0: Nu vänder vi till vikeskiftet som Tröntors Vatnemar och Leiver Thompson lägger till rattes.
1: Välkommen till vikeskiftet.

0: Leifur, þetta verður sem sangur sem við svipaði til fyrsta lægi og í dag það var Portugal, Benjamin Howe
1: Þetta sveitum sikkert sér tæmi og þú skuli anda við einn
0: Já, og ein kjendur herr í X-Factor
1: Ó
0: Haldur X-Factor, hann múndi afhætt þessu sjófan
1: Ná, ok
0: Það fyrir það dórlega
1: Ég hef sver svona eitthvað í X-Factor
0: Næ, menn til nekkur fóringar sem fyrir við í
1: Já, já, X-Factor, til þið lukast maður svona útróttur innan fyrir tónleik Kappingar Ja, så du vet, jeg vil si utjusing og sånt, men det er
0: X-Factor Center where all the dumb people are.
1: Ja. Yeah.
0: Men lätt affär. Vi har en rikvismigda skrav i färd med ett annat så har vi ombå för Hanna Fjärs i samband med Flowrida Tour oh. som är uppe i Chattner i morgon och så färd att prata med Olof Larsen. Han har lärt sparska livet under varma kält i gång. Andras Thompson från Humboldt samband och färja vid reisen här i samband med ungdomslandstester som var läkter. Säkert mycket stötter som använder kyrkene. God bless our soul, hon vill se under vi och natter. Och så, Leivor, är det några forskundet? Ester kommunen melder sina banan.
1: Ja.
0: Men så blev det sen där tamtam vi att han som skulle kunde inte och han som kunde till telefonen. Så men är det häpnar så att jag om på för S-kommunen och för att fortälla om det händer att två fronten.
1: Det sätter vi plus på också.
0: Det gör vi nämligen. Och så.
1: Ja, så det. Ja, jag var gott i Sean Lagerson och Josh Kvalde till Gokko Danser av Skrona. Det är like, det är ganska usnäxakt. Det är sort en sövlig tjockande av Gokkene. Det var det Gokkan fyller 100 år och Sean Lagerson fyller 100 år. Och det är markerat av en sån light, kan du säga. Här det fortäller om imenskar söver, anekdoter tjockande dina. Och så, inte minst, så är Gokkan faktiskt orkestret. Enterstona. Jag tänker säga att orkester sätter stån till höv, ja. Vi inkron tonlagern som spelar att tonlagern som har spelat i Gokkene.
0: Precis.
1: Så det var fantastiskt.
0: Det måste man säga.
1: Ja, och det är nästan mental något. Det var gott att köra förra fiskmanna för lästne. Det här var en framsynning faktiskt vid modellskipen.
0: Okej.
1: Okay. Det är spännande, mycket spännande.
0: Det var ganska inställd till Jean-Harp.
1: Ja, det kom det ganska väl, men alltså, nu var det alltså utvarsen som förr. Och det är nya Bridgebacka till mitt i bynån. Här så...
0: Helvete dörren där.
1: Här som det var ett utvarsspel till. Vi såg när vi var här.
0: Ja, Anker kände det ganska bättre som Voxbot. Ja, Voxbot, ja.
1: Inte gärna. Och så kör man som rosinan av pilsräntan. Och så har vi pratat vid Siri från Visse Torsan. Om mättarna, nottarna. Jag vet inte hur det är ett nott, men alltså, det är ju det.
0: Ja. Ja, och så har vi kört det här SMS-kibana 2240-00. Vi spelar igen som har vår kreativ för det här. Brukar vi inte skifta till och till kistna vinnigare där? Där var vi där var Magnbox.
1: Ja,
0: sött med det skall till.
1: Okay.
0: Vi tar så isne. Så kom Kappingarna i den F och meldade sig banan.

0: Det är tvärtom störst kaffe, årshalt.
1: F och box.
0: Ja, ja. F, nej, ja, nästan. Det är årshalt, F och kryss. Ja. Vi är 1500 kronor. Så har vi där sin tvärgång med sig till Florida-konserten som är gärna kvällt. Vi är också läsning från Färjabjör. Och som är sannolikt att ni har en landslivströjtje från Hombelsamband. Att låta bort sig. Så en bukett av läckrum vinnig om. Det här vantar vi där sin från Sujastri sms i Benio Lydbil. Och det här som sagt så långa en rygg var sms som kommer. Vi får hitta upp att det är om en löt.
1: Och allt detta med en Uyr av fältsjön inn i er. Altså, det kan ikke bare at du ut og inn og inn og ut. Og her bøtten, og her vaksen, og gammel. Og det hjertens velkommen. Og titter ut, og titter ut velkommen igjen her. Så ikke hun... Som tver... Ja, så ikke det er kjørse.
0: Ja, ja.
1: Og som tver Eberbore, lukket som han.
0: Det er forskjellig. Men Eberbore, det er nok det nærmeste man vil komme til.
1: Ja, ja.
0: Og det er status ut.
1: Ja, man skal være test man er, ja.
0: Precis.
1: Og være stolt av det.
0: Precis. Nå, vi får vore tekst og live. Att han vid har hörst det här läger så är det Bridge of Cognizant och framsynningar och skrånen. Så sen jag kan ändra en på 2240. Vi får vara sin country lever.
1: Country? Ja, och det är nog snäck handa med, no?
0: Ja, ja. Jag bor i Texas. Jag släpper inte country.
1: Texas?
0: Ja.
1: Okej. Du är stövot av Texas?
0: Ja. Ja. Lone Star
1: State. Alltså, ute dagliga. Jag hälsar att det är så ölen en cowboy ut här egentligen. Men,
0: nej, och Gärstan.
1: Men ja, Gärstan och Tollage och så.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men
1: det här
0: är en sinter ordentlig country. Alltså, i mån till, it's for pappa country.
1: Something's going to kill me. Ja, det är väl valt.
0: Låt oss gå röjna.

0: Það sem þú snakkar undrast, ég veit sem þú auðra befannar bjóða. Við snakkar undrast, svo brukar við okkar að lóðar festa tala frá alls auðvitað til jú tandafurinn, grundlóðar dafur, ég veit ekki. Og til akkurat, til þetta við skulum vera svo rævlega svo þess grundlóðar slýr, ha? Veist það? Ja. Ja, halló. Ja, Ersver.
1: Hei.
0: Ja. Nei, jeg mener til
1: Altså, jeg har det til å snette der
0: Ja, jeg tar seg mikrofonen
1: Ja, det gjør du
0: Jeg håper ikke at det et eller annet som
1: Nei, nei, vi tar på
0: det teknisk her
1: Nei, nei
0: Men det jo grunnlovet
1: det Det det
0: Og det
1: Ja
0: Og det som folk kanskje har blitt mer kjøy til det Det var unga tøy Altså, unga tøy da sendte inn klokka fyra
1: Nei
0: Og det helt unga klokka fem Så vi tar hva sender langt da sendte du i det
1: Ja Alltså man kan säga att tid favo som inte är här i husen nu där till få faktiskt en ordentlig full fucking sending för pengarna där.
0: Ja.
1: Och det är kanske vi det gläs. Alltså vi fäknast.
0: Ja ja ja.
1: Så nu kommer man att ta in dig med och lägga i dulden Jakobon. Så det är glädligt.
0: Ja, men det är alltid glädligt att få att ta in dig faktiskt in.
1: Ja, deilig folk.
0: Kunde hälsa på och kom och du vet och ta få in det.
1: Ja ja. Och skulle du sitta runt om land nu och du vet har smala gaiban såna kan så är det att det är så läsnar. Vi kunde bara ändra det med något. Mhm. Det är fullt hus av folk och folk kan gå in och ut och barn hon ser popcorn biografer och ska gå efter och det tror jag det är såna rogan fjörn och det har vi det utmärkt.
0: Ja. Ja, vad ska det kom bara till öll nian här.
1: Ja. Tisch mal.
0: Vad är problem?
1: Och vi får höra till inslag live vår cha Bridget Bog Huggins och Tär med Lana så också jag fortäcker några sms och det är alltså 224-00 och att liksom sända en båt till en väldig bukett av några mynding om det här vi har Magnbox, det är alltså sötmöte för alla pengarna, vi har störst kaffe och salt från FO det är alltså det FO Kryss, vi har 1500 kronor två gånger till The Florida-konserten i annan kvöld Förja Björn och Läsle TV-sjön är rejsen upp på högkant här och så en landslidsströja från Humboldt-samband alltså en landslidsströja så tidskissne
0: Nå, det er ikke galt.
1: Nei, det er ikke galt. Så det er enda jeg sender noen på. Og det er sagt sånn at jeg sier meg, bare en rikve sms som kommer inn. Og her er en som sier at stort og greit, jeg får en tur på byen i kveld, og så får jeg meg gilla.
0: Ja. Ja, at det er... Ja, det är det coola där.
1: Och kunde väl hålla mig igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är som kan mankla. Kan mankla.
1: Vi det bara kom in det är standard dörr nu här. Äntligen kom in det fullt. Ja,
0: det är som om man tar mankla ett land. Att du först har vatten är sjönt. Alltså det är en strus och
1: Nej, jag har förstått det för ut.
0: En tur om mentan eller något och så arbetar resten av veckskiften och sedan här.
1: Vi tycker också en detalj. Jag frågar dig när jag tar väckre bötter spela 8-4 och sätt ner traditionen trån så blir det pizza och skrona.
0: Och det är allra helst avbyggda folk här. Dävren och dävren brukade till att vika mentan och i Torshavn. Jag vill stå till att vunna och stäsna allt i annars en god mentanarsändning tid på eier här och kvann frågar dig. Ja, men vi tackar för det.
1: Mentan är ju ett brett spektrum så vi tackar för det.
0: Vi går allt under mentan bara att veta. Så vi vet inte vad det är för något.
1: Nej,
0: vi är bara i mentan men. Så är det för utrott och
1: så där. Vi tackar nästan för mentan, tackar nästan för mentan, ja. Satt ju på Max Hugg samma med mannen Mojnon, vet inte hur det är för att gänga. Men vi är en vinnning från Tickon så är det säkert ryggat fint. Gott vikenskiftet dit. Ja, men till er vi som tackar.
0: Och i kväll till vi är mentan är något noten och i morgon är det Batna fotbolltröskronor och så må intressant är vikenskiftet mest som Leo.
1: Och i morgon är vi bojen ut för att få en garderar ett britt lejp så det ska nog bli vad gott. Annars vill vi bara släppa av för det. Gott vikenskiftet tid i Kringgårdsson. Ja, tack för det och samma åt.
0: Ja, är rådde överst och loft till er kärra stått lite men till ma gerast.
1: Her vi rastkjøt og sjupan som man har bøyne helst på folk. Takk for en god sending. Ja, men til vi som takker en annen fyr.
0: Vi er øyne takk sammen til grunnlovet den og pappa den.
1: Ja, absolutt.
0: Vi vil slippe at bruke akkurat til for alt som pappa at under alt at ikon. Alvorlig lekkere vinninger. Vi får til Sori og Vidja familie. Godt vikskift i Øtlsommel.
1: Og så til seneste av Hesons sinne. Vi kan lukke minne folk at det er altså 22400. Det kan sende dere en på. Og alt det som sender en på. Leivor er vi jo i seg her. Bukettene som vi tveit ut til det. Vi snakker jeg om ikke Trotcher fra
0: Her er vinnergrunn
1: ja,
0: Han ligger også nede
1: Han ligger også nede, det kjennes jo alt
0: Han kom
1: nede Nei,
0: det er fint
1: Og da sier han så Arne bidde utenfor fra Bojeven Næste innslag Jeg så jo om det tider deilige lust Etter jeg fikk et toppligla sett fra Kony og Bøtnum Og i pappa gav Jeg vet ikke hva det Men det jo som om man kan bruke et loks fornuftet
0: Toppligla sett?
1: Ja
0: Vet du ikke det?
1: Nei
0: Det är det ska säga att det är topplig alltså. Att det är liksom
1: tack.
0: Det står för shift legion så brukar man topplig legion va. Och det är för jag kommer ner en metric lugga som ja. Och så skruvar man då vet vi har sån hantage.
1: Ja ja, hade det.
0: Ja.
1: Hade varit så 2240 live work. Varför vet vi är till nu till en golfbordning.
0: Jag vill fara till till havs. Jag startar hullen och kör förra fiskmannafällaget och ja, grunden är att fiskmannafällaget för sig fram av mentorna natten i havn vid framsynning av modellbaten och modellskip. Ja, jag vet inte om det är flåg för oss nu, är det här börjar?
2: Nej, det är det inte. Vi höll det till upp, ja, men nu är vi är länt nedanför, nu är vi med i hattna. Så, men det är bara blivit till modellskip.
0: Titta kom den när sjövarmallan.
2: Ja, när sjövarmallan och nu luktar vi då sån terra, är inte bättre än vi gör det än.
0: Ja ja, och det är så tid som Santa Fe ser framsynningarna och to ärst jag tror en funktion till är kattet där.
2: Ja, så funktionen och i hus någon är ju tycker jag va. Och så är vi två andra som arbetar på kallt någon och så ösnet häka fart och allt det som försvarar inte in och så rätt. Ja, och så har vi farmaren han är ösnet en pass och omsättningen.
0: Tack så jättemycket för att starfalker i fiskmannafällan.
2: För att starfalk fiskmannafällan och så är det nämnt som så ajrockon. Och limner.
0: Ja, och det är en fem nämnda limmer också då.
2: Fem nämnda limmer och tar komma faktiskt ur ett land någon och från de flesta balken av skipen, pelagskip och lindskip och forskjell sort, ja.
0: Så nu är Färja Fiskmannafälla ju att fackfälla, ja, ett av äldsta fackfällen i landet. Och en sådan framsynning som händer här, ja, kvart vill jag dit vid henne?
2: Ja, nu är det inte första vi gör henne. Vi gjorde henne i fjärde östene. Och det kom som ett hoskott om att vi borde gjort mera fyra att ha hus i åpen för livet. Det är således att fackfällen är inte det är bästa till att ha hororna öppnar. Vi deras inte anonym. Och fälla i stående är nog inte ett, så vi kommer se att det är nog så gammal av marknaden. Och ta i vår upp, ja, i översättning, ta kom så att säga ångtfacken av golvet. Det var för länge att komma upp. Det var lite gångt och trappor och sådant. Så nu är vi flott ner under och det ser ut till att det har häppnats nog så väl. Här kommer rullande folk in, inte bara till fackfällags örender, men också bara en tur in. Så det får en kaffemann och så har vi alltid haft logarkaffe till ett rimligt väl. Och så också vet jag att det är också annars så gör vi ett trådböteskoj ut i Haskullanen. Och så prövade vi att vi skulle göra också här inne. Och så kom jag till upp i att det var en modellbata framsändning. Och vi fjör ett nästa så mycket väl att vi var i 200 vinkanter som kom här på en. Så att det här är inte till att vi prövar henne för att
0: ja, man måste också säga att det är lite centralt här av Bridgebacka. Det är här som är utvarspet och sen var utvarspet. Det här var sen långt i vårgötten här som Reykross är.
2: Ja, och något av tog vi här. Och ja, nu stämde det faktiskt att ni gör någon studie som är källa länder till spalt och skjuts in här på ett. Så det är röst nog stått lite. Jag vet, det är närhänt så gamla utvarspet. Och nu stämde det att kjolver in i en höll som tog kjolver spalt också in i. Så ja, vi är väl placerade.
0: Ja, så jag du nämner att så kan jag lägga till att det som är spalt in tar jag först för att säga nummer två.
2: Ja, hon är faktiskt god.
0: Ja. Helt och det?
2: Ja. Och vi följer hur det är inne här. Det är otroliga väl isolerade här inne. Att, vi följer väl att det är väldigt stort. Det är olika lite ge och äcka och ett annat. Så det är stort att du ständer inne.
0: Och är det gott att arbeta?
2: Ja, yeah, det är det faktiskt. Men jag har hört att det går över det. Så, men vi klarar också.
0: Jag ser det väl bilva?
2: Ja, det är det. Men det här vi framsynsen till er sjående att hon ska ta och en ödlund som är ju omsett ingenjörbarn och till att läta fälla i morgon upp. Och det här alltid är att vi börjar att sucha avgående av nu.
0: Och du säger att i fjol var det 200 folk har gått till dig och ja, Jag vill se att det är så rävliga näck plås här. Är det höllande höskande till en sån framtidning, kallt du?
2: Ja, nu är det kanske svär så blir det. Jag har inte bjudat alla ständigt än, så, men okay. Det kunde kanske gå in till en spekulant tur runt här med mig vid Tåsan. Kostnär plås vet jag egentligen här va? Vi kunde färga närska så kip någon ganska. Så jag vet,
0: det går så gott hos gott. Vi stannar upptäcker om att köra blockstudier.
2: Ja, det blir jag. Välkommen ändå in.
0: Det fungerar som en sån kontor till en sån sofa-gruppa som är sett upp här. Och, ja, så är det en sån... jag vet inte hur man ska kalla det, alltså politi-avspärring eller här där ständer att man ska inte nema kipen.
2: Ja, det passar, det passar. Ja, vi vill ha nytt att jag kör med det lutsänder så att ja, sälja bötten inte nema vid hinsen.
0: Det är också finare sätter att säga att det är nekvar detaljer som kunde brotten och sådant.
2: Ja, ja, ja, jag gör. Men som sagt, akkurat hessen så visst antar vi här på det är hessen 2, hessen här som är kylliga län så är det här ångtig av flåten så det kunde cykla batteridriven eller fjärrstyrning så att det är inte bara pent.
0: Och så två skepen vi snackar om till Enneberg och Smyril. Gamla Smyril, ja. Nu är ett runt med näck för gamla Smyrlar.
2: Ja, det passar. Och han som du sa här, han är från 5,5 och han samma slä av här som han kom med Nysandro Fors. Och sen här Enneberg som du sa här på ett, han kom Aynafer och i Forsson, ångstan 5-6 i Fors, ångstan här alldeles. Ja, det är ett otroligt flott verk, det må man säga.
0: Och Enneberg, alltså i Verudlin, Lucia, cyklar den, alltså i hessen här skapen?
2: Ja, men jag hade inte om det först kom flatt. Jag hade vidare finns en annan Enneberg i samband. Så att, jag hade inte att hessen är om det först flatt.
0: Och hvis vi först kan ha lyssnat till händaren så kom jag ut iver och i slupper.
2: Ja, nu ska jag lycka hans ett, Martin. Jag finns en den här till att stanna här och teka 309-tjan. Och jag finns ju ordrar för att öja någon. Att jag må ha möjlighet att kalla det här för en slopp. Det här ska heta ordrar en catch. Och så må jag godan veta vad det är i månader ner. Men jag har skilt att lämna att det är månader mittel en slopp och en catch. Så det må vi så fack helt att läsa om hur lyckligt det är ett ärskepant. Och en bok vi såg inne och så fack får möjlighet att själva till att jag kan nog att det är. Men som sagt, här är det flera sluppor som vi tar framsynning. Det första kom till färger i 1802,5. Så det är en 130 år så gärna. Ja, och jag vill säga att fram från 1802,5 och fram till vit blir stående. Då hade vi sådant i sina graverskan och kanske arbetsomstående av världen på år. Men i tjejt mig till att vi är stående nog och på att här att arbetsomstående eller att jag går som affär pengar för att röja rynn och försäljningsvård inte har varit nog gått. Och så är det vitt Lukas som kommer på banan. Och tog oss ganska ut i hälsosituationen för att nu röstar vi en färster. Nej, att nu är vi en färster av fällan nästan.
0: Ja, han var faktiskt formad i fällan från 1940 till 1933.
2: Ja, han sa så den så då följde jag med. Bär ju i studion och att familjen är värre.
0: Akkurat, og det ene som mangler til at det er minst jo for en blå bok og alt det der.
2: Ja, tyktorskei. Nemlig, ja. Som du sa, så er slupper, eller catch, som man tar vel nevnt her på en til her på en. Og så har vi da en...
0: Jeg tenker vi at anker klokke lortar kanskje vet hva at måneder er catch og slupp.
2: Ja, det går jo viktig. Det er to og vattnemmer, det er så rett til å granske, så det kan du kanskje granske neste før du kommer sammen. Hva er en catch?
0: Ja.
2: Jo, her har vi var Arctic Viking.
0: Yeah.
2: Det er en båt som kom i 6 og furs. Og det er et utrolig flott modell som vi har landt fra sjøen i støren. Vi har vært faktisk rundt alle følger landskip. Så det er en drygg tilgang. Og her i vil ha vi et gamle farmerskip Rauk, eller Raukurs. Han kom i 6 og fursøsene. Og det her er en, jeg henter her vi tar hent opp i Høyvøk. Veldig gammalt modell og jeg trykker ikke at kjemmer at jeg har løyve sykkelheimsøen langt, jeg kan brenne for nek og jeg er nok for alt av immun til etter å losse og sånt. Det trykker vi, men jeg vet ikke.
0: Altså det var jo tverpater til å være råker og blikker,
2: ja? Ja, nemlig, ja. Jeg trykker vi at det modell er nok jo ikke.
0: Ja.
2: Ja, ja. Så her var det et sørre flott modell her av, ja, vi kaller det for slettberg, men vi steller nær. Det blir byggt där till Stella Virstjö i Klaxvik, Stella Karina, Stella Kristina och det blir säljt till Islands läkare i Trialfjärs. Och nu är ett modell kom i 8 eller följare av Kipnum och vi tar finns löjliga lantar från Islandingen. Så nå stendte det her. Så at føringer har løy til å suttje det i morgen.
0: Ja, og de skipene som i glas og ramme i nærsagt, de kunne ikke sykle i verleggene som modellbåter?
2: Nei, ikke hese. Bare hans første som vi nevnte i Janne, de kunne nok sykle, men hese her stand i glas og ramme, og de færre omgave. De stand nok hittelen til pynt også, det er gitt, ja.
0: Og hva det så som gjør hese skipene?
2: Ja, hese her sloppene, eller catch som vi nevnte i Janne, de det här som är nämnt som ett catch det var förrande stjärna Bruna Tichin Sonny Johansson som är viktat här och skriver en hela bok om någon och så har de bara slått på en eller catch som han nämnt men det var viktigt in men det är det också är gamla män som byggar Sonny Kip det är typiskt det att det här var ganska en drejbunk till att lära och så följde av hon i och till så året det är tryggt av gammalt alltså.
0: Och det kanske folk som har haft tillknutet till Tjeckien.
2: Inte allt och halt det men i halt det för tojne ta i tar skilt eller lön men det skilt ju i Finland. Ta det väl något som hade till att hoppa ombord. Det tror han blev slänger 6 månader lockshow så det var tror att de har fått också där kast vi ju så en fisk av det.
0: Ja, Bridger, jeg må si at dette er litt sterke av hva verste ut, og jeg kan godstrykke med det til at man får legge leiene hentet ved inn av tykkere kontor.
2: Ja, klokken 6 til 3.20 i andre kveld er det hjertelig velkommen. Det er en kaffemann å få, så det er bare støkkende gulvet.
0: Bridger Våk Høgnesen, takk for å gå etter vi fremsynningene.
2: Ja, takk for videoene.
0: Og ikke minst gå an pappa der i morgen, og grunnlovet det eisene.
2: Ja, takk så.
0: Og mentene nå.
2: Og mentene nå, takk for det.

0: Aðna það fyrstu vinna félagi hér var það eins með Calvin. Calvin Harris.
1: Og Calvin Harris, ja, það svo nú, og Jesse. Ja, ja. Ef það høyrir við til sömna lever, ég har verið en sån offroad-túr við Gestun yfir Studio 4 og Studio 3. Og mig an
0: innslengur. Bætt júr, altså, ja. Jag säger, hver du ska natt? Du kanske færen og du vet da?
1: Ja, men så det snart, ja.
0: Det som du plier, og du færdig sendis.
1: Det akkurat, ja. Og man gjerne spiller på klaver, hvis jeg vil. Ja, vi er Gestun i Gestun, så.
0: Ja, og lytel dronker som.
1: Ja, og det skal.
0: Jeg har utlagt klimper av lysen til, det skal vi hjertelig velkommen til, altså. Ja.
1: Hvilket skal du kvartere på? Skal man få høyre? Så,
0: ja.
1: Så leis, nå. Vi får vire teksten om vi har ringt til Sigrid Mykjastøtter. Hun vi og hun i telefonen, så ser vi god dag, Sigrid. Velkommen.
2: God dag, og takk for det.
1: Ja, jeg følger med, jeg synes så er det her, deilig haft dere nede i havnet der, og nå er den her gode mentorne nåts der inne i havn. Det är sant det är näga för alla svaler, men...
2: Här är ordentligt, va?
1: Ja, det må man säga.
2: Ja,
1: men,
2: ta, ta, vi tar till åkara mynten och något, eller mynten och vikskift i Sursvika.
1: Akkurat.
2: Norge sedan, öjlig, öjlig.
1: Ja, ja, han havnar bara en vann som de flesta kunde ta till fäcknas vid ännu.
2: Ja,
1: vi har det. Syska för nu att lägga ett klack så syns.
2: Ja, nej, han kommer att röja. Han är kommande, ja. Ja, ja, ja. Han minner nästa stövnar som hjärter till att vi har det.
1: Ja, det kan man ju så bra. Det var alldeles svarliga spännande råer. Det kommer bara stäffast. Kvart spännande sker här norr i detta Vigskjutsikrin?
2: Jo, ja. En är ett römpningarna av Norge stövne och... Framsynningen fiskagentnar och inte gör lommor från 1918, nej orsaken 1911. Hon är alltså i Varspnån i det, intill klockan 6, och det är allra senaste chanser att sitta efter framsynningen. Det är alltså uppe i det till klockan 6. Och så är det östnet till klockan 6, är Norges den framsynningen öppen i Galerunen och Stångknån. Och den framsynningen hon är öppen som klockan till lejaren och sånt, och så är den framsynningen i Leo. Og fra klokken 6 til klokken 20 i kveld, så det vikskiftet av herrmøtene, og herrmøtet tilhelt til å heie vi 42 til det kreativt verste vi i Moskvån, Spølund og Anna. Her ødelig velkomne i her. Og klokken halv 11 i kveld, da det popkvist i Rockstone. Og så det morgen, satt av juni. Da det fra klokken 8 til klokken 5, så har Norge kvinnefella søltork av bøket og tryg. Här är allt möjligt hemma vi ska
1: söna. Ja.
2: Yes, alltså hemma jag sultet och jag rullar stök och bonner skola där och hållt något annat. Och så kan man också köpa sig en dräcka man och skott att vi. Och klockan 2, ta in distast fulla för att vi är ungdomslandslig i handbult i förra Ryssland att distast och i Kajötlna. Det är alltså till en tvårdister.
1: Ja, akkurat. Vi får Andreas Thompson för att bo i framgångsamman och greja närifrån till tilltäckning som är och annars generellt ungdomslandslivet. Så det är väl rätt spännande, ja?
2: Fantastiskt. Så är det de bästa mannen att fortälla om det.
1: Precis.
2: Yes. Och klockan 20 i annan kväll är det kaffekvist och kaffefria. Och så lyckas jag fortälla att torsdagen klockan 15:30 tar kommer en rytmbalskurs som heter Jepp att fram musikskolan under Klagsvik att spela buskostörsen. Ja, så det var det sjukt sagt inte mer klassiskt.
1: Ja, men här var sannliga nekve, Sigrid, och vi får sjunt att tacka till fyra och inte tyckna Norge gott vikskifte.
2: Tack, och som löje så vill man få att den ordentliga av mitt när något,
1: ja. Ja, det hoppas vi sannliga. Tack för det och en annan för gott vikskifte.
2: Tack.
1: Det säger Sigrid Mykjastøtter Leiver, och från henne så färre bara ner samma kippen av 2240-00. Att liksom sända henne på är vi i drott någon om en magnbox, sötmöte för alla pengarna, störst kaffe och salt från FO.
0: Jag kommer upp till rätt nu.
1: FO Chris.
0: Det är hjärtligt häppen till som skriver in till det häppen.
1: Det är förbindningen med Xeber. Jag kommer att se till Flowrider och Leslie från Följabjörn och Sjönt. Det är en landslivströtje från Hombadssamband och så där. Det är inte en sinne vänninger. Kan det vara om vi inte kom in att man löter det här? Vi är goda nu.
0: Det är en som säger att jag vet att det var ett diskussionsevne om katamoner med en slopp och en catch.
1: Ja.
0: Och en säger här, catch är ett färmastrar. En framman och en lutlattan. Med sandmaster som är framman för råstammarna. Så är hattar löst. Och så säger vi kommer att vinna det så. Det är gångspårningar.
1: Det är gångspårningar.
0: Ja.
1: Här en säger arbete, arbete och åter arbete.
0: Och en säger här, är färdig av fiskemannafälla i catchen som är ständer här.
1: Og en annen sier, hei tid, jeg får rotta alt med han, jeg så gjerne ikke at heldig er vi mer, og jeg får jeg vinner noen av tikkere lekkere vinningen, sier Slorten.
0: Spak om han og nian, og kveld til avslapping for rest, og her her tisjer inn vi flest kjer.
1: Ja, takk skal du leve meg, hjertelig velkommen til.
0: Velkommen, ja, jeg ung og gommel, og ja. Tor Mikkelsen har stått der fire.
1: Og Tor Mikkelsen er snir.
0: Han beiner ødfølsen inn til tog inn, tror jeg.
1: Ja, takk skal du leve meg, hjertelig velkommen.
0: Ja, ja. De er helt tendret at det tannlagna jos her.
1: Ja, nei. Det veri sånn det veri. Her en sier tider prikken i vrige en frutja den og vegan for hattla til kveitja Løyvoi, en holdrunden pensjonister. Ja, men takk for det.
0: At den første viken har vi prøvhøring av Fytton og Donalien, min omskole Nemgon, deilt at det var vikskift, og vi har sånn fantastiske vekker noen. At vunnet okkur seg gjørst vikskiftet enn bedre. Takk for en super sending. Takk for det.
1: Hej de bojer, goor vinnigar, glem jag bjåa pappa till Flowrider-konsert, annars bär hugg för rest gott vikenskift till dikon.
0: Och en säger här, här verur, och så smär. Vana till er, vi kommer till okej.
1: Han har varit där i mig. En annan säger, hej de bojer, och inte fortsätta rått om dikon. En jag återgå väcker en gå an temon med en lustig för alldeles sändningarna. Ska arbeta vikenskift i en dejlig därför, så en stor tummel upp. Ja, tack för det.
0: Hej de bojer, alltid dejligt att det tycker nog så nu man är fri go on the atletic and we are tack för det.
1: Och en annan ser här och stora hunden Gran Canaria är isne gott här lustar det inte kom vad signa till en kaffe mor är fantastiskt är faktiskt bättre här. Konan ger film like och äter kaffe. Fantastiskt ser det lustar.
0: Det är alltså inte abstrakt där stora hunden kan det från kanske
1: det kan Gran Canaria.
0: No ja okej ja.
1: Stora hunden.
0: No på.
1: Att det är bara kommer runt om händer med dit så.
0: Tack för en super sending teacher Richard till allt till en super
1: bjudan. Du tendrar Tor Mikkelsen är med Tor ska se en gåva.
0: Ja. Men Tor nu ska
3: du ta Tor ska väl boilen sändingar.
1: Nej.
3: Alltså självor att vi boilen sändning.
1: Nej. Men kanske ett som du är stjär. Du kommer så snöjt in i avslag mestla. Kvärt kan du fortälja om vad gång finns ju hos någon ett som du är stjär.
3: Ja, det är ju mentorn av Nostan. Och det vi akkurat nu har vi nere i höllen alltså till vi ser här. Stjärnorna ur höjden. Öll þeir sex ungu fólkinni, þeir sungu, það var ótrúlega nek fólk. Svo það var...
1: Hefðu að tala á hversu nek fólk? Nei. Það er en jögnet hús í það?
3: Nei, það þarf ég ekki að sé, menn þeir öll nek. Þeir öll nek.
1: Svo er það vild við enn hverðan fjörði og haldur sér fólk inn hér bara nú?
3: Ja, svo við erum þörru túrar og...
1: Ja.
3: Og svo er ösni að þeir kakamix og...
1: Ja, jeg synes du kan gøre kakemix. Ja, ja. Det har vel lært det jo i
3: akkurat. Og så også en fremsynning av en barnafilm. Hva var det
1: Det Mumi, da, tror
3: du? Mumi, ja.
1: Mumi? Ah, ok. Ja.
3: Jeg skulle si Dølganer, men det var det ikke.
1: Nei, det så det. Men heter en stortlig og annerledes avbjøring, så det har du hørt, ja?
3: Jo, det ser jeg stortlig. Ja. Utvarpe eller kringvarpe och så ja. nu sålde vi den utvarpe men det ska ju vara för ett så till så att det så tjocka folk tar sig väl under tror
1: jag huxar bara pengar kassan det är allt fram till jag kring grassel där med det så det är glädjet så
3: men jag säger jag står upp på balkongen så ser vi en man som står vid sidan men alltså kvätt Kvar hade du Bruno om Jonne sagt om när så att så ser han jag är på ju Bruno om Jonne men så han ser sig.
1: Vi ser skulle vara. Nej, hade det men vi för att för att inte tekna gå till vi är tårar.
0: Tack för.
1: Live we for fries and chips on the 2240 not listen to tone on 18 så vi är där den slä om goggen och Jonne Gustafsson forskund mamma sen.
0: Ja, där där ja.
1: Heter annars Henderson sin iceball för heter nutje Heimsangren. Haldi, Shakira, Burna Boy. Rattlega vísið þau bönnunum sem hér kannski, þeir, við ungu sinni kjennan það sannsinn. Ég
0: haldi við að snakka með það sannsinn þú varst kannski sjöðlega glæðu fyrir hann.
1: Þá,
0: þú er það sústu vikið, eller hvað, tvær vikið sérna?
1: Já, sikkert.
0: Men nú er það... Þú kannski að lústa flæri fyrir eftir.
1: Já, men það handla jú kannski ekki það sem við bara dama.
0: Ná, nei.
1: Ég sé
0: hann eitt?
1: I don't know. Shakira, Burna Boy. Yes, it?

0: hjärtaligen välkommen.
1: Nu kör vi oss.
0: Och hjärtaligen välkommen till Gockedans.
1: Vi är er 100 år sedan att Gocka var stånd. Efter en orkester som fick ett helt särskilt plats i dansbunden i Havn. Helt från 1926 och fram till 1926 så det går oss att spela.
0: Affära och Gockedans. Flesta föringar i Befinnensrush. Här minnas den mestjen.
1: Och ikvöld, mina damer och herrar, färre vid ett jord samman, down memory lane, och männa fram tandstämningen, vi värger oss samman, från Gockedanser värld.
0: Men, vad så vill jag i dag höra? Och vad var upprunnen till Gockedan? Jo, så som jag kvar ära i gammal snubbel, så börjar ösning hända vid en kärlek sövel. Vi färre nu en tro, att vi nöjde om 120 män på en

0: Ja, nu är det pausa och det är så 100 år senare Bölkrun Goggan tränar patt för första fyrir sjónagrunstun. Ja, det var så inte sjónagrun, det var till ett brittleip. Och det här markerar sjónagrunstun vid en här sjöning. Här sjöver gångt över lust av pattle. Och fram till att en spiltnudd Gogga faktiskt är sätta stånd till att det höver gör. Och det är så Bölkrun vid yngre tonagrun. Det är snackar av den upprunaliga vid orkestern och Jakob. Är det okej?
1: Inte upprona, men jag kommer av upprona kan man säga. Edvard Nyom Depes, han är vid sauna, så är tonagarna tärre, nästan alla, ja, unger och så. Men Edvard Nyom Depes är Kjolver, soner Anthony Depes som spelade vid Gockne. Så han är, jag kommer av omkron ur upprona Gockne. Men nej, annars spelar ungen ur upprona Gockne vi. Men vi tar en av folkmannen, ja, Nutja Gockne, vi åtta tonagarna som spelar Just Don't Like, liksom det gör det. Vi har trusen och Arne.
0: Ja, det är så Jakob Dahl-Varton vi hör här, rätt nu. Och det är Ottva Nattestad Eisne som samma vid Jakob är frasöfolk till att det är att han är, vad ska man säga, att det är en lajker. Det är mer för dokumentär eller sövlig tjöknegång.
2: Jo, jag har inte Eisne vid texten. Då vi må ha den där texten vi för att kunna fortälla sövna från 1926. Som faktiskt började vid denne och 14 år. Då det blev gift. Helt upprätt uppe i Havnare. Och jag har klubba. Ta hit denna finns ju tacka till en den här lejken. Då hon är väl i höst i husen hon kör på Restorf och bor i Skala. Och det är spalt och tonlag alla tojna. Och var kommer vi i sån här nödja tonlag. Och hon fick så ivetala Kerstan Rocknivi att få ägstna, inte bara förskandans, men ägstna hända en ytterligare rytmiska tonlag. Och det var faktiskt början till det som sagt när blev gogga, men det är just på en triumf. Kallade det sig på ett annat.
0: Akkurat, ja. Och Gokkan är sin farvältans under 1964, och det var i Sjönlagerhusen. Och det är så halv trusar så gärna. Och hur är det för nu att Sjönlagerhusen har till helt Gokkan?
1: Gokkan, hon snäckade i 1964, men har haft åkers jubileum 34 år. Det har varit igen för 22 år sedan. Men det som gör det ser mest bara nu är att huset kjolt, Sjönlagerhusen, är eisen i hundrar. Hans Ekholm, som är stidtäckare till detta, kom just nu skåten för en år sedan om att han tar visst i snäck om Gokkna, men han fortalte allt och säger att det är stort lite att splajsa det samman. Att få Gokkna spela attor av hundrarna, det är nog faktiskt Sjönlagerhusen och Gokkna. Och då ville vi hejra Gokkna och ta nu av Jörst sövna så kom jag inte haft minne rätt kan man säga. Vi har samlat ett störst tilltag, här är Nekvinslö. Ett öligt flashback är attelit. Vi fullt av kärlega och minnen. Och tar vi dansa, tar vi avskarna kommer in. Och nu gör vi klart till dans, vi nu gör Gokkna. Ett öligt stortligt tilltag att det var samlat samman. Samman vid Hanse, samman vid Susan Torker. Och sen har vi öllum folkna här i Sjönlagerhusen och Dansefröje. Det har varit rävd en folk som har varit vi. Men allt har vi sampackat sera, sera väl. Och Asgården är brukar att ha finns ju ett öl och gott tilltäck och kvöld. Vi är vana att det har varit negativt glädje av folk. Lära kvöld i sondagkvöld i Eisnen tar vi spela. Är det och tre i synk.
0: Två års form har du nämnt för Sjönlagerfälla, ja? Hanna Sjönlagerfälla. Och till att ha till att dansa tilltäck i Sjönlagerhusen. Ja, men hur är det det? Kan vi sjönlagar som brukt till? Alltså, är det på tydligen att få dans av skrånatter?
1: Det är en god spurning. Det hörde vi inte yngst att det är eisen av plötsligt. Vi röjna få allt vi kunde in i huset. Allt som vilja in i huset vid Imson. Här röjna vi att säga att gotten ska vara la. Och eins, och vi har sån tilltäck nu. Så ju, vill jag först spela till dans här i huset så skulle det vara så hjärtaliga välkommen.
0: Karin Jurus, ja, du var så en av, skulle du säga, likaren hon. Hetta vi har dans och Sjönlagerhusen är det här en färre än du?
3: Jag vet inte, vad jag ska säga. Det ser inte ut att man dansar på samma mat som man gjorde förr. Men det är alltså, jag har inte det här att här färre när vi har haft danser till så är det nog folk kommer. Så det är nog som kommer till dans. Men om det inte har varit regnliga dans så för sån och kväll och mycket kväll, det är ju visst ju.
0: Nu gör jag patlen till Edvard Nyholm Depes som kunskjer Atlanta om att Gokkan nu sitter till Rajar att spela. Och det är så mycket Morslans och Kariasen, saxofon. Johan Hens sitter här och Ernst Dremmel, trompet och Edvard spelar bass. Och så vidare, till yngre tonlagare alltså. Hade jag varit rättliga autentiskt, va?
3: Jag var väldigt gott. Ja, akkurat som kockan.
2: Du tjoa för att upp på gulv och dansa en svingel.
0: Jo, visst är klart att vi har task nu, kameran och allt möjligt. Jag hade att han har pratat här ganska. Happy days are here again.

0: jeg kom to eier huskåte til et her tiltakje, og hvor heldte du at Gokkan så tøtninga bitsel av Varsberg også?
1: Ja, hvor? Ja, det så en god spurning. Altså, det som redder meg først lukst, det at Gokkan har rånka til funnet den heier og det plass som han har fortjent alltid. Det faktisk en sånn missing link i forskert håndlegg, så og tog helt i at det var så på plass at det reisende fikk så i parst i tannleggersøvn.
0: Og som maten som heter sett opp på, det her, hva helt om det?
1: Jo, altså, jeg kom i noen manuskript som så Susanne Torkar over Petta Sunter, og så har vi til fela, lukket som funnet last, og dette var så urslite. Det är alltid att det kom några lunda för att det är allt.
0: Ja, men hjärtat är lukvis nu.
1: Ja, tack för det.
0: Och vi tar en likestör om Susan Torkar här på ett öldräckande. Tjugo äldre, det tar inte så tid.
2: Ja, det kan jag.
0: Det är väl näkva arbetar just nu, har du sett det då?
2: Det är väl näkva arbetar. Det är så näkva folk som du sast. Fullt av folk som är näkva folk som passar samman. Men det är ju öliga glädje kväll. Det här må jag säga. Ja, vi tar ett generalprov. Jag skulle ha han, Jack, ju... Tog bättre, inte ordentligt som man skulle. Så är det värre, och så plejer premiärerna ganska väl. Vi hade ett näst ordentligt välkvällt, och Falkosalen var glad, och jag hade ytterligare glad. Jag är ytterligare glad.
0: Ja, det var särskilt så glad ut. Men det här, ett släg av Leitje, vad kan man säga att det är? Att det är dokumentär eller något sånt?
2: Jag heter inte en sjönlöger. Det är mer att jag har... Alltså, det är ju hans ekon som har... Vad ska man säga? Jag är upprunnat till färg, jag har skrivit allt det här. Och så har vi samma vi har nu som det tids det viktigaste på Sjöra och lagt det till rättes till en sån här framförsel. Och det är här då att man ska välja att det är riktigt väl till snack tror jag ska jag tror jag vi snackar om. Jag går kan spalte. För en knön, en årstöl, den allt det här. Så lukkar som det inte blir bara till information och så gör det sig inte kämpligt och hva rörande söver och nostalgi och det var så snart som det ska vara av paddle. Mera kanske att han satsaliga fortellingen om att tog jag skoj.
0: Och det var några dansare ur dansarfröj som låt att gå just ner och ja, gus kom att hej in i myntna?
2: Ja, det var så att vi snart så tog ju processerna så också är ju att vi får några dansare som doa dansa ordentligt väl. Och de doa ju otroligt väl att dansa. Och på en av mig var de klar, fem pör. Och de har varit så fantastiska för att de vet. De är så professionell. Och ja, fyrt och allt är klar. Och han verkligen givet när Rick var till. Sjönagarna är snudd. Lärst sjönagarna är unga att dansa. De har unga att dansa från dansfärg. Nu då har de dansa rock'n'roll och vals och foxtrot och... Så bara det här har varit ett upplevelse, alltså, det var den. Det är, ja, en stort sammanredning mittlen dansare Dansefröj och läkare ur hans sjönarkvilla.
0: Jag var nästan en tankodansare på Torsbo.
2: Ja, harmonikospelaren Jons Erik Köttlom, han säger jag på en av ett. Vi spurgade om han kunde spela ett tanko in. Och så var det ett pär ur Dansefröj som akkurat via Tango-Sky. Så tänkte jag så tanko, det var ett så... Jag har alltid allt det här som är något som jag har yngst med... Det är riktigt, det kom, det är bara tid. Så jag är glad och tacksam i att jag har mig sen.

0: Jeg kunne så vel huske meg at jeg ble en danser her I Sjønlagrusen på en eller annen måte. Nå hører du, det nødvendig orkestret her som på paddelen I kveld. Altså, det for måneden, man har danset her som slag, kanskje jeg begynte klokken åtta, fra åtta til tølv, og man kom her for å danse. Pjør ikke være ball, ta, så kan man være ut på byen at nå som man råper alles, men jeg har alltid øyelig at folk har tog seg vi som her var øyelig at jeg ikke at kunne komme her, dansa tar traditionella pärdansen där till halt I haver ordentligt stolt.
1: Susanna Torkar lektör hjärtligt att lukvis ner framförslan.
0: Tusen tack för det.
1: Tack för. Hej Bjarne Cameron och tur att se att det är så sövlig jökna gångna tja gockne och sjönar grusen och kvätt kommer till en tankar att du sett och hört det där.
2: Ja, man blir förtrattar och gamla dyr, det man vill säga. Det var stått til å høre at det er nøvnene etter som ble nevnt.
1: Og når var det to spalte vi kokkene?
2: Jeg begynte å spille I 8 og trøs. Ja, det var I 8 trøs, ja.
1: Var det så vidt til det seneste konsertene og det seneste dansekvalt I 1976?
2: Ja, jeg var vidt til det seneste høytjummet, som man sier. Ja, det var en veldig arbeidsplass jeg har lenge til å gjøre. Vi såg ju när sen Anna Sharpay.
1: Kvant tröttning helt då att Sjönda Gros har haft och I förskon dansloiv eller konsertloiv så på tamadan.
2: Jag tycker att Sjönda Gros har en öjla stor tröttning och kockan samma vi det var något som Sjönda Gros fela I det här levde ju på personen, kockarna. Jag tror att det är pengar som kommer in för kockarna att dansa.
1: Det var på den måten at Sjånlaka felet kunne klare seg?
2: Nei, det skal ikke skje på den måten, men det var et godt utkast.
1: Men det var et godt utkast til tonlagerne som spalte til dans, så?
2: Det var det, ja. Å, oh, ja, ja. Jeg tenker faktisk at gå av løn min som rettest. Og det var hver eneste vike.
1: Hver eneste vike? Det var sånne kveld, da?
2: Det var sånne kveld. Alt sånne kveld.
1: Ja, men... Jag vet inte om jag ska inte ta till lucka vid hundrar av det nu.
2: Tack för det.
1: Du är inte hundrar det.
2: Inte är det, nej. Men det är närskast, ja.
1: Jag vill säga att du helt där väl.
2: Ja, tack för det.
1: Tack för att du pratade.
2: Självklart.

0: Happy Days, Trøndur. Jeg var det Lou Abelardo som spalte for Jokon, og han svarer menn. Jeg svarer, og Bjerno, ja, hallo.
1: Ja, da du annerledes for å tenke om
0: det. Ja, feita nyr til at det er forskjellige bøttene nyr og...
1: Spalt?
0: Spalt vid mikrofonen og sånne, så feita bare nyr. Annars kan du legge til at vi tar en Facebook-sue som heter Vikeskiftesendingen. Og her kan man sitte et brott av 6,5 år gamle Magnus og kameran her og spiller en gåan i Stetsjonen.
1: Ja.
0: Vi fra Sjånlagrusen og Gjørskvold.
1: Ikke så ikke. Og til Sjån, du sammen med vi Gåkan og Sjånlagrusen, bare hun tror jeg, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi får faktisk ta oss noen annen som eisende krefts denne Gåke.
0: Ok.
1: Det passer. Ja. Han mamma, han bøtt, mamma, jeg bruker Gåke. Det fri at...
0: Gåke?
1: Ja. Ja, det er det faktisk.
0: Hva er det til?
1: Ja. Anders Thomsen, først og fremst kjører hommer sammen, velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Skulle fortelle live på en øyelig pedagogisk mat av en Gåke. Og til ikke engang en joke.
0: Jeg skal bryte meg for at rønnen dag, hva mener vi?
2: Det går veldig hjert, så hva fall den månedlige maleren om hvis bøltene er siden sin lågt.
0: Åh. Ja, men håndbolter, det er nok så høyere.
1: Nei, det er kun godt kommet lågt.
0: Okay.
1: Det er som en tomahawk-missil i middelen beinene, og så ligger du som lølleren.
0: Det er en lav i atene, ja.
1: Og for omgengast her, så bruker jeg det som kalles for en gokka.
0: Ok.
1: Det er veldig kronjuelen.
0: Jeg skal nok minnes til det, hvis jeg får andre min.
1: Det er veldig Mona Lisa.
0: Så det er ikke kakker med kokke.
1: Ja,
0: kakker hvis du spiller hit, men ikke kokke ta.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, du blir fengt det. Nå, men det skal snikva seg om håndbolt, og selv om håndbolten lever, så er han ikke til å internasjonale stige til sånn flere landslister, ungdomslandslister, være etter vikskiftet. Og akkurat derfor har jeg kommet inn om en liten løte, Anders, men først kunne du huske meg og spørst, det er jo rettelig negv hent, i förskon handbollte vi skulle bära sig sista 5 åren. Alltså det är helt betydligt. Jag tar mest snacka chatekon till att som är hamstanskarna skjuter.
2: Ja, det är det alltså helt säkert det bär ju mun till att det tänker som vi det förr har sett gång då vi vänjer ska göra och men nästan kanske sälja alltså vi landstes någon och ända spöden alltså tant tojen som för vet du det är ju inte bara här är kanske en vecka eller 2 veckor när man är borta till resten 4 dagar upp till vid är långa gånger 4 dagar till HM så är det i januari 2020 så det är något som fyller extremt näck och är snäll ungdomslandslinje det klarar sig bättre och bättre och

0: nekva annað eisne rundan sum stendur ein góðum vöxtum.
1: Eg hugsa at við hava eitt landsli tja bæg kvinnun og mannun som avrigar rattliga vel, það kom bara stafesta. Það nægða man sér tjögt ungdomsrættsinnar at vi allan vegin, eller það svo snar, það flagship í þessu fyrun som hefur það tunga lesa?
0: Nei, det aldrig ikke. Altså, du skjønner vi der et lødt land, så det kanskje, altså, det ikke nekker spiller i korona organje, så skjønner det til tog kan kanskje kvaliteten være svingende. Men jeg synes ikke aldrig avgjørst at man ser, altså, det ungdomslandslinn som vi har at det klarer seg å møte vel og vel, eller nekker dem, og vi sa jo et liv av bronze til 1-2 HM i fjør, og vi tar veisene, altså, de som lottakker rekkelig til EM og HM. Og, så det aldrig avgjørst at de klarar sig ja, minst lika väl som allans linne.
1: Och detta vikskiftet ska alltså eisne vara karmer om Altsjåa Humboldt. Det är så att vi har till två arkanger. Det måste du tacka, Anders, så det är inte för vad som var förlängt.
0: Ja, vi där var kvart som mars så har vi spelat vid Vänningardister mot Urslande. Vi fack så att säga ett långdomslandslinnan. Till näga så där just nu i flera år. Och i år så får vi så hädda vikskiftet vid Vitjan av 15 och 16 landslinnan till Urslande. Vanligt har vi haft att det här har vi alltså det två år kan inte säga man. Det alltså att det vill vara 15 och 16 säger man och inte 16. Men vi prövar så i år att ha ett li som bär er en. Alltså det här kan inte alltså ett li för det tar som fått det väst tutje vart det för tar som fått det ut väst och ett så det ganska isne är när den kan 1000 den händer framåtan vi att Alexa Trella spelar runt och står i hackas är man hur man lägger för att samla landslag som bara komma fram för alltså att lägen kommer från samma argen 22 argen gång så det är något som vi rullar med på Sverige och Sverige Erika
1: och tar vi oss och flyr det där.
0: Ja, vi börjar i morgon, tar spelet Klagsvik, tar yngre, tar börjar klockan 2 och tar äldre, tar spelet klockan 4 och sundagen tar vi det så AIE och tar det så klockan 3 och klockan 5.
1: Och väntar man att hallarna blir fotlare av folk som lyckas som män och kvinnor mäknar upp i chatten andras?
0: Det var ganska
1: lyckat. Man kan leva upp till det för det.
0: Men hallarna är ens ett minne så det ska ganska minne till andra ser fullt ut. Men det blir faktiskt över att leva all vidtja.
1: Ja, det är det. Det är också
0: det. Det är det. Det är rymliga stora och det kan ska sälja sin familj, vinner och känningar så runt om lägarna.
1: Jag vet att Ursland är liv som vänder efter och tar till som är det samstarv? Alltså,
0: ja,
1: som
0: det är ett ja, vi har samstarv i Ursland här vid kvart sommar spelar vi så att säga utlån ungdomslandslinjen. Så det är inte bara heser som ska spela mot Ursland. Det hinner ungdomslandslinjen för att spela ungefär i Ursland och när det är att spela och en annan man att vi får runt här som är åretan.
1: Det vill säga att hvis vi börjar tacka Ivrona så att det juni månad vara 1, 2, 3, 4, 5, det är 6 landstyrstyr som vara i alla juni månad lugga fram till 8 juni och det här som är nu lägger det in, alltså i morgon satta juni till er o 15 till klockan 14.00 till för Ryssland och så är det o 16 klockan 16.00 och här dessner är det i Klagsvik, ikke sant? Og så er det sundagen, 10. juni, følger Osland 8 og 15, og så følger Osland 16, klokken avgås 15, og klokken, ja, klokken 14, 16, og klokken 15, 16, og der vil jeg så lekter.
0: Aie,
1: simpelthen.
0: Ja.
1: Høtlen, aie, ok. Jeg helt av å i, høtlen, var det Øyrebakka?
0: Nei, jeg løser noen.
1: Ja. Og hun annars vel ikke annars. Nå nevnte du, Jan, i Arne Slepte Anders, destiner som på et eller annet tørspunkt skulle lege seg videre bare skvær og i Torslandet. Er det noen innskyld til det her? Altså, vi vet at Kiel er oppe og spiller München, hva er det?
0: Ja, så er det jo sånn noen forskjellige bøyer. Jeg vet ikke, det er jo sånn at det låter kass og kan enda alle stedene. Kan man säga utifrån en hvis man också kanske sälja om ägarkommersier som det kanske flest också om så skulle bara helst så skulle i alla fall ungänga en debatt som är Tyskland och annars så kommer vi när kunden i nästa vecka om hur så blir vi ägarkommersien.
1: Kildlömmes till hemmavallen Elias. Hej, det var stolt att ända här.
0: Ja, aldrig. Ja, jag just hej, vi är stolt att spela där band. Och här som är sen det är stolt att prova spela. Men akkurat det är nog vi är några helt särskilt ice vi har och det är nog ice vi står och hur vi tror för att vi kill för att ta den att här spelaren.
1: Hur stor den höllen var du?
0: Hade hon lika band i vir 6000.
1: Så får det problem.
0: Ja, så det är vi en jag björn vi har gått mest. Det är inte som i Oslo. Det är vi där.

0: skjedd og snakka om mest det
1: här. Så det kanske inte så München där allt kämpar allt. Där går kanske Herberga utanför någon som alla säger det.
0: Ja, alltså München eller Köln är nog alltså världens största höllen där. Det säger att han I Köln till visst vi skulle spela gå till mittenrundorna.
1: Spännande för öllum för den fylgja vi. Anders, är det något att lägga trät där när vi släpper där ut och går vägre efter?
0: Nej, det är aldrig skämt. Vi hoppas att folk ja, kommer med upp och stoler sig ner. Hon kommer an någon. Det är först för att färre ut och spela landstidsstyr. Så det är utan IVA. Något helt särskilt för att uppleva.
1: Så kan du lugga med något till alltså morgon. Lägger den 6 juni klockan 14 är det och 15 dränger och klockan 16 är det och 16 dränger. Och så sundag och till Klagsvig och sundag och eje klockan 15 och klockan 16 som läs. Och 15 och 16. Anders Samson show hemma samman. Tack för att du kom gott och gott vikskifte.
0: Jo tack så nice.
1: Och vi har så live så för vi är till Sintra Town Lighter och vi får höra från CD och till Sean det samband vi mentonar notta. Här är det först. Ja, det är Duran Duran live och till Shadow.
2: Ja, jag hooks as Nile Rodgers, gitarristen.
1: Ja.
2: Ja. Det är ganska ett annat det är. Jag vet inte
1: hur. Ja, vi har lagt det.
2: Ja, det är korta.
1: Det visste jag.
2: Det är bara grabbat det någonstans från, det är klart. Och utan att hitta ett kvätt kvätt. Men det är alltså Duran Duran och Nile Rodgers. Yeah.

0: Ja, det var Nile Rodgers og Duran Duran.
1: Det faktisk frålige tone.
0: Ja, ikke gale.
1: Hæ?
0: Ja, og nekka andre frålige, som frålige, det Øste kommune.
1: Hikkasuk.
0: Astrid Johansen, vi har kunnet gå an det.
2: Gå an det, ja.
0: Ja, det var det som man kallar for mentanar og ferra vinner leier til Øste kommune. Og hva er det bedre til å vise her?
2: Ja, det har bedre visser at gjøre alt det som har vi bedre ved noe gjøre. Kjipa for tiltøk og vise alt det stortlige vi har bjør i Øste kommune. Sjån det som enten av personer som har vi søvn og gjøre. Ja, nekst her i midtelen.
0: Og de som ikke vet hva Øste kommune kan jeg fortelle ja. At det jo Lorvik. Så det Norra Götta, Syri Götta, Götta Tjekv og Götta Eie til dere som Øste kommune, ikke det?
2: Jo, akkurat.
0: Og tid til kjøren, Dallis, tid til et kvarsel av Varsberg Jåsa, hette vikskiftet, ja?
2: Ja, det har vi. Hette vikskiftet et særlig vikskift i Lorvøyd, tog vi til å en framsynning som var sett til for 25 søgene, en framsynning i gamla skola i Lorvøyk, og henne fremsynningen viser fattentrøyelige loter fra utgreftsen av Toftanese. Han utgreftsen var i 80-årene, og her ble funnet over 3000 loter som stavet etter til Butchinga 2-4, ja, om lei år 1900. Og en pastor, en lydel pastor, er jo her som loten han vil, så viser det frem. Faktisk ber jeg hette vikskiftet, men eisen tjøkken alt sommeret. Så til dere som høves å søke til dette tiltaket.
0: Men det er noe helt særligt.
2: Ja, det er pura satt. Det er noe helt særligt. Det er ikke ofte at fattentrøyelige loter kommer ja, ut om kjøsene eller ut om havnene. Og at det kunne være så mye lenge, altså en fyra måneder i sommeren, det er faktisk helt særstrekt her da.
0: Ja, kjørst, ja. Og hva har vært ditt ekvart annet i Varsberg også?
2: Ja, altså, et så at hendene i fremsynningen vi rør, og at hun hette av vikskiftet og øtlige vikskiftet i sommer, så her har vi det som gjør det særlig i just det som vikskiftet noen, at vi tar opp jobb av noen vikskinger, professionelle vikskinger, folk som vet ordentlig nok om vikskinger tog, og som de har velet at jeg viser at jeg klærer frem, som det er kjink, ui, vikskinger tog, og så videre, bjør av teimen at vi er her etter vikskiftet, og lett seg le av, nu är det så att vi visar ims ting fram, låt mig tacka döme, vi visar perler fram, glasperler som är funna i utgrepsen. Och här har vi så också sagt, men hur kommer det att som varsperler och så perlerna? Jo, vuxingarna kunde hjälpa bötnen och vuxen som annars har avhåll för tog att göra perler. Så det gör perler gott nog lär perler, men man ser hur man gör perler, hur man sätter minstare perlerna och så vidare. Och så gärna bränna där i vår bål. Og eisene er til dømes et talvbord funnet av utgrøpsunnen, ja, men så hjelper vuxingene vi, hvordan gjør man egentlig spalt, det er nevatalvet som har spalt i vuxingene tog, hvordan ser det slutt talvbrettet ut? Og på samme måte er det imensk ting bære for bøttenvaksen som vuxingene viser av, og som tok av vi til at lottekke ui og prøve å røyne til kjøven.
0: Og etter talvbord, kan man telva vi tog?
2: Ja, det kan man, men altså, det er ikke samme slags tall som vi kjenner det i det. Tallbårene til funden imisk tallbår i Nord-London og teier er løyde sin til imisk i sni, eller i støtt, men teier jo, altså typisk teier jo inndelt i kvadrater, og så da typisk 11x11 eller 13x13 akkurat er det her tallbår som her er funnet i 14x14 kvadrater. Og så har man spalt vis ned tallbårene. Man ivast faktisk oj om man möjligen har spalt alltså, vad ska det säga, istället för att spela oj kvadraten som vi känner det idé att man tar kanske spalt oj och i sammanrenningen av striken så spalt i mitt, faktiskt i mitten kvadraten är i stället för man kan se det på tammatan så helt det samma halva som vi känner det idé är det inte, men snig är det samma och det minner om.
0: Var det där sådana örvus och tallfolk?
2: Ja, ta vita vi ikkje så nekk om faktisk og utgrepsen om ere anki talfolk eller spæleprikkar funder som vi visso kunne sija ero spæleprikkar som har hørt til her til talbordet. Men er av stedene ere til dømes glas, perler, etter sånn, ja, punter og glas funder som har vært brukt som spæleprikkar, og anksene har faktisk neka som har vært utskåret som så det lukteste talfolk har vært funnet i eisen. Men ikke akkurat å gjøre sin utgrøsning om tilhettet halvår.
0: Det er veldig spennende til Astrid Johansen, og annars så er det jo ferevende leier til Øste kommune. Hvordan er det vi ferevende her i Norge?
2: Ja, altså, vi er jo ikke et øke som er jo iverett av ferefaltet, men tatt damer og faktisk bare ved alt. Vi tatt gjør at vi kunne skype ferevende på en hot som gakner heter øke, og tar aktørene som er jo ikke noen på best mulig en hot. Så spekulerar komma där fler i för folk till så gör det och te vicha te nekva över det tinchna som är ju också och ta faktiskt vara ice the fler och fler aktörer oj och någon chogon och är kommer fler till det senast arne och ta räckligt jävligt visst nu vi ska nämna ankran så kunde ju ett nog nämnt värmekällegarden i Jakob det är som är en gärder som ensen bjöa att man kan komma och äta medan man hickar efter nejten någon som de har här gärden och de har gasvitjaner och i med sig att hemma. Vi har en av fyrtöker i Lörvåg som säljer fisketurar. Man kan komma ut och ut i förska arbeten att fiska och vi har några hemmablutna som är kommit upp här det senaste året så här kommer. Kommer i med stadskärat och i Öster kommun som helst.
0: Ja, det var slutt til å komme handa inn til Astrid Johansen. Takk for at jeg kom til Rydjeltun, og du må ha godt vikskiftet. Anders, jeg har vært en lorvishing i studien, du.
1: Ja, og en vikskink.
0: Og en vikskink, jeg snakker.
1: Ja.
0: En vikskink, og tver vikskinker.
1: Nei, altså, er vi vikskink,
0: ja. Åh, på tammat, ja.
1: Ikke færre noe vikskink.
0: En vikskink ur Øster kommune. Du spør på.
1: Ja, du spør på Hitler. Alltså vill att handla lite ja. Ja, det är
2: kusin här till.
0: Oh ja, okej.
1: Det är Ryan gott då.
2: Men
0: ja.
2: Låt jag vill lucka lite chat.
0: Ja.
2: Oj Lord Book skulle ni sålla om ni igen. Det var ju så det är ju hall. Men det är helt gott för det kostar.
0: Nej. Allt det bästa till in Astrid. Tack för att vi kom
2: till
0: dig.
2: Tack
0: för det.
1: Och vi har som live vore färna vid Bina live we are. Och till så är det att det snär här nu finns ju en renaissance för tojna.
0: Och Mark Jackson.
1: Ja, det är den nämligen.
0: Ja, men vet att han är alla denna värdigare.
1: Ja.
0: Det är en renaissance, säger du. Jag vet inte.
1: Och han har blivit stor bara nu. Han är kämpestor bara nu.
0: Ja.
1: Han är så mycket stor.
0: Hur är det helt då?
1: Ja, det är unga. Och han är så mycket stor. Här har kommit från unga damerin. Ida Björs, gå bara. Där spurgade Pent om det här kunde vara lustare, inte? Och jag också säger, ja, kan man ta här vara? Där vill jag Michael Jackson.
0: Ja.
1: Här kommer Michael Jackson, beat it.

0: Ka për të beat it, tu?
1: Beat it,
0: ja?
1: Ta mërsh që rogon fërsh kun fuck off.
0: A të e në të dubël të të një gra, ishte?
1: Ja.
0: Beat, të lëkës më baso, atë, a beat.
1: A beat, ja, të rrët.
0: Vi beat, ui?
1: Ja, mu që a bujt, mu që a beat, a beat.
0: Kësë fima të pent, beat it, a fërsh kun?
1: Kanës të...
0: Slep të rrës të
1: ja. Ja, të
0: një hitë të fem.
1: Ja, të e më lëqë.
0: O, anashë kanë, ja, ja, të e hati ju gitar, atë sotë musikë i orënë.
1: Derda.
0: Hati e të Van Halen spela gitar, ja?
1: E të Van Halen spela gitar?
0: Ja, Steve Luke të rrës, ne?
1: Okej.
0: Tarbajer, jeg halte Steve Luke etter spelt bass, eisen.
1: Det så flott?
0: Ja, ja. Etter Van Halen spelte gitarrollen her, vet.
1: Hegger så ikke.
0: Det guff for, altså, en gitarrisme, kosier.
1: Ja. Ja. Nå sier du selv, en gitarrist som det.
0: Han Van Halen, det var liksom Messi, ja. Innenfor gitar.
1: Det det?
0: Ja.
1: Ok, det cool. Det var brother, Van Halen.
0: Messi.
1: Så var du i Van Halen,
0: ja? Ja. Messi eller Ronaldo eller
1: Messi eller en grupp.
0: Jag vet inte.
1: Jag vet. Jag är Messi. Jag skämtar du? Jo, här framför Chester du.
0: Messi. Messi till en.
1: Ja. Bäst till och jag vill inte gå strong, men det är ungen är visionär av Messi.
0: Men okej. Ja.
1: Och hans medelfond, han är faktiskt en fotbollsvänjare. Although Larsen går där var kommen.
2: God dag, Svendor.
1: Låt mig se att bara vägen. Du får pistolerna för tändningarna. Messi eller Ronaldo?
2: Ronaldo. Jag är United fan, Svendor.
1: Ja, vi lägger av.
0: Vi lägger av. Lägger av.
1: Det här passar inte. Jo, han var goal för United, men hvis du ska objektiv fotbollsspelare på, så har du omgång att se en ganda katt som Messi. Kvart är en lite förhälligt ut i dag.
2: Alltså, som att hekar och hekar efter tojna, så har alltid Maradona kontinuerat gått på.
1: Ja, efter det du.
2: Ja. Då säger hon kanske.
1: Ja, nej, ja, nej, Maradona helst.
2: Ja.
0: Vad ska det alltid?
2: Messi är en ganda kattler, det är
0: det. Ja, det är alltid Jonas Jakobsen. Ja,
1: men jag skulle säga en ganda kattler, Messi, Bobo. Ja, det kommer inte. Och då, det ska snäckas om något helt annat. Du attlar att sparska livande varma kjöld och gångt.
2: Yes.
1: Och först och främst må jag spyrja, som du mänta i morgon, är kvät är livande varma kjöld. Jag vet vad det är faktiskt, men ska jag lugga fortälla vad livande varma kjöld är?
2: Ja, det är vi började faktiskt i fjör etagen och mätte oss samman att göra. Och det tog till det och vi mätte oss någon som skulle lägga som blåsa löv alltså i gamla varma källorna. Och det blev så till livande varma källorna som kallat det. Och det mest till att vi tog så att det ska vara sin fästligt och sin tur fästligt och ja, och livande. Så, och det skulle till gång vi en konsertkväll till. Som det blev faktiskt också länkt. Det blev liksom 3-4 var livet som mitt i natten så vi tog 4. Och nu jag har ju bara att göra synte kompaktare, synte färre növn, kanske synte större növn kallar det det. Och bara göra synte stitchet. Det blev faktiskt synte för länkt eller för drygt i fjör, så att det räcker jag tror det var. Så det är livande varmare kjälta.
1: Okej, ja. Och han ska sparskas igång och man kan säga vi börjar här.
2: Ja, vi börjar... Alltså varmare kjälta är första lejer, eller första vikskiftet i juli. Og 4. juli leier kvöld, ta verur Leon Ormarskjelta atter i år, og vi teva bokka 5 imesnøvn, og vi teva tukka 8 det, her sett ikk hon.
1: Ja, takk.
2: Og ta verur Fair of 5.
1: Ok.
2: Her madammen spela atter nu, til betur, og her verur til Lestragongna og til Batafestivalen i Vestmanna, som beit litt ikke rikka utrolig vel. Och så är det röstning av sommarsvalen, annars är det inte skrana kräverstande. Så vi vill väldigt spänt på att höra att det är inne i mättarösten. Ja, det här är William Sue kommer att göra ljus, så det här är ett ordentligt ljusshow. Och vi vill löja ordentligt anlägg in, så det här är bäg härst fra och det här är väldigt flott ljusshow. Så det här är läckorst, det gläder jag dock till.
1: Ja, och det här var sannliga finche beina gänga åter kan man säga, alltså Fair of 5.
2: Ja, det har utgivet nyttliga och kommer nog att utgiva mål som är kyldiga vuxna här om det gör det nästa år. Det har varit inte, men det här går sig aktiva rätter och spättar och tar med ordentliga väl att framför rätter. Det är ordentligt stått lite.
1: Det är självklart glädligt. Och Torst, när attlar du att hitta kundgera till nästa nöden?
2: Ja, det kommer lejpande. Vi kvar att se klart nästa nöden när det är först i kommande vecka och så blir det nog sist i nästa vecka. Eller ja, sist i kommande vecka. Och vet att jag har ett lövnande kundgjort Arjen Holvan Joni så att jag fast lyckas som kunde göra sina tankar om det här så att jag var där kommer till lite så som skjutast men det är att lövnande bokar så det är inte jag det är bara
1: Nej, det man nämner kort ut. Akkurat. Ja. Vi har för en väldigt spännande Oliver och första namn är det här. Vi kunde göra sig alltså Fair of Five och ja, det här har välja som vi var inne ja, finns ju Nekva Gera. Jag har alltid rätt någonstans läsa gången där nere. Det var gott några party som vinner.
2: Ja, som sist jag lärde var det allvarliga party. Så jag har varit rolig raskare själv var det att det var så väl nödtecknare.
1: Ja.
2: Så, och det där ser man ju bara fast det var svall. Det har alltid varit en 2000 falskilla för testen. Så det var rolig raskare i vår mötökna. Så det är stått lite. Börjar kartan väl att tacka mot dem natt. Det är dagligt.
1: Ja, men det är stället att ha mål ju där. Och vi får att tacka dig för att vi har varit och Oliver. Och inte att det har gått vikskift annars.
2: Ja, takk og som løst dit.
1: Jo, takk for det. Da sier Olavur Larsen, Olavur. Jeg husker at det ikke er rymlet vi fra Kia som er skippet en rikva som er skippet. Ja. Og jeg kan lukke minne folk også at det er en stund til å sende henne på, og til reisende, kanskje avhverst av hvite til, vi har Magnbox oppe høyke. Søt med det. Årshalt F.O. Kruss fra F.O. Sjån, du virer 1500 kroner. Jeg har gått med skittet Flowrider, Førjabjør, Trotje fra Håndballsambanden, ikke minst. Lassis Trotje, that is. Så det er endelig at halda sig framåt. Och jag hade vi kunde stäffast att det hevs naverskarna som är skibbarna till att kämmer en rikva av SMS-nen.
0: Och jag är på om på kosmosier till forskjellig malm i färgen.
1: Ja.
0: I Lörvik säger man gackopelle av. Och jag får klä för skruppe av. Och som bara släpp där till helvete så tänker jag att jag känner sig här gråna som manche. Och så i havn säger man fuck off.
1: Sådan.
0: Jag vet inte, kanske att det kunde komma vid öronbån och gos man säger
1: att det är gobo.
0: Att det är heimarbete, ja.
1: Så den säger ången är kanske för sådana Messi, men Ronaldo är alltså om han fyrer sig och skriver till fotbollspratet.
0: Är han det?
1: Nej.
0: Okej.
1: Att det tjärde givs dig.
0: Hej, vi slapper jag ut i solen idag och lustar. Tycker hon vi en gån kaffemåne?
1: Hej, det bara tack för en god sändning så hon alltid lustar efter och med en vaskar bil. Gott vikeskift till tycker hon. Tack för det och samma åt.
0: Hej, god värsta döttern vill så gärna vinna elgångmärket så släpper hon av konsert vid vinkonon. Tack för en god sändning.
1: En tur av mentorna nått i kväll och etikallen kom en bit av vinnfölse. I morgon tur ut vid vinnkonon. Hade vi vunnit Florida gångmärket så hade vi färdigt en tur ner och sett medelaldern upp, säger Hesen Lortern här.
0: Hej där brej och kärpkött. Goda weekend till tikkun.
1: Vi gör klars till att badnabötterna kommer vid tja. Vi gläder kon gott vikeskift till tikkun.
0: Nu får jag dräcka öl och snaps.
1: Yes, sir.
0: Gott spyt så tar vi kallt på för ett troj.
1: Vi dräcker med skojt.
0: Vi dräcker med skojt.
1: Vikeskiftet börjar vi att få följt dovara, rastan fisk och gattnatåg. Så gör vi det nog avslappning för rest. Till snacka om slupper. Så är det kanske en slupper i vikeskiften som syns ner lortar. Ja, gå på.
0: Ja, ja, man kan gott dräcka några slupper som man vill. Dejligt att lusta till kon här vart rotisserie chicken lumumpa och formel 1 glömt det har avancerat utan.
1: Ja,
0: det var slash gott ifrån. Formel 1 ju tar vart
1: men lumumpa är street food and a strip of cooking faktiskt.
0: Ja,
1: det är dessert.
0: Ja, okej.
1: Det är skrämmeri.
0: Det är just sån där sån dricka
1: som att lumumpa. Ja, det är ju det där.
0: Chicken, tar vart man för det.
1: Chicken har vi rumliga stor på.
0: Rotisserie till sex
1: till Franks.
0: Franks, ja.
1: Man ska bevara stockter.
0: Det är ju rättliga avancerat men gå ett med dig.
1: Stockterkulling.
0: Stockterkulling. Grillkulling.
1: Grillkulling. Nå, så vill vi ha vid er några stortliga gockor, stortliga lustar till konhalt av Just och tack för en god sändning tid och goa mentorna något. Tack för det.
0: Jag får inte mentorna något till bara för hörbyskinkar.
1: Det
0: heter vi vad man kallar sig. Nu har jag sagt att du är lorbyskinkar och kallförinkar och allt möjligt. Hörbyskinkar, är du
1: precis? Du är med över, är du ägstna?
0: Ja, men är du Hanna Meyer?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så länge om man kallar sig Fralsa Sanna, Sanna Fralsen.
0: Ja.
1: Så. Yes.
0: Och appen var formad i förra Fischmannafällig.
1: Det säger du, Janne.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Klein.
0: Ja.
1: Som är så luttla.
0: Ja.
1: Tog gärna en luttla mån.
0: Slopp.
1: Nå. Nå, vi får vara texten där.
0: Skulle vi färra mentan är något?
1: Det är också.
0: Ja.
1: Det är också.
0: Ja, är det förna gott och kundkarson nu. Ja, är kundkarson. Det visste Torsan sjönt, ja.
3: Akkurat, visste Torsan, ja.
0: Det är en kundkarson.
3: Ja, det nämligen det är en kundkarson ösen. Ja, vi har ösen en kundgardisk, ja.
0: Og jeg må gjøre deg kompliment for altså, flotte frisyrene som du finnes der.
3: Takk for det. Anker spurte om jeg vil lide meg til mentene noe nå. Det viser seg at åpenbart mye hår har det samme lydene som mentene noe.
0: Ok, ja, til, hva kaller man da lydene? Er det lilla?
3: Hette lilla, men hvis du sa det...
0: Absinkult.
3: Og jøsaret.
0: Og jøsaret, eisne. 30 liter.
3: Yes.
0: Det så godt ut.
3: Ja, takk for det.
0: Og eisne, får en klær du har stått i?
3: Ja. Hette sånn at man har gode viner som du har vel og snitjøv, så kan man... Så jag gott utankt ut att det är nöjt.
0: Ja, det forskar nog att det var såna vinner som det. Men kom kanske att la visa torsdagen. Alltså hit har neck vi ett nält någon och det är turister som kommer hit efter postkorten och så vidare. Och så mitt i det hela så kommer såna mentanar något. Alltså jag har det sett fair enough igen tvär eller trutcha fair enough short.
3: Jo, og ætlum að stæðan, við erum von við að það henda tusen ting og send, að rætti þessin skipaðu við æstum fyrir ætjaðinn sem við næsta vikskjöftu, så ég haldi við bara von við að við hefa nekvar beltar upp í luftinu samstundis.
0: Þú sýttu ætjaði ég, hvað það til nöldsvöldin og hestur og hvað mær?
3: Koltur,
0: trúttja ætjaði?
3: Ja, utvörsran kommunu.
0: Yes, men nu är det alltså mentanar. Man säger mentanar något, men heter det mentanar dävra, visst
3: det? Ja, det har blivit till absolut att dävren. Ja, det börjar fyra och kan man säga. Och som jag har kanske bära tilltryck om dagen, och när kanske bära om kvällde, som jag har bära om dagen och kvällde. Och så. Men det blir en sån här festlig dävor, vill jag sagt. Alltså. En höjlig dävor och kväll, ja. Och något vi faktiskt har snöja.
0: Jag vet också att kringkvarpet letar hororna uppe, och här kan man så kämme som jag står här. Man kan kanske komma en tur in till och med vi sent och så där. Folk finner som vi är när som vi där ja. Men ser ju det så där näkva att det tar så mer alltså men det är ju näka särskilt på hjärta vis när jag säger mentan när natten.
3: Ja, alltså jag också öllen för det var faktiskt blir ju om skonna och såna där. Det är viktigt att man kan börja finna skonna av mentan när natten.f och minst till som jag skriver. Det ligger ikke. Du får kanskje tendensen å stave at det er mentonarnotten. Og det er staves mentanarnotten. Utan å. Og i lunchen er bare så folk vidt at det er mentanarnotten.fo. Her er skreien. Og det er gode vi tog er at det er annet noen er det at du kan sånn løyde etter hva forslaget tiltak du vil finna, alltså är det tåliga tilltryck, är det badna tilltryck, är det mäter, så kan slöjta på det här. Du här är det så rädning tilltryck och skrån är det alltid 800 tilltryck. Så det här hade jag bara lyckats få det här sagt, att alltså, folk vet hur det skulle löjta och skrån är så ösna enskån och förskån bara så visst är det något som är ängställande att det är så ösna blir kunna om det. Och annars så är det den allmänna sätanen av mäntan och natten vid klockan 6 när jag vaknar någon. Och till så Daniel nästa bör som för att hålla sätena rövna och havnar hotnarkastor för att liksom skapa stämningen och ärren.
0: Det är kvar för.
3: Ja, tack.
0: Ta det också.
3: Ja, till havnar hotnarkastor och GHM som första som andra kvar är och GHM spelar så faktiskt sätt nu på kväll det här på den här rösten. Så det är ordentligt glädjligt. Luxus har vi det var två som kan inte här. Och att andra sätena rövna är det som Marianna Winter som är utgav aktuell lötne som kommer att spela. Så det är lika som sätan, ta er den allmänna sätan men det märker inte alltså att folk kan nog färre gång att vi mäter något när Arne här som du säger kring varsbyr med ett annat tilltäck som blir långt runt tror jag och politistöjen och Lashigryhuset och sådana där. Och att det är det kanske mest tilltäckande som är till Böten som är fyra på dagen och Töve, Värsta och Röström och så vidare. Och här kan så lycka kunna om näck för ösen spurst om det årliga tilltäckande som blir som särskilda blir här vad ni borde tänka men tyvärr är det att det finns ju förstfall jag är. Så till en grund till det inte är det skrande. Så vi vana allvarliga att mäkna vara vid nästa år. Det är en exakt skilja där någon. Men här är det inte att gå till det ösne affärer till. Alltså att nu som nämnde på tisdagen här kan man pröva allt möjligt och få pilser från politin. Och så att det är massor att hålla ut i showen. Alltså det är totalt vid flera konserter och jag har telefonen hon blev redan inte där och snabb. Ja. Orsaka till att vi lyckas screena över det. og her Øystein går han satt spiller Øystein Fellowship og alt og spiller backeren her i Panam. Bare for å nevne nøkker og at dette er sånn Øystein går, han går og annet godt. Ja, altså nek frim skal møte opplevinger, nek som har opp i hus altså man kan slippe inn, altså med en annen løkt ikke, her kan man slippe suttje. Det er altså ikke opp i hus men det har en grunnvisninger som man kan boka seg inn og suttje stakkast og nøyde løkt ikke noen og sånt, så det øysene til her vi, at man har mulighet for å slippe inn støs som kanskje vanlige er stångt for allmenningene. Det er alltid øysene er nok så spennende, vi mener noe, at vi vanlige folk slipper inn disse her støyene. Ja.
0: Kanskje ganske nevne et døm om det?
3: Ja, altså som sagt, det her vi, at man slipper inn i løkting, altså simpelt enn av løvust rundt og sosialisterne som her inne. Det ikke, vi vet ikke, vi ikke her daglig, ja. Jeg mener også bor oss aldri at du slipper inn her. Altså, så det det her vi slipper inn i disse støyene som annars ikke bare stander åpen. Och så Williams ju så var ösnö uppe där. Man kan få bo här. Alltså tja allt och här fantastiskt att alltså det här är allt han originala listen till William Heinsen Hongra Vetch någon alltså det tror det så Nick var också här bara så plakaten där. Och här vill jag se att det helt annan upplevelse så jag där Gustav så utvärja den här klippen inte jag någon alltså det är ordentligt känns så det är så spännande. Men att det jag kan ju bli vi är ramsa tänka upp och så är det vant för man ju inte nämner öl men det är ju wellness det här är simpelt en sån här kvar så här mår faktiskt inte för in och kanna själva och här mamma nöjst alltså här är luxusproblem man måste inte välja ut som med till någon gänga för sig Samsung och såna kan men
0: Första traden att du var stäva mentanar notten.
3: Ja, det är den första traden, ja. Så ber jag om det östen till att finna tymen, alltså tymen.fo.
0: Man kan säga att det är mentan att du var stäva.
3: Ja, nej, det kan man så säga. Men ja, men det ber oss till att finna tymen.fo finna. Men jag är bara inte vis om att tilltöjning kommer ut här på ett där. Så man går så är vis tror jag att det är och mentan notten, men Men tog man bör dösen till visst det lättare stäva tog man en mentan annat.
0: Ja, telefonen chattar ringer sig i tejer och eller förstår lite, men ska det inte mer än en meeting av det här så halt jag att du viskar öliga så att jag balanserar, halt jag att du finns nerven på plats. Kan du förstå hur det är och hur så ser tog en arbetsuppgave ut i det?
3: Ja, alltså bara så som det är, så som streamskap, alltså ta ju som ett folk ner och andra som skulle sälja kandofloss så att möjligt, alltså det skulle ha ekan streamskap och så var det också som vi kyrka i och som vi slapp fram ät och grån och så sen man renner i mittlen och det ska sättas upp och kväver den ut och skulle stanta och placering och så det här med den sen drar fram och så kör han det jag folk som måste spela om alltså kvar finn heter kan vi ändå heta det kanske heter det kanske så det här sån snöklar och men annars har alltid allt kyrus så smurst och till det som måste är så stort att vi mätte natten det är ju att det här vi ögon kvar kan bjuda in och vara en pasta ut ja liksom öll kunde vara vi skrande och te som skipa fyra här så kör han det abbe för sjön ägna till det här ja så i så mat alltså som är det inte så en nick chock och agera och själva imsko tilltäck någon chock det samskipande och få att allt ut och så kör han till dig som ska sitta upp här runt omkring boinorna. Så det är lika som det är alltid vi att komma på plats och att det här som säger vet jag, Janne, att vi är så van vi är här och så större tilltäck. Jag vet inte, det är bara blir jag hette i Jens kostar inte och ett eller annat där är det ett lite tilltäck och får alltid kanske jolne som man kipar fyra kvinnar. Så är det.
0: Ja, nu är det här bara att åtta jolapynta. Men Siri, är för att det inte är gåan pappa där. Grundlovar där och mentanar där och äsna gott viktigt och gå om frukta där.
3: Ja, och som lejer så att nu fink vi tjå det inte tås om vad annars är detta vikskifte men alltså helst vi kunde bara be folk komma för innan toimen.f eller vad så an och så kunde de
0: toimen ta sig vast TIMEN.
3: Nej, vad ska jag? Jag har det alltså man kan skriva TIMEN.f.
0: Okej, okay, så finns det vi alltså.
3: Ja, här kan man skriva bäge. Timen eller tojmen.
0: Vi har som plöjt att förska rattstäving i vissa torsan. Tack för Siri och gott visst till
3: tojmen. Ja, tack så omlöjt och till tecknat. Och välkomna med den här natten.
0: Tack.
1: Han tar damen, hon slår ikke falska mente, eller hon har alltid gått hei da, og det jo helt fantastiskt. Det var tullig folk, ikke tullig, det de aller fleste som i hans nere sammenhengen nå, og det er jo bare vi søker takk som fyrir, det godt.
0: Ja, takk fyrir, og så er.
1: Ja. Kanskje at jeg sender dere en tanke.
0: Ja.
1: Vi har hatt jeg lort her, ikke Jan, Leivor, og til øyne ringte jeg seg nei, ta bøten kom inn og ikke sier en sang. Det sier akkurat der, og vi vil understryke på det kraftig, så det ikke en ikke løy, men bøten her var lydde sweet spot tjokk.
0: Men det kanskje avgjørskatt hvis man ikke fyrer seg i gongsnir, ja?
1: Ja,
0: det ikke veldig, ja?
1: Jo, det passer.
0: Bøttene fra Høydalen?
1: Det passer. Bøttene fra Høydalen har vært her i husen under det, ja. Og her kommer tverdetter inn. En som heter Merta, en som heter Frida, og det vil jeg gjerne høre, som du har vært inn, ja. Et lær Høydalen, og det sånn jeg var røtter, og det Bjarke Birgersson Trondsen som synger til hans hansjen. Så her kommer en sanger til Merta og Frida, og vi sier takk for besøket til Boar, og...
0: Vi tar ikke noe vettere skrone her, nei, og vi tar nok plass til andre boller.
1: Ja, han må jo nå i ødelføren. Men her kommer ødelføren, så nekva rødder.

0: Zo nekwa rötter og samstundes seinaste leie som vi spiller det, som vi får høre neste før ved andre boller, tradisjonen tror, men Arne Tala, hvor du er stor på klokkene, vil det være kanskje en minutt eller båt hver, ikke jeg som er skibene?
1: Ja, vi tar oss ikke mer til, til alt igjen.
0: Ja, hekka sånn, ja, men hva det ikke underfullt, og her en som sier, wow, jeg elsker Flowrider, kan man vinne ekongmerker? Jo, det kan man faktisk.
1: Ein spyr her, hvordan nekta kostar almenna stånene at det var oppi i mentan av nottene?
0: Ja.
1: Det god spørninger, jeg vet ikke.
0: Men jeg husker, om vi kunne få oss her pyrrna til vi kommer til å skrive egen egg, så kunne vi se at det kostar en rikv.
1: Ja, nu begynner jeg å hoppe på at vi ikke kan få altså, en mer fritir.
0: Jeg vet ikke, jeg finner lønn fritir. Det var det.
1: Nei, det altså, jeg vet ikke. Det er ordentlig her, altså. Ta till och med som tar man tar sig en pengar så försvinner magin.
0: Ja, det är klart. En annan sak är för ballas vi hejna och berg.
1: Jag börjar trutsa här, man. Det är fint. Det är supergott.
0: Ja, det är supergott.
1: Hallå, Värstner. Tack för tikkun och goda sändning. Allt är stort lite av lustet i tikkun. Jag vet väl att det här var mentan när det var och något och tar sig att vi skiftade ett lucka för tog. Men hör här, förska fotbollskvinnor här ute. Jag vann 3-2 av Utevotle mot Georgia. Ja, du grinner. Till lucka för tog.
0: Som Paul Mikkelsen har sagt, lucka för tog. Okej, det visste jag.
1: Hesper kan man säga ett lucka,
0: ja. Ja, det visst man har vunnit så kan man se ett lucka.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det är flott. Hjärtligt lucka för dig. Hej till Bayern, nu vill du skriva. För jag vet om vi vinner också. Bästa sändning och kring varsmål. Tack för det, ja, men tack för sms.
1: Hade väl smickra.
0: Ja, hade väl smickra. Väl smickra.
1: Hej till Bayern, nu har vi nu. Vikshet vi brukte på trutchar för en grejer. Annars vill vi bara honi och avslapping. Tack för en god sändning till Bayern. Tack för det.
0: Och i morgon är följstäver av skrånne. Men då har vi väl att det här F-O-L-S-D-A-V-O-R. Det är han om allt att det är det allra bästa. Följstäver av skrånne, svarar vi av fjärs. Kvar han så, jo, han är en av Taimund som äger flest aktier i tonlagalövnen och i Lorvik. Det lukkar Daniels, visst ni.
1: Ja, kämpa. Men
0: vi inte är sin Daniel lukkar.
1: Ja.
0: Nej.
1: Tack för att du kunde gå sändning. Händer en rikva, sonen är purast upp i Kajra. Och vill häva med att skriva till lyckare. Han inte ser en konsertuppliving i annan kväll.
0: Ah, kassuch.
1: Annars så färre vi till så gamla avvis till setarna och färre att mänta och hon har synt i kväll till
0: kassuch.
1: 20 alla.
0: Det är släkt 20 alla. Och så är det en som säger att Norberg att färre en halvvik efter till sommarferna. Gott vikskifte. Ja, men tack för det.
1: Vi tvärre var stars för att det är i morgon. Vånade att vi är väckare vid och hon. Väckaren han verir helt säkert vi.
0: Det är så där. Og en annars er Ronaldo, 904 mål skåret tillsammans, Messi, 902 mål. Tølene taler for å se. Ja, et lukk, vet du.
1: Er det bare mål da, snusjon?
0: Nei.
1: Nei, ja.
0: Nei.
1: Til attityta. Stoiler.
0: Ja, ja. List. Det er som å prætika for deg med Norge. Det er bare slik tid.
1: Hvis det står list, så er det kjølmål.
0: Det kan jeg stoppe liste litt.
1: Ja. Ja. Det er vel helt kusir. Hvis jeg så har en fotballstist og... Ein du vet, for han atle fra fremmøter, så var jeg knappt etter du skulle ha kjølmål.
0: Og lumpa i heide lorst.
1: Ja, det er lyst til et uttrykk om minne vi. Men annars, vi prater om at vi lumumpa dritsen om.
0: Ja.
1: Det er lumumpa, det er faktisk heit kaka, fløta, vi rom.
0: Nei.
1: Så det er, ja, man kan jo nok snakke rom og utvært, og til det. Det lukkar som att vi är
0: följt
1: där man får hackaka och flöta, men vi romar.
0: Att här jag var faktiskt ofärdliga läxt.
1: Ja, inte gällande.
0: Nej,
1: hade inte. En kallt han vet att det kanske.
0: Ja, men att här är pröver vi på det. Nå, lär vi dig komma här till att börja så smarta runt det. Ja, vi har haft hundratals folk i jöknensystemet här och i det. Nej, vi gäster vid Avijan och i samband med mänterna något som är. Vi har haft uppgör kring kvarsen och det är glädjligt och det är dejligt att sådja. Ödlis många anledande och det är vara ja. Alla flesta av dem vara kälkare. Det är sådja där vi sitter alls kvarsen rum.
1: Ja, alltså det är sett att det hela sitter i perspektiv.
0: Ja.
1: Rocknar vi.
0: Faktiskt.
1: Och jag vet inte, tärliga fall som har varit nere. Alltså, 300? 400?
0: Jag vet inte. Jag vet inte. Köjen utanför. Ja. Ja, jag vet inte hur det är. 400-500 folk, det är givet sig ju.
1: Det kommer rätt att vi är nere i stort i ett lock. Alltså, ja. Helt in till dagen. Nu i mörskri här som ja. Du är.
0: Ja, det är rätt.
1: Ja.
0: Så, men det här steg, Leifur, vi färra så smått där runt det, vi vet att ha i rätter nästa frutjätt. Det är färdigt Joar nu.
1: Ja.
0: Konan ligger vid Beinhax i Edinburgh. Heimastyr och finansministeriet är färdigt samma. som jag säger, T2 enhet, det följer sig därför, finansministeriet och hemmastyre.
2: Okej, och till förrättel gör att de alla byggnader är?
0: Ja, nej, det var nära manlig, men det var bara en högst. Det var bara en högst. Still det rådet.
2: Ja, ja.
0: Och det här tar man också rättliga väl. Kan vi ta det?
1: Hette vikskiftet.
0: Ja, alltså, mentna norsen är ju i Grönland, och i tonen.
2: Ja, ja, ja. Det som är menta, för måste vi komma till. Jag kanske man kan föra ut att njöta ett land i kvöld, alltså, och kurs innanför mentan.
0: Ja.
2: Just det, till mentan som är kvöld, ja. Släckte jag, men sätta väl skum upp. Tack för det.
0: Det är cool. Vi är färre här som att tacka för oss. Det är inte något gott vikskifte gott. Men när något som blir så jävla över nu vikskifte njöter det. Tack för er.

Hatta var fireproof to One Direction. Nu får jag spela ett lä till Jeff Buckley som heter Lover, You Should Have Come Over. Läge var utgivet i 1994 vid utgav av hans era Grease. Jeff Buckley var en serad känd och väldomtur sangare intill hans och dag ut 1995. Han har en under serad känd lö som med den andra sina egna utgav av heimkända lärnan Hallelujah och sitt egna lä Forget Her. Här kommer läge Lover, You Should Have Come Over till Jeff Buckley.

0: Nu kommer Sher Frenkren fra Mikodenon.
1: Det er tøtninga mykje at venja, det vet jeg ved ødelig håndene, men hvordan tøtninga mykje opphidingen til dømes? Kan hun være vidt til at fyrbyrja skal jeg? Det spør jeg ved serfrøringen hesa for Katrin Ropek-Nilsen, som serlakne og i allmenne medisiner og diplomlakne innan utrettermedisin. God morgen, Katrin.
2: God morgen.
1: Vi får at tåse om skia fyrbyrjing fyrst, og så du som lortar og gjerstelig velkommen å sette Katrin en spørning. At han vi skriva til 22400. Katrin, ta vi tåse om skia fyrbyrjing. Hva tåse vi ta om?
2: Det akkurat det. Jeg tror at det jeg som nok rettelig sikker til at vi tar oss litt om det samme. Så skal jeg forberedning? Ja, hva det til? Og hvis jeg slipper at ta oss en del iverordne først, og tar ferie til det at skal jeg forberedning innan utrettet skal jeg å bruke sånn fornuft. Det at mest etter da man føler akkurat i kroppen noen akkurat begynner å oppe igjen, at man så reagerer på at da vi stedet for bare kører fulltrådene av kassen og få en skia. Skia forebygging at man ikke ivertrener. Så til og som til iverordnet igjen. Og hvis man så teker skia forebygging, allt efter vad är det alltså vad är det för utrotargrein vi tar oss om vad är det för fel vi tar oss om vad är det för li och i felan vad är det för altersbalkar vad är det för en alltså vad är månen mellan utrotarfälsarna så är allt annat vad är skia för bridging och skia för bridging showande till ligger i åren till att det att förebygga att du först en skia. Helt omgängas, det kan man så inte. Men jag tror att skier fyllas och nekv och utrotter. Så har man en granska otroliga nekv. Och vi har nekva vitan. En vitan som vi kanske har kastat bort, alltså, som inte kanske passar i allt. Så det är att bruka de här vitanna och få det här lukar som omsätt till vänningar. Vänningarprogrammer, uppbyggningarprogrammer. Och allt gott om det här, men ett förebyggande program kan omgående, alltså det är inte nog. Alltså visst man nu tränar allt för nek, så kan du träna lugga så nek skriva förebyggning som du vill. Men är belastning för över och i förvägen, ja men så

0: en ski ovan sig. Så allt hänger samman. Och här har vi så hur beina vi en affär efter bötnen och unkon. Och tog jag att skia skjutsar vi mer och mer eisen vid den unka altersbalken. Och det är ju ung, kanske särskilt att det som är ordentligt gå, som vi har brukt för nekv. Och jag har nämnt detta förr, hvis jag säger det efter, att jag har ett barn som är till dömes av en och fjörstanlige och sextanlige, eisen och åtjan, och så släppte eisen och lögade få sina första minuter och i bästa linjen. Det hänger inte samman. Det är inte det samma spela och fjörstan och åtjan till dömes. Det är öllöjande kjöter att du fastnar ska ge. Och så är det här. Då nämnde jag att vi visar gränskynkena. Och det är programmen som vi så här var till dömes, hvis jag kan nämna det, är FIFA 11 plus som är innanför fotboll. Vi tar en Nordic hamstring för att förebygga skier och i backlärarna. Så säger fotbollsspelare känner till, men det är rennare och andra utrötta folk. Hvordan skulle vi få dessa programmen till att virka? Och här är öliga banalt att börja vi. För att det ska virka så skulle övelsene göras. Och det ser man ganska av, men det ser så kjolt. Men det gör det ju inte. Och här är det att det kommer där månren mittlen fele och vänjar att tajma och kanske det vi säger vi fele att här som att förebyggande skia programmen är en naturlig pastor av vänjarna här är det gjort och här rikar det man kan stadigt få en skia men tölen är för ölen är knäger. Här man häver att mer eller mindre upp till utrotta följt sig kjolt. Du möter kanske en halvan timme av åren eller du gärsta och att han har vänning och sånt. Men det här är ju inte gott nog. Och typiskt för att utrotta följt sig så är det att du kanske har haft en skia och har varit någon lakna fysioterapeut och finns att veta att du ska göra det här i övelsen. Och du gör det där. Det vill säga ta er det inte en primär skia förebygging men en sekundär skia förebygging. Och vi snackar inte bara om amatörfel och amatör utrotafolk. Det säger man är de stora fotbollsfelen ute i världen här som det ju är miljoner av penningen till ett starsfolk. Vi kunde sucha utom oss forskjellige felen ute i världen. Hver forskjellar är borster en fela så att säga och för att kan ska komma efter. Och här är det alltså vänjaren och tojme som ständer vid avbördna. Och det är det så ägstning här i följande till akkurat minne fel. Och som till så höjra så kallar jag sin av avbördna eller också nekva av avbördna i av vänjaren. Då är det vänjaren som bestämmer hvordan ska ett program söka ut per vecka. Men vänjaren kan ju själv inte stända ensam att omhitta. Vänjaren ska, han ska vänja ökarna fotboll, handboll eller vad det nu är. Men vänjaren måste få hjälp för att ta felan som man är i. Det vill säga att man får skicka folk till att stanta förebyggande vänjaren. Om det är en fysisk vänjare, fysioterapeut eller vad det så är. Men till vänjaren som ska täcka avgörande om att hitta er en pastor av vänjaren.
1: Snurrar sig ta eisen om att få ökaren till att skilja hos ett tydliga människa där evangel är så rörelser ordentligt. Det ofta ser man ta det hit upp så rännande lögar och vattra centrum i armen och det är att man fär dig till att skilja kvi det gör att det är imska.
0: Ja, helt bestämt. Men för att ökaren ska skilja det så ska vänjaren skilja det. Och vänjaren har ju alltid skund. Det är så nekt vi skulle ha träna och vant att göra någon. Men hur ser man det här? Det här görs vi att vi är till dörren. Så visst nu tar vi programmet över fotboll. FIFA 11 plus som eisen kan brukas till öron och utrata grejerna. Men så ska det också annan läggas till träet. Här ser man att vi tar det som en upphittning tvär från vikarna. Så har du nysett skianar upp till en 30%. Och krossbandsgear vi upp till 30%. Det är öllat av högt höll. Och tann upp hittills hon tar cirka 20 minuter. Så det är inte öll värden. Och hon rickar. Så det är de få att ha kört. Och nu är kanske eisna synder och åren ner, men kanske man inte alltid ska förklara uckaren så öllan ägg. Tror att uckaren ska göra så uppbyggningen. Hette er dagsens uppbyggning färdigt. Och så aktar man. Att så uckaren satt den säger, ja men hette ryckar. Jag har faktiskt inte så när jag ska göra. Ja men så hevet du det vi är. Men det är översta trin som ska skilja stöna. Och här var så, man kan säga, mer generell upphittning, skia, fyrbygging. Men så måste man så ens hitta ett där man enstöka och utsatta grejer. Då vi vet att det är avvisa skier som suttar oftast i avvisa utsatta grejer. Träkar vi till dem vid svimming, så har vi en skia i öxeln som är så vanlig, man kallar den en svimmiöxel. Okej, okay, fint. Lät oss så färre specifikt här, här skulle några övelser in. Tackar vi sprintar runt, tackar vi fotbollsspelaren, så är det sån här heter backlär, vi tar att det är lika bara en fiber. Det är inte bara lika en fiber, det är en fibersprunching. En fibersprunching är en skäje, han tänker att jag kommer över, han kommer typiskt att det. Lät oss helt röna fyrbyrja att han inte kommer. Och Luka kommer att det till vänjar att ta i mig. Kvosse fag är sällt, heter här vi skäja fyrbyrjning. Du först är bättre lik. Du har en intaktan trupp. Du har inte folk som fär efter fär är väck och i långre och styrre tojarskaj. Och av detsamma så fast du stärskare läkare, du fast bättre urslut. Så det är en också god patch att få oss hjälp på en av matarna.
1: Nu är ju näck för amatörvänner att se som Janne att ja, men det är inte bara till vännerna. Det är fela som är snäck. Kläger han oj, men kvar finner man, alltså om man är A-hover men man är inte utbyggd, kvar finner man slukar vänningar som man som är G4-byggande?
0: Ska man ta sig vi folk som vet om detta och till er tilldömes avsjur och utrotter fysioterapeuter till fysiska tränare och så hittar efter innanför tar imse utrotter grannar. Kvad är i all fela i världen? Kvad hör man att göra gott vid? Ja?
1: Hur så går er vid till Skea Fyrbridging i färgen? Du nämnde att det är stora fela nu till hemma.
0: Det är väldigt imest. Och här är det att det är imest från fela till fela. Och eisen från li till li. Att vi sådja mer och mer att här Skea Fyrbridging häver sin naturliga parst av vänjningarna och det är ordentligt gott. Det är unga kallar det kanske eskatalistisk träning, men det är faktiskt skia fyrbygging, visst har vi gjort ordentligt. Ja? Så jo, vi suttar den ägg och så suttar vi att det slett inte är i någon fälla. Och det är så ordentligt ägligt.
1: Alltså det är så styrst vänjning och vi nämnde upphittning, Johanne. Är det liket det mest kanske i tajmen eller är det i alla vänningarna?
0: Det är mer, det mest upplagda är att man hävdar som part av upphittningarna. Så hävdar du också så är minimera vantan för att få en skri att ha själv vänningarna börjar. Och hvis man tar berg i vänning och man tar till distan, nu har vi ganska mest handboll, fotboll till bergkötten och sjön till är och utrotter. Men så är det typiskt och i sätten att hålla inte att vi så inte ofta är skri. Alltså man bekänner att bli mora.
1: Du tar sig om bötten och Johanne och så tar sig om styrkevänning nu. När börjar man att vänja styrkevänning vid bötten?
0: Här är det inte alltid som är långt. Vi såg kanske bara...
1: Fyra var det så att nej, bötten är skuldet. Mm. Att första när jag så släppte att börja att vänja styrkevänning.
0: Ja, fyra var det absolut ett no-go att bötten skulle vänja styrkevänning och det hör man inte långt. Men det är ju inte det att det ska stanna här och vara bodybuildare akkurat. Men alltså... Kvad är tungar är väktnar, kvad är det vi gör och så det är kött. Alltså, man ska bara veta vad man gör.
1: Katrin, har du några lättare trät nu? Här är en vid för att spela sina tonlättare och läta lustarna komma till åren att hitta er flera som har spårningar?
0: Inte bara nu allt, vi tackar det. Samma
1: vi tackar det som det kommer. Jag har alltid vid höra sina tonlättare. Hetta verer Jonas Gård och Sigrid och Färden.

0: Färren, vi tar det Jonas Gård, så här med Sigrid. Och särfrågan hesa för Katrin Robeck Nielsen som tåsar om skiafyrbygging.
1: Och 2400 är flera spurningar kommer in och vi färre att tror vi näkrar tar ram. Här är en lustare, jag kan inte vara, jag syns inte jag snir, men här skriver en kvossen kan en 14-15 år gammal jenta om hon är väl fyra vänja och spela dister i ett nu handbollte och fotbollte. Kan hon vänja och spela vid U16, säger han, och U18, säger han, och vänja vid bästa linon kvarje vike. Kan säga det åt
2: Ja, vi var ju inne i oss här och Janne. Och hade nog akkurat... Ja, vi kan ju utifrån en agenda som är... Som vännen är, så är hon ens väl fyra. Men bara av en här, att det skurrar i öronen. Att det är för nekv. Hon kan kvossas hur inte träna fullt vid ödlån livet. Det är värre för nekv. Och hvis vi lukar till att ena utrata grejen säger det. Till er månader att spela... Vi och emot vuxna immun till att vara här som du åldersmässigt höjer till. Oavsett hur så går du är. Om du hoppar rätt upp och är det inte vi åldersbölsen som bänt över. Det är mer okej. Men du kan inte träna fullt vid ödlån. Här är bara spurning om du till man för en skia. Och tänker man så att till dem så är vi att handbollter och fotbollter eller flåbollter och fotbollter överlappar sen du tar i skiften här. Och det får inte att det gör tvär och utsatta grejer till super, om det är bättre. Men man kan inte träna fullt vid bavon ta att du inte blir för nekt. Här kommer skier. Och det enaste man tar riskerar det är att man får omkring värande skia eller återvändande skia. Och så missar man någon och djävulskt.
1: Du säger att de alla mina ändrar alltid vid skia. Men hur är det, kvar är det tecknen att ha en tannorange om att man som förälder kanske kan sucha att okej, okay, yes, ett av baden som är vänner och nek?
2: Hvis vi inte tar som skia så är det faktiskt att det är för trött. Ja, humör är fär och ja, inte är kanske som det är akra äga. Men den vanligaste skägen akra här, då är det flera lejon och två minuter utrotta grejerna sen. Det är ofta att få troplackar i hälen till ordentligt återvändande. Men i behöver helt forskjelliga stäna. Ja.
0: Här kommer flera spårningar in och jag ska lycka ha det rätt musna här. Go on.

0: Anna Morgon, jeg har alltid rørt med så eller så, men så gjerne jeg kom til skiftet så det ferdig at breka i ødelen kroppen, om man kan si så, i knøven, akslen, rytje og fote. Hva kan ta tog på, kan jeg gjøre noe vi til? Tog jeg til så å bli helt av henne?
1: Ja, nu har vi heldigvis ordentlig noe fokus av skiftet så og her noe vi går og potter, jeg kan jo sånn litt kring hvert noen. Og kanskje anbefale at man eisen hikker her og lortes under hva vi har sagt her. Men helt generelt, nå vet jeg jo ikke hva henter kvinnen, hva hun trener, men kanskje bare nå programmet, jeg synes det for harsht, at man skal trekke sinter etter, at det trener sinter minne. Akkurat om det knisker og breker, der blir man ikke så bekymret over om. Men akkurat altså, ta det ikke behageligt at träna, så må man lo hitta hva det da. Og her vil jeg helt bestemt anbefale ferdig lakken og to som skiftesåren først. Det hadde jeg en parster av de store pakkene som eiter som tog om fra skiftesåren.
0: Men til at det knäger og breker, nøyds det ikke å være ferdigt?
1: Nei.
2: Og så skal det snikva seg om innrower, en lortstær skriver her. Jeg har en av døtter, 15 år gammel, kappast 2 kilometer, og sånn kappast 30 minutter. Hva en god opphitting, og hvordan ofte godt å vende om vikene?
1: Ja, nå kan jeg ikke utføre at spørningen akkurat vi innerrådet, ja. Hvordan ofte har man det kan man så helt ikke si akkurat. Hvordan går man var kjent?
2: 15 år gammel.
1: 15 år, ja. Og typisk så færre det tar at det var cirka det samme som det gjør det da. Det var jo i baten, ganske enn 5-4 om vikene. Men alle treningene kunne og skulle ikke være lojka her her, tog at innerover så ofætlig herst. Og av det samme, så det eisen, altså, vennjeren her hever alt å si, tog vi suttje øl og kjøtt en skia i innerover, hvis man ikke vet hva det man gjør. Og det første til at maskinen innstillet rett, det færre så ikke akkurat noe i akkurat her, og man kan si at sjålende er hun til, men det er hun ikke. Det er så ikke ofte at det er hun ikke, altså at lømse belastninger er alt for over, bare ikke unge om bøten og ikke voksne. Man vet hva man gjør, man har jo gode programmer, og her oppbyggingen, hun er øyelig, når jeg kan si, tog at typisk sett er så tungt, og programmet så når man ligger en øyelig høvd tempo, så det øyelig kjøtt at man ikke makter halte teknikken, Og så først skriver jeg ikke.
2: Men hva en god oppbygging som før?
1: Jeg kan ikke akkurat komme ved noen program i her, men det som man oftest gjør til, man kanskje hever et nærke minutter, kanskje en 5 minutter, man bare sitter stille og rålet, lukker som og vet i kroppen, og så har du kanskje en oppbygging av pyramiden, som en 20 minutter også, men altså, det en god, det en lengt til minimum 15 minutter.
0: Jeg kunne huske meg lykke spørste til at altså, eller råer i røver, og i munnen hun det ekstremt monoton rørsle. Jeg vet at hun øyelig god for kroppen, men vanlig, vant til for belastningsskeia hakre tøyt og gjørste som rørslene atter og atter og atter og atter.
1: Ja, vant til vi innerrådet, eller vi den vanligste skeien som man ser, hvis ikke bare at man litt rikker noe, eller akkurat så kommer her, så er det brått, altså hva heter det, trøtthetsbrått i ryggebeinen. Det en veldig vanlig skreie, tog du kjørste seg med alle sammen tøyene. Jeg har ikke aldri hva sier så redan ikke helt om innerover til det, typisk den maskinen som jeg sitter mest i, og det tog jeg at hun gjør en ekvå på stått av tog. Altså, du først beger styrke, og du først kondisjon. Men det er jo til pura rett. Altså, hvis man teker til dømes vi rårafellen, eller rårartjåen, her som vekker ikke så godt om vetren, man ikke får rå ut om vetren, så sitter det nekmere rekkmaskinen enn det gjør ut i vattnet imot til Ærestaden i Heidar, London. De får nek flere trøtthetsbrott enn Ærestaden. Men da kommer vi så eisen inn og noe annet som heter Rett S. Hette her vi til sånne helt annet. Typisk, for halt man kaller det female triad. Altså hvis man fær for løyde av orske, altså er det for løyde. menstruationen blir brått och så är det större vandrar för att få trötthetsbrott. Tack och för att jag tackar en ära för att det är ett kämpigt, men inte minne området.
0: Jeg spør, nå vennjer jeg flåbalt, og har vi en utländska vennjer, oppe i djengen tja okkon er 20 minutter, og jeg nære uisa kaldar i høll. Jeg er ikke en spårninger, at det er en stedfesting.
1: Altså en stedfesting, ja. Og sånn, nå vet jeg ikke hvordan jeg så at det programmet ser ut på 20 minutter, det kan være sånn det være rettelig, ja, at det er rett samme sett, men bare til at man sier at det er en uisa kald høll, det tar ikke langere tog ut Og nu annars kommer ta oss om här eller näkas med så tror jag kan se kanske vad det vill här. Men om man följer till att det är en som kanske inte ordentliga skiller att vi upphittning och vi skriver för upphittning så må man färd till fel. Så må man se från och rötten steg här. Inte bo i ett man färd en skri.
2: Ansperrem, kvart i te og kvui kjemedam, her som vi strekker ut for å ansperre lukka vel, og som vi ikke strekker ut og får ikke ansperre. Kvart ansperre, Katrin?
1: Ja, ansperre, te lukka som tegner på at du gjørst akkur som du ikke venn ved å gjøre, at du bruker noen muskler, og at det her man granskar en rikve, og jeg vet ikke hvor så lengt ordentlig man kommer, vet du. Så aller viktigste at ansperre ikke noe farlig snakke, det bare hamrande og behageligt. Og hette vi har stretchet ut at han nå, til her var vi just trolig her for at fire bruker ansperrene, og granskning viser at det gjør ikke den store måneden.
2: Hvordan så vi opphitting kan det gjøre en måned for å til ansperre?
1: Det er ikke ordentlig å svære på det. Nei, tror jeg at det er, hvis du er, jo, alt er godt å være opphitt over, men henne, hvis du gjør noen vendinger som du ikke er venn ved, og så går du vel opphitt over, så først ansperre den etter. Hvis jeg til dem skulle de si du gjør yoga, så har jeg ikke vært så vel for deg nett.
2: Men hvordan lanske, husk at du hever ansperre, hvordan er det der genga typisk så eida at være vekk etter?
1: Typisk sier man at det er vest annan dag. Det er altså ikke dagen etter, men annan dag. Nå så er det en trygg for det der, men det aller beste at her kommer gang etter. Ikke genga bo i etter at det er for
2: Og er du leie for å gjøre som og vendingene etter, eller skal man heller gjøre også annet?
1: Du kan godt gjøre så med vendinger etter, men kanskje synder min.
0: Hvis du får etter til rekvinsene, her er en som spør, hvor får jeg ilt i knøyene av rekva?
1: Ja. Får jeg nok ikke ordentlig å svære på. Her må jeg nok lukke til bakkanna, ja.
0: Men er det nek som får ilt i knøyene av rekva?
1: Nei, typisk så kører vi de som ikke får gjort annet. De kunne ordentlig vel rekva. Så att här är det tork, det kan köra svärpa.
2: Och så är det en annan rostare som skriver här, kvi kan man få krampa i benen under vändning?
1: Ja, under vändning, ja. Alltså det är, hvis vi hittar efter distan, typiskt att det är långt spelet och ta är det alltså till allt jag som ligger här och får krampa. Och ta är det simpelt, ta är inte norska efter.
2: Ja, så hva det akkurat som henter ta og beinene blir krampet?
1: Ja, jeg vet, jeg tar jo selv at komme akkurat nå. Det vet jeg ikke, spiller om hva man.
0: Vi var inne og at det å stretche ut, Johanne. Her er en som skriver, er det viktig å stretche ut? Sånn at jeg kan sparske, jeg vil omgå at se det stretche ut, nærkant du at man vennig. Og jeg holder til at ettervendende, ofte har jeg eisen sier at det ikke stretche ut at man vennig.
1: Ja, altså at det her før var man øyelig oppså på at selvvandet skulle man stretje ut at man var eneste vending. Men her har gransking så eisende vurs at det ikke er så områdende og ikke har de effektene som vi kanskje helt til det her. Men så er det i nødvendig og utrettet grein, da sier vi at her skal eisende utstretching til som en naturlig parter av oppbygging og tar man lukket som er vi over livet. Vi en av en gjeng og jeg synes ikke jeg som fotballspillere for meg, det er simpelt en så stuiver
0: det er som ikke rekker ned knøyene
1: akkurat det, ja. Og det er altså ikke bare mannfølsene, det er ikke mannfølsene så at her er det kanskje mer lykke av individuelt at de som er stuiver har tendens til å bli for stuiver skulle ha varit här isen eka. Det annars skulle skäda på en av få era skier här. Är det stor över onkla stan och i tar väl inte backlära någon. Jag men här kan så avvisa avska knä i fötlin upp i ryggen. Ja, så.
2: Och så är en spårning vi vidjande upp hitting och renning. Ta jag hit upp åren en rennetur. Skal är renna roligare eller är bättre att göra omkrar ära vänningar åren? Jag vet inte om jag kan göra omkrar vänningar bara av stenom.
1: Ja. Alltså, det allra bästa till det är att du börjar roligt där renna. Det är det. Men att det här hever till och som har förstått oss har tilldömes vi ökar någon att det är ett land så ska du lycka stanna och göra oss inte det här. Men här vid renning så är det nog mest till att man får roll igång. Hinvägen så gör vi ju en tatt i kvinnerrenning och Anna här så är det ju Bragte och Ann Thompson ständer här och har vi goda uppbytningar och till alltså, det gör ju skia. Men typiskt är man ganska syndra åt honom man får utan renna, man läser ganska hävda givet dig så att man fiskar hit upp och så, ja.
0: Ja. Ja, men Katrin, jag har alltid att vi färre att säga stora tack för att du ville vara särfrängare till och i morgon.
1: Ja, stora tack för det. Allt du spännande gör att oss om skia för Birgink.
2: Sentigen särfrängaren är efter om ena vecka.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren, jeg sa vikna vært av Marion Lomaklet, prester som skriver jeg og leser. Morgenlesteren, Erik Biskopstø tok opp lesteranar, og det var Hans Edvard Andreasen som sette lesteranar sammen.
1: Og klokken tutsjo. Vapna kvölden mellan USA och Iran tycks hänga i klön hon tra. Och i tjärskvöld i åkara tog fram till Iran sambart allt så att hon dås av hon flera trån och all upp mot malen och i Hormuzsunden och London kring Persara fläckvann. Iran ska läsa ner av skott och tjej ballistiska raketter mot Kuwait och Bahrain. Sex av timon blev tolv skottnar nior och han kända rakt i ytje. Hetta hände fåar timmar efter att amerikanskar herdeldar hade skåttet fyra iranskar avloppsdroner nyår till där var och av mot Malon och i Hormuzsunden. Amerikanska herrnavar Larsland hever själv på det tynt nu av sociala medel någon ex om att herdeldar tja timon eisne hava lopp i av en iranska radarastö och ötne Keshm och i persara fläckvannom. Nåttast og samanbrestner henta bænt etter at amerikanske forsetten Donald Trump annars allmänt hever boa fra, at ha gonger vel og friar samrøyngene mellom USA og Iran, og at en friar semja av gottene. Russland hever nått skått til 6 og 4 stråner nyer nærhente Santa Petersburg. Tog boer går nøren og i Leningrad landslotnån Alexander Drostenko fra sambart allmänne russiske tøyndastovne TASS. Avloppen er hent og trodger de etter at Santa Petersburg var for i avloppen fra ukrainsk kontronen, og har flere folk samt drostenske guvernøret Finko Main. Ombo for landstøyre og amerikanske støttene har hatt å fyrre deg en fond i havn samt parstallaks i løsingene og var underrita i 2020. Være under utenrikesrafri og i amerikanske utenrikesranen vi arbeid av europeisk og euroasiatisk vi i kjøften Kelly Billingsley og støyre for utenrikestjenestene Johannes V. Hansen lett og fonden som med landet snu seg om alt sjåere refestinger og mål av søgne mellom AHA såsom Orsko og Tilfondje, handler svirskifte, talskilding og tilbyggving. Bayer parstar fäknas om framhaldande ahoan att styrka sambandet parstarna mittlen som förvisar flera boskaparliga mövläggar och ökt samstarv innan felags ahoamal för bäg följar och USA, skriver Utanrydges och Fischmanaraje i tundaskrive. Mentan har nått varje havn och jarskvöld i och i nått och tämmerst i arbetet och lyckräckligna. Det var som å ålesøke og sier at jeg folk i bynnen, sier vakthavende, som helst ikke alt tog vel, når jeg fått folk og omkring tørre hjelp å komme til huset. Et brått av skilhalsreglene tar en med og gjør just sier og nøkter av til at han ikke fikk høyrevågt. Og tror jeg tog nå i natt vår trutje drencher, alle yngre enn 15 år, ferner inn av en kafé her hvor hun står åpen. Der hadde fyllt seg på en sværstand sekk av vun og champagneflasken. Av er utakter bare ikke med der av en tergjeng og så bænt og en flott og politisten, som for å kanne hva måtte være i sværsta setjen om. Ta seg vær ved drengene og for eldertærre og tærere skuldsetter for tjoa røy. Så ikke alle myndelager være eisende kunneier til tallene om så ung folk. Kvinnelandslig har ment seg sier han nekk seneste årene, og flere underleikere er lettest at rett og i kvarjon, til sier høvesvenngjeren Peter Clemensen. Fotbollslandslig har kvinnen vann og i kjær, seneste distin og i HM undan kappingardistet i år og utvøtle mot Georgia.
2: Det er mest til vi er nummer 2 i børsen nå. Her i Grykkaland har vi vunnet børsen, og så har vi vunnet både utan Jakob mot Georgia som ger vi där nummer 2 i bästa över 60 så det är ordentligt gott. Och imorgon till att kunna kvalificera sig till att komma vidare så handlar det om att vi regnar två mot bästa tvåar om att här mot sex baskerna. Och här är vi avhängiga av några grundrörsligt gäng och åkare vi är. Nu har vi flera sällan oss. Jag vet inte, finns vi ödlörsligt som var i Gärskvalde. Och så är det efter något dyster torskvall. Så det är liksom en större pusselspel. Men vi måste göra saker.
1: Säger Peter Clemensen, höv och svenjare. Dysterin och kvar ända i 3-2 till förska kvinnorna efter att det var 18-4 i 1-0 och 2-1. Förskamalen är skott och bra, Zacharias är döfter, Torun Höjkart Johansson och Tora Mår. Förska seersmalen kom ut i tygene som domaren har lagt att rätt och i sättna hållet. Og vekkere, frukslå til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekundet, samtrige og alle vever. Settene bare en låt til frukslå av landsninje, trutkjør til 8 meter om sekundet og akkurat alle. Og i kvöld, samtrige og alle vever. Og i natt, frukslå til fruskan vind av landsninje, 5-20 meter om sekundet, samtrige og regn. Fyra bare en morgen låt til frukslå av landsninje, trutkjør til 8 meter om sekundet. Og i morgen vil hit en 8-12 sti.
3: Og nå får vi da sende Radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.
4: Hei!

Lutricia McNeil, amerikanska sangarintan, född i 1973 här vid sin megahitte Ain't That Just The Way, som säljde över 2 miljoner plater och gav henne bäg guld och platin i flera London. För jag vände alltid till 1973 här Eva Strand över Danmark, så må vi inte glömma verens hitte till Stevie Wonder från 1944. I just call to say I love you. Stevie Wonder har börjat skriva, producera, spalt och sunge sangen. Sangen blev nummer 18 nästan alla stjärnor, mittland annat av Billboard, och han fick flera virslöner.

Vi da har Scatman John, vi sender noen Scatman, skipa, boppa, dopp, bopp, er det bare skipa, boppa, dopp, bopp. Scatman stemmer i seg og heimen, og gjør det på søgne, bubli, bubli, bubli, bubli, Scatman, publikum, gjør det til list. Nu färrar vi till hina grövna, vi skiftar gir från att vi improviserar jag till det rent polerar jag. Vi färrar eisen i en tur att vi tygna till det gilt i halvfjärsarna, det rent motsatta av jazzaren och Scatman. Nu färrar vi till popparna Bee Gees. Ja, och vi är i 1924, Bee Gees vid Tragedy.

0: Góðan dag og velkomin til þriðja part af sendingsni føroyska landbúnað. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og til hesa sendingsna hef ég verið vitja Thorvald Lutzen som bøndi í Syðradali á Streymoynni í 26 ár frá 1. maí 1996 til í mars í fjör. Við fer að tosa við Thorvald Lutzen um fleiri vígiskifti. Hann fer að greiða okkur frá stærstu breytingum í vinnunni til 26 árin hann sett við gerðinum og svo fer að æsna tosa við hann um tötningin som mjölkavirki hefur haft fyrir menningina af mjölkavinnunni hér á landi. Jeg har vært æsten vi inn i galvanen til MBM, her jeg har tås av i Håkon Steingrumsson stjåret om hver fyrtøkene er i dag, og hva ligger for i fremman. Og i nesten for MBM nevnlig underagerer ost til heimamarsneien, men osten skal ikke gjøres til høyvøk her fyrtøkene annars helte til. Nødja vøren skal fremleies til Skalavøk, og ganger som atla begynner fremleisland sent i år. Æsten tås av vi stjåret i MBM om utflottning av føreskar mjölk til Grønlands. Hetta enn av byrjunarstøye, men gongur etter atlan, så det rattelige større vakstramøllager som kunne styrkja grundaleie under føreskund landbunnei. Velkommen til sendingina. Det var langt og helt tullig at jeg gjør det størvaldig greit, at hver til av mekran hos møvelet, så vil de han feien festa en gær, og he som boi han myndelag noen fra. I første omferie hentet av åndsje, men en dag i senast i april, under 1996, var det bo etter honom. Han var bein om at hekka vi sikra festen i Syradali av Streymøydene, og det skulle genga kjøtt fyrir seg til han skulle logge hekka vi festen 1. mai. Hauas skopbrei var stått, valdi han at hekka av, og stått etter Flott og Thorvald og konan Anni inn i Syradali. Thorvald løsen tiltakst vi gæren om i Syradali 1. mai i 1996, og til lett han fra da vi til neste atali i mars i fjør. Hva kan du fortelle oss om brøytingene som har vært i landbunnen i hesten til Jørskan?
1: Ja, brøytingene har vært nekvar store, men alt som har vi landbunnen å gjøre, det har tekket høy, øyelig lenge høy av brøytene. Men jeg vil begynne med å si at jeg har vært utrolig glad for en av mulighetene å få gjerne sier at det er helt øyelig stått til det, og dømt dette vel, alle familien, begge kommer og konene. Og det har vært øyelig stottelt og djevande jag vill att släppa och ge sig av vännerna. Det har vi alltid drömt om så. Jag var en öjliga gläver med över 1. maj 1906-offens.
0: Det är en bra trevlig negv i Syradali. Det tog jag skoj.
1: Ja, vi kommer till alltså Syradali är prästgärder. Det vill säga att det är 16 märker och prästgjörn var hon tror hållt andra märsker. Prästren i havn, han hejde Syradal och heim i Norradal. Det är något tog märskerna i Norradal. Och jag tror att vi hejde en tvärmärsker i Sandagir. Men i 1906 hållt rås blöver landsgjörn och prästgjörn allmän gör. Och Syradal har alltså varit en här. Jesa 16 märskerna här var li i en här. Lykke inntil i 1924, da ble det tve bruk her. Det begynte i 1923 ved å ha en felles bruk, men i 1924 ble det borte sunter. Det vil si at 16 merskerne er ferdig sunter, og det ble 8 mersker kvar. Og parsten som vi ivetek, det den sikre parsten i Syradal, den som ligger på en måte velbaste. Og her var et nytt fjås, det var bygd i tjej och furs, åtta och furs. Och en sete som var i vanlig stand. Och allt för lite böver, allt för lite straffar till de kreatur som var i. Och fjolse var inte kommit upp i omträningar till som man attlade. Framlägslan var inte kommit upp i till som man attlade. Det var åtta och furs tons, eller åtta och furs tusen litrar framlägslan här. Och hon tror och tjej allt tror kubik av græs över det här vid Finko i Syradal. Så skulle mjölkavinnan varvaitas till Syradal så krävdes några vorl till oss. Det måtte mera böver och mera græs och helst en större framlägsla, men det var inte nämnt.
0: Den parten som har vi tagit ökja om länden, hur kom det till det?
1: Det är i Gärraröje samtidigt att sätta mig här. Ta er i hese tingene oppi og venta, hvordan vi etter fjåse skal køyre fremover. Og det kjørst ikke bort det at man kan alltid være bæklokker, men vi må jo noen eie. Så halte jeg til å være en feiler, da man bygger en fjøs i Syradel, at man bygger da til sånne av festen, til alt er ikke lønn, la til den åre av fest. Og selvsagt, man mjøkker vinn av litt her som du får nøkt at fåretorv, annars gjør det unga meninger fremleier seg om mjølkene. Hvis du skal innflytte fåret, så kan du akkurat seg om innflytte mjølkene. Men jeg er det samtidig så til at eller att det blev vänt vi funtar på det här om man skulle bara nila om jag kan vända sig rädd eller eller hon skulle vara vad det här var så sämre om att det här var enaste aktiv i bygdene så nyrstövan blev det han att om jag kan vända ska fortsätta här och gärna då jag ska hjälpa mig i alla matar via få talenter som krävs. Och tandparsten, nu säger jag att det var stortligt och höll jag glada för det, men akkurat tandparsten är inte så glada för det. Det har blivit nog så kjöld vi är sån här rattar, säk och länti och så som är alltid var höll jag kjöld och som gör att jag sen tappade till 20 senast. Men så får vi nian och hemmaren av älta och till det första. Till nästa händer så tog en gång att göra det kraut för hur jag för skulle göra en investering så kraut det göra det att skulle få en kick vad det är kvotan jag mer för från 8000 upp i 125000 liter och göra det kraut det tror att lente fyllde vi jag sagt ju att göra några små uppbyggingar det var 8-3 av tog att lente fäxt eisen, men det enda är så vi har tappat det. Att det första stora som hänt, det var att mjölkakvåtena blev omsättliga. Det var nu så lätt att kvåtekipan var kört på att han måtte han, att för exempel hejde du 120 tons, så kunde du framlägga att hej innanför i hållt år, och så unga mjölk levera hållt resten av åren. Men så var reglerna brått till att det var som bönder som gjorde det till att det hade stora framläsning om häst och vetren och luttla framläsning om varje och så slett ång om sommar. Det korta kuttnar ut av bajt om sommar och så hade ång om mjölk då. Och det var inte till, hvis det blev flera som gjorde det på tammar, det var slett inte till vid mjölkavirsen. Ja, mjölkavirsen måtte ha dessa litrande kvönmån. Så det blev just reglerna blev brått så lätt för att jag hade en årskvote. Så blev hon delt upp i, när vi där är hon delt upp i 13 tojarska, men säger du för exempel 120 000 litrar, så skulle du levera sig 20 000 litrar en gång man. Och det gör det så till att sälja terminne framlägar, hade troplägar vi i havna jauna framlägsel. Så det var vi kvart ankerla omanför kvoten och ankerla nianför. Och vi tar till en böntaklopp här av västsugen här, alltså en honag. Hona klubb, vetrehållna kvar vid salt i åkerskvöld och diskutera i sig vidskift. Och vi gjorde ju på den måten att ta i en hej för lojt i av mjölk så lånt i han kor från tog som hej för nekva av mjölk. Så lades flott vid nejt i mittlandes fjås. Det var förlöjsande akkurat då. Och gott för boapastar. Men så kom vansaner. Vi fick gå. Det kom en sjuka vid diarré. Det var bara när vi vet att de hållade i ett fjås. Just när jag har lagt säger vi med att hatt är en lortmat det gör att på att det är smittorna runt alla. Ja, och vi snackar om det här här och ger som bandaklubben. Och här sprätter så det första uppskottet om att göra kvoten omsättliga.

0: Ja, og gjør sånn der høkkeklopper han. Og så skulle jeg lette det for jeg er hun. Men det var så en oppstrøm i å gjøre sånn der høkkeklopper at jeg kom omgående i vågjær. Så oppskottet ble kort i skuffene, men jeg var så brann ikke over at jeg nevnte det så jeg er hun til MBM. Og jeg minnes godt måttøkene å ta av. Jeg enkret jeg tal. Fondt det å være hotell førjen og jeg minnes øyelig vel, jeg satt i vinterskarmen og hukte om man i havnene. Og en grei til jeg bor frem.
1: For å være også snill det?
0: Ja, det var, jeg vet ikke, jeg halte, jeg var arm og natt og alltid. Det var en med av oss som kom og tok ned i økselen av meg og satt her så helt langt i vinteren. Og sier at, det var det friest han er i Horsdan og nye fond i NBM. Men jeg halte til at jeg var der feie røttene, tar negative feirøttene som kom fram, men jeg er kanskje en stor helt tog under vi kjønner min og kjønner, og det visste seg jeg sånn etterfølgjent, tog jeg at det kom negva kontakter, og det kom gang du gjetter prat, og det kom jeg sånn nevnta sammen av settingen i NBM, brøttes lojande til at alle som sa til nevntene tog under vi er sånn lasten at jeg var omsettelig av kvotter.
1: Om vi nå hittar i backspegl, hvordan større tøtning har han avgjøren å gjøre kvotner omsettelig har haft for førskan lampene, eller særlig for førskan mjøkva framlysen?
0: Ja, altså, det er ringt å si at man vet ikke hvordan det er verre hvis det ikke kom. Det er vår rødder ta om at stående annan meg er roi. Affär att göra störst, bygga störst fjås och göra annan mejar. Men tog bättre kunde jag inte. Och tuttningren, alltså, vi hade öjliga näckvar helt små leverandörer. Alltså vi satt ju i 1925. Ta er det 3,5 framlägare, den största framlager 233,000 liter och ta minst 444 liter.
1: Ja, men när det samlar jag kvot på 6 miljoner.
0: Ja, 5,8 halvtid av er och i 2,5. Och näkver är vi snar smava hade jag en sådan hållning om att framlagaren måste inte bli för stor. Det hade en nejlig avskåan på dessa här stora antennar. Men tar jag och tar äldast, det var några äldre män. Och tar hade kanske ett lite lån och gör som fjåsen. Och då tyckte jag sådär att fick jag pengar för att läta kvoterna. Jag kan sitta vid gärna. Men bara läta kvoterna och nätena färre och infrya ett lån. Och det är alltid några som möjliga nu. Och tog tog där under vi omsättliga kvoter till att nu fick jag tar knappliga. En av frågan är det här. Så jag har alltid varit ett alltså, vi tittar efter hur brotten är samma sätt i det, så var det här grundarläge alltså att kvotan blev omsett. Men förberedande stjåren till åken, Erik Torva så, att han ville ha dessa stora äntnar, det var inte för att uppköpa hinnar, det var att jag mjöka kvotan skulle ötjast och att vi skulle klara att framleja allan efterspurningen som får av er.
1: Det mjölk har vi inte börjat i. Alltså, lotfattlig av framleja mjölk i färgen i mån till det som kom ensam från var ju, den nästan största parten kom åt andra, var det så?
0: Jo, alltså, nu är jag uppvaksen, vet du, vid papi hej, tror jag går ju så. Jag har ju alltid finnit nejda mjölk och syskande inte mer, men jag råknar vidare nejkv. Om åkkar alter og som minnast Mathilde mjölk som Molly blitkini og det som vi ta det var ikke munnbyrrand nekvært så, men det var gamla Maja Rui og tan skipan vi gamla Maja Rui hon hever veri gau tæg og teir komi upp a standa vi sko eis minnast ikk hos flottnismövlaikanir vore tæg gamla Maja Rui kom. Pappi og sikkinni her, de rætti jo fløtt ur Noraldal til Frans Restorf i havn, så tøyna er nekk brøttar, det var rossabæti, og så kjum meia rúi hver man hefur þessi blittkjene,

0: de skulle bæge landvis og sjåvis førast til mjölkaverskje, og i nekvån før var kvaliteten vanlig da han kom av Maja Røye. Kipan var ikke god, tøyner brøytast, og bøndrene i øyla misnøgt. Tar få ikke penger for å hente den her vanlige kvaliteten der leverer. Så det misnøgt i midten framleierne og Maja Røye. Men Maja Røye lukket som, tar begynner lukket som å rikke av. Og bæger sore og sante og Østerøyene. Her var vi det, altså, vi tar først til seg kjattlere kunne, og så her var vi at vi kjenner det fra i havnen, ja, så det var fjås oppe igjen i seks kor. Trutja kor var grua vanligt, det var flere fjås vid trymkor. Og så selte man i spannen, og det gjør det der nok eisen i Sante og Sore og Østerøyene, men første patchmaskin, hon kom og det var gode og forklarer Fritt Leif og Felagsfjås i gode. Det her tog seg sammen om en av senterfoket og patchmaskin. Og kjøpte eisen første mjøkkabil som kom til land. Han ble så sattende kjøpte inn i MBM. Men det var nok det første at pakka og komme ut om.
1: Så bra at ingen kom, så er det løyende.
0: Ja, løyende, men det som jeg begynner å si, alt denne lampen har en tekstsynet tog, altså jeg sier ikke å gi sånn her tilfærende av løyende, at første ferd har vært nevnt å bygge et mjøkavirke, det jeg har funnet til å følge bøndafellet i juni i 1934, på et peter som begynner frem om å bygge et mjøkavirke som bøndene skulle eie. Og det så hvordan første ferd det blir nevnt, men det er køyre så, der får folk at rætsar, og andre fjellet kommer ut, det er bøndafjellet og bønarafjellet, og så gjerne gjerarøy. Og det er arbeidet som vi gjør sånn her, og det er enda så vidt vi at lotafjellet mjølka hvis ikke bønarmannen er stående 25. oktober i 1924. Og det er trodde formen og gjør sånn her fjellet, altså Fritlaf Johansen som er formet i gjerarøyene, og Hennos Johansen, eller Hennos Mistun Jassante, som er formet i Bonafellan, og Ola Christian Depe, som er formet i Bonafellan. Det er det trutje som formelig stående MBM. To be happy
1: that I struggle to feel. Men det gikk jo frem i nesten 3 år, Arne, kom gang da.
0: Ja, det stora tätt och det som har varit helt avgörande. Det var kvann man fick att räka, det var kvann stora man fick till detta visst. Och här må man alltså säga att väl är varit helt otroligt häpp. Det fick och Eirik och Torvason och Oslandingen att häka sig av oss ner. Och här han klara uppgavna som jag tycker vi ingen annan är klar.
1: Hva var det for mål man sette seg og begynte videre? Altså, hva var det første målet vi MBM til å komme?
0: Ja, det første er til at bøndrene har ikke alltid drivet så med løgnet. Ja. Det er ringt at semjast om et kvart. Ja. Men det første det er to av røye om hver man røye skal være. Nu är framlägsla bär i Österrådne, Sant, Sore. Så det var ett åroj. Men det är inte så vi att det är en ganska byggning i Tjagröje som är väl. Och enda mål är att färger skulle bliva kjolstövar vid mjölk. Det man ville väck från här nere. Utländska lår. Och så har jag ägstning också tillfället i varje år. Det var inte som tog minnesna, men Rydvusnäten, det har varit en det har varit mitt i avfjärsen. Det har varit, oj, ta i tås i om detta här Felax Maja Röje, ta över detta steg, uppsteg vid Rydvusnäten. Och jag har alltid ägstning det här löj tog koncepten skumpa i under landsens politiker att få ett görsnök. Så enda målet var det att föringar skulle dräcka förska mjölk och att få ett majaroj som alla bönder åtta och kunde stanta samman om. Och så i samband med fortsättningen av majarojnen och av landsmyndelikar och allt det här kunde vi, så blöver hända ner kipan en gjort att lower texten vid åra och sådär att det ska betalas det samma för mjölkina oavsett kvar i 18 kommer i år. Och hon ska inte kosta det samma att hinvina att kipa till förbrukaren oavsett kvar det är i land. En solidarisk kipan som var gag för öll. Och öll som var av och skulle tagga av till inte väl hända last.
2: Om vi spålas inte fram till tog det, så kan man säga att Måle är rötje till att det är något mest för som jag kommer rötje, men här kom något som jag var trädd, så jag ska väl köpa stanna.
0: Ja, alltså om jag ska väl köpa, om jag minns rätt, så alltid det var fyra produkter som blev framlagt av mig och rynna började. Det har varit den vanliga dräckte mjölken och romi och sjuka träd. Och i det här var det utvid några trus Börslo. Nu är Atlanten om Bäge Ost och Anna. Men det är väldigt männing alla tågerna. Men i samband med vi att man är över byggt och tar tag mot det första mjölken första april 1940. Och gärar och myndelikar. Så det har vi sett fel att det har varit något fjolsbyggt och det har varit väldigt. Og menningi gikk så kjøtt fyrir seg, er langt i nødvur. Nå løysa alarmklokkenar av Maja Røyden at det kommer mer mjölk inn enn virselt. Og flere av oss som fjåsene, akkurat av oss nødvur fjåsene var slett ikke kommet opp i omdreininger, og andre som var utbygd, at det slett ikke finnes ikke til framleiten opp av standa som atlanen var. Og nå kommer Maja Røyden uten trobeleika, jeg lovar teksteren, loven kräver det att du betalar fullt för alla mjölk som lojker gaskekröv. Och det gör det att man gör ju fär mer mjölk in än det kan sälja. Och hon blir stött om man i höjvåsen. Höjvåsen är kvita mjölk. Och man gör ju kommer och fortfarande trubblagare. Det kommer inte, det blir inte till att betala för en framlags som du inte fast säljt. I halvtid av det kom ju på en 6,8 miljoner liter. Men här är flera ting. Det är det första att mjölka framlagsland ökst i stora. Bönderna blir att onaliga så kvar en stycke kikv mjölka mer och det var flera kvar och det var något fjås. Så här är det flera ting som ger att framlagsland växer kött. Och så händer ett av det som ånden bönder eller näkar här i överskan att lamp landet kommer i boskaparliga kreppe, folk flyter av landet, etterspårninger och alla kejpar blir av väck. Och tog kommer Maja Roy och Gösa Stöve att äntligen mamma tolma framlösningen ett lag för Vyrstjö och Husakäng.
2: Får var så lösningen på att han tror på lagen?
0: Ja, nu kommer vi att ta oss om kvotekypan. Tar som tar råd för Borkon tar nämnden och i MBM tar raföra sig självande vid politiker och fortgärdstånd och så. Men tar vi lunchen vid det av när MBM tar det nog att ägast vid bankar som följer husagäng och folk som flytt ihop att allt. Så hade man bönderna rörna själv. Och det gör bönderna så. Alla bönderna var stolta och glädjer för att ha nått det smalen att uppbygga MBM. Så tar sätta sig samman och ta kämmer den här kvotekypan. Alltså man, som bönder är man nötter att byta och yta sura äpple och tolma ena framlagt. Man har byggt basar, framlagt och tal och allt som man inte får gagnat till att stövande blivit som ner. Och då kommer hentan här kvot och assättning. Det vill säga att alla våra kärter jag vet ju i procent om det här är inte imers man hejer en trojara last man rocknar i efter. Och så hade jag ägst att man tog hatt för den allra minsta att det inte blev så harskjört som det störs. Men det är inte så vi alla må byta ut av sura äpple och vara kjört betydligt som är helt nekv. Och här börjar så kvotanskipan den första. Men så är hon asjurfört flera fyra tjocknar.
2: Och det är ju att den skipan i det, du nämnde ju Janne att det var 3,5 Anders lade mjölk till mjölkavirsju i 1992. Och i det är vi nere i 14. Hvordan sa du på att det här gångna naturligt?
0: Ja, men att det skulle gänga så kött. Det var kanske inte alla som hade råknat vid att det gick så kött, men det som händer, det är för det första att det är kvotaskipan kommer så som så smager att det löser inte så här. Det är djövas näkrar, men inte så näkrar, näkrar djövas. Så i 1995-erna så tjefst onkur av aldri, men ikkje negver. Vi kom her så 1. mai i 6.5, og som jeg nevnte om kvotaskipan, heter her vi at få nudjfjås. Vi hadde vært i Utanlanda, Böndafella og MBM-kipa i fyrturen Utanlanda, hos man så mjokkavinna myntest. Och inte minst ekonomiskt, hur du kan få det att hänga samman. Det var inte lätt att tjocken i början, alltså, det var jag har inte haft den här tjockrasis och då är jag ung. Så det var öjliga tungt att få det att hänga samman fortfarande. Och det var lika som meningen och ögisning. Hur kunde vi få rentabilitet i mjölkavinn? Sommer hadde ena inntøke, men så var ikke en krona til å endre noe eller noe som helst. Og dette var ikke til i langt. Og vi så i Utanlanda hvordan vi menneskene var. Vi så i Leiskonke Fjås. Begge vi var til samhjeltsgrøvene, og så igjen så vi dette ved roboten og nukarseller og fjåsene bæra. Blev större och större och effektivare och färre händer. Färre lönar, alltså färre händer av gärn. Och tacka vid minstri i färgen så över en sån fest i gärn till vi ett familjebruk. Gärna har jag sagt vi med att minstri gärn i färgen var 100,000 liter av mjölk. Og hun drar trus jo av seg. Det skulle være familiebruk. Men det fortjellige hekta slett ikke. Så det som hender til at menn suttjetter her utenlanda, at hva som man gjør. Og det er vel også om at bytja nokt, og hva som skal gjøres. Vi tar til å se noen felles for oss. Jag ska inte tagga det här i mitten, men Sövan fortäller att det här är rika minne väl. Det är värre berg i Eströdny och Sore. Vi var av var Atlant om ett lycknande. Och här är sådana för Jokon. Här var det fyra bönder slärd sig samma. Men Trobolajken var tann vid framläsning. Alltså gos effekt av en rymliga framläsning. Stora, no stora stöd. Här fyra som slärt sig samman här, det var det att fyra kvoter skulle in i ett fjås. Och således fick man en rymliga framläst. Men det är släckt ju på det till, hvis kvotan inte blev omsedd. To be happy,
2: that I struggle to feel. Jag måste säga, om du vill lätt upp för smärre framlösning så vill det vara sagt att öliga trobult att få att det hänger fortfarande samman.
0: Ja. Du först inte mer för framlösning att du framlöjer, men du må öka framlösning. Och så är det gott att du gör det här. Det är tre ting som jag alltid har haft brått lamporna en oavmyndliga nekvas. Ett är att MBM kunde fortfarande av privaten regi. Och att mjölkakvotan blev omsättlig i 2004 och att lån och landsdjur blev brått i 2021. Här så tror jag inte ni alltid har varit hövsbröjtingar i mina tog och som jag har haft allt att säga. För brötchen vi där vid det, det är dessa bröjtingar som jag har gjort det. Att vi tar dessa brötchen som är i det. Och att du kan köpa kvot så inskilligt värt är att så något i fjolsnä att framlägslan av majaruin och sölan öktest så är så här så fjolsnä fink och nokka kvot. Men det hände ju inte. Vi är stationera i råsna 3 miljoner liter och det här är kylla bröjtast. Det är värre att sådana här föringar dräcka minimum och det är värre, men vi tror på det här bröjtast.
2: Men nu är det också andra produkter komna av Hitlanda och Östensjö till MBM, så törverna av mjölk från bönden är framvist över.
0: Ja, ja, det är det här. Drättsmjölken är stationerad eller minkas inte. Men ja, man finns ju andra produkter som man har brukt alla raver när man har från bönder. Men vi är ju nått i fjolsen. Det var det som lät upp att man kunde köpa kvot. Vi här tjocken, vi fjolsen här 8-5 000. Det var så läst att det var jotta lån till nått i fjolsen. Så det finns ju en tillsökning om 5000 liter per bås. Och den tillsökningen kom så åkken till gåvar ta allt annat att han har vid vår börja. Och så var det trutja kvot i hackan. Och det var lojtet, det var en 6000 liter och så en kick eller så. Men den verliga bröjtingen, hon händer 2004 att ta i kvotna vid de sättliga. Och vi är trutcher och köpa en kvot i Österöjtni. Och det är den första kvoten som blir hall. Och detta var i maj i 2004. Och då kommer vi väldigt gångt. Eisen är att tälla av framlägaren minkar. Det minkar nekvt till nästa år. Att jag flera av oss ner äldre bönderna som kanske hade tälla fyra smavon, enton och så. Så nu knappt att där kunde sitta vid gärna, där kunde infröja skulderna och sälja kvotna och nätena. Och det var nekvar i tog av tog möjliga. Och samt och just, hinner som hade byggt ut, men omkant då vi fick fjåsig upp i där omträningar där skulder, här var det akrutnare att köpa och då blev kanske efterspårningen tämligen stora började vi och då blev kanske prusen högre än där flesta av åkerna hade vant att hoppa, men det var så löst av er.
2: Framlöksland av Syrataskär tar två bryg var 84,000 liter. Ta vi var de fjösen i Janne så snackade vi om att här var läkare och truskor. Och om er åkte rätt så förde att jag en framlöjst på mellan 600,000-2100,000 liter. Är det här rätt?
0: Ja, ja. Ter med allt tjocken ligger om en 11,000 liter. Här sa 500 truskor när det är faktiskt för nek till kvoterna. Nu är det den enkla mävren som driver det och han är av för att framlöja mjölk. Jag vill leja kvot, bejköp kvot och leja kvot, men ta arbetsligaste rytman tjock. Det är faktiskt, visst det är bara inte ont i truskor, så är inte så störst trusk av roboten. Alla släppa till, ta det där instjad och så arbetsmässigt är det lättast och bäst om det ligger om dessa truskor. Så är alltid att vi skulle släck pressa så öjligt på att få så. Så stora kvoter, helter här var det arbetsligt och så röjna sätta mer färre av vältet.
2: Om vi håller fast i hur mjölka kvotan är vuxen, det är nästan en åttafaldning av kvoten från början. Hur har du haft hemma allt att
0: ta? Av natur är bänken för skuld, så jag har byggt upp på och ägsen heter Nodja Fjås, jag heter inte byggt i en, och det är byggt över en 12 år. Så att kvotan är hacka lojande, och jag har vid omgående köpt kvoter som inte har framlagt. Det vill säga att jag har nästan för det var det sålla så vi kunde framlägga kvoterna plus 20% och få pengar för det här. Men jag har också haft framlägg när jag har köpt kvoter, så jag säger jag har inte haft, jag har tjänat pengarna bara av vägen. Kvotan är kommande för oss. Och det är kommande lojant. Alltså. Det största halvt jag vet av att köpt i en och ner är 30 000 litrar alltid.
2: Men det här sätter ju östen kröv till Discheland. Och hej, jag vet inte, så är ju östen öjliga stor bröjding hänt här i Dalen, så tycker jag.
0: Ja, det är det som är avgörande. Det är att du behöver få ord till dessa kreatur. Det är det som ger om du behöver minus eller plus av bottenlinjen. Det är allt avgörande att vi får ord till dessa kreatur. Och här är det kanske så lös tjockna att det vuxit. Oj, så nek, så jag netta nu tja fjås att komma. Så vältningen är väl inte fyllt vi.
2: Arbetsomstundna tjadikon är i månaden i Örvus i det än där har vi varit att ta vi in i Jandro och 65.
0: Ja, det är helt Örvusen. Alltså, ången, att bönder är ett särstakt folkastle. Alltså det är hobby, arbete, familjeliv, allt gänger i ena enda. Det är inte skott i mitten något som helst. Så är det svårt att ta i vid börja, men det är så att det är blivit örvisen. Nu är det en vinna. Det är inte all familja som har plikt till att arbeta som gärna. Det är en vinna. Och du behöver finna så mycket stora framlägg att du behöver råd att betala folk 24 jobbar där och ge en avvisa månader hos er. Så en bönd kan i det få en vikskift. Han kan kanske ägstenföra åttan land och en ferie en 14 dagar åttan allt kollapsar. Det var omöjligt tar vi börja. Alltså. Det var bönden här 335 dagar om år, morgon och kvöld alltså. Så läser jag att öljan är bra till det bättre.
2: Så är det att spårningen kanske kommer något naturligt till det som inte täckas vid landbundna. Kvart är det som gör att du säger ju själv Arvi Bria att du har alltid haft ett inske om att göra spänt. Men kvart är det stävat det här inske från?
0: Ja, det är en god spårning. Det är inte... Ska man säga att det är regn och förskonast. Det är inte förnuft som ger. Ska du tjäna pengar så ska du inte vara bönt. Det är inte här pengar. Men jag har alltid haft en dröm om. Nu är vi uppvaksen vid kreaturen. Och vi hade tre bruk i havn. Pappi hade en kreatur. När vi började vid nät och så säg. Och tarskolvar, ross och flåfena. Donta. Öjliga väl. Gintja fjall här i Sorsa, Nordlig Skälings och att de då öjliga väl och bränt fyra att en dag kanske att släppa till. Och till er det där här, att vara till Kjolver, gott nog, jag finns ju en av spårningarna, alltså, kvi lika så, att du äger och inte ojer sådana, alltså. Det är kvi svettade och blå för att lägga det så i sällan vid välting och ödlnäs ner och till 20 senare så är det inte ojust. Men på en eller annan måte så har du en eller jag har också haft en sådana ägare känsla för det som tar jag kom ut av. Och så har jag ens haft jag vet inte hur jag ska säga det alltså. Jag fick veta att jag hade antag att det låg tre av fjärs omsökningar in. Och det var bara en som blev utvald. Så på en eller annan måte så hej jag ens också att präckva. Jag måste visa att jag hade valt rätt. Och jag har dömt det väl. Jag har dömt det öliga väl och dömt det väl. Så du kör till det och förklara det. Men dömar öliga väl att fåast vi gör och kreatur. Och så är det minst att familjen och de har tagit. Nu är det så häppigt att det här var appabötterna runt om mig. Alltså, det är en väldigt glädje.
2: That I struggle to feel Hesa løtene hever Torvald Lutzengrøtt fra hvordan mjølkaverstje var til og hvordan det hever ment seg. Nå får jeg vedgjønne løtet av Tosa vi Håkon Steingrimsson, stjøre i MBM, om hvert av skromne fremmetter. Så det en sannrønd at MBM i ferd ved å teke til nastofetene, som med den andre snikker seg om at fremleie føreskar åster. MBM har kjøpt en bygning i Skalavøk som skal brukes til åsterfremløsel. Hva er det?
3: Vi tar var atlokken for holdt vi ost, og det viser seg at vi kunne ikke ta på seg alle som ligger i osten og får ikke gangene til å stede noen. Vi kunne gjøre kæsa, men hvis vi gjør er det oster som er litt som bare amasserer, så er det nok bakteriekulturer i timen som gjør at det bare ikke må komme inn og fest, mjölk, miske. Og det må være skottemidlene, jeg med til å og vi har leidt etter hølen til at midlene og så røy. Og da jeg så høy beste Skalavik, så tok vi det av. Det er ikke lengte Skalavik å ta i tunnen og åpne.
2: Omframt Åstaframløslene i Skalavik, så vil du østene andre virksomme?
3: Ja, altså, at da begynner vi også nå, og så har vi hukket etter ois i eisen. Det er rymelig å lette for å holde vi ois, og jeg vet at det for en gang gjør ois, og jeg har gjort ois, og alle gjør ois, og det er alltid funnet. Altså, jeg vil nekve heldre ha fem, eller tror jeg imensker, føresker, oiser, fra føreskron, imensker, viskjøn, heldre enn fem dansker, så kvist, ja. Her plass vi har knøtt.
2: Så skal Høli Østenbukka til Gamstrøm?
3: Ja, bygningen är 1000 fermeter och tror inte grund att göra Osterøy och Ois mer och större än Nejot. Och göra det så att vi talar det allra bäst så är det rymden störst eller rymden är kvadratmeter rätt till Gomsl. Berg och V-hattene men det är sin första hatt.
2: Om vi så vänder att till Osterna, hur ser utledningen för förskan Oster av förskanmarsnaden?
3: Ja, alltså vi har hukt ett inflåten, inte någon. Og han ligger kanskje på en 900 pluss, nei, ut med en million kilo. Og hvis vi umynder dere, vi får 20% av disse millionen, så sverer det her til en million liter. Og til rungsvekkene her er vi for å røyne litt på lang sikt.
2: Og som i Kilje og andre, så er det alle annet at legger stedstand enda at han fesker oss den. Kvita.
3: Vi är kanske som förengar är vi kanske här som danskar var för 30 år sedan. Alltså vi och kan ta med bäst så är avfallet och stannar. Och till den fäske och till kanske han visst du är visst vi säljer fyra fäskar och för runt så säljer ut en rastan Samsung till cirka till förhåll som är. Så vi för själva där lägger jag kon efter det fäska isen.
2: Men det skilt ju att det är att till alla isen ger rastan ost.
3: Ja. Ja, ja, vi får göra allt möjligt. Ta vi komma upp och köra så är det möjligt för ötlån allt sin slag ost.
2: Hur ser månaden i själva framlösningen? Alltså, är det inte att det är till östens större månader? Hur länge tar du att täcka framlösningen? Alltså, med fäskan ost, månaden, resten ost?
3: Ja, det är typiskt tygen. Det tänker göra en kassa oss i fem veckor för att vi gör en till den kan färga de marskarna. Och här var de kanske när det rast i oss någon vis nävn och som gör att det knäsas inte och allt det som mer de möjliga väl. Så tänkte han inte långt att jag har inte tagit mig fram och i oss någon obona så i någon, alltså upp i ett år kanske. Och det binder en öjlig pengar ut här lagret och man tar ska man helst räka rattbarna vägen. Alltså, det nyttar inte ett år att koncentrera det att allt lagret så där är spilt. Ja. Vi tar inte råd till att männa en ost lika som from scratch. Vi må köpa bakom biten för att räka plätt först för.
2: Som i Kilja land så här var det lagt en atlan om kostet att färg hållt vid er.
3: Ja, alltså vi har öliga kompetent folk inne i mig och vi har inte gått av oss och mig just där. Och vissa tar finns en sparring från en expert server så hej han tog in till att vi var långt här och hon är stridsgevaltet så vi är alla för att köpa den här expertisen in.
2: Hver finner man så här? Hade det inte ordentligt Hitler, är det?
3: Alltså det finns öjlande folk och majoristerna tror att det här var öjlande samband. Alla har inte i skolan och alla känner sig värre. Andra värre är så rävliga stor. Så det ska nog lukas att man finna en öjlande och som är rätt nog kött.
2: Och så länge att vi, kvart tog jag hur sånt tas av så om i en sån tillfälle. Är det så att land att vi kommande ska revera det eller är det att land att vi kommande ska komma till färger eller lära fras här?
3: Ja, först och främst är det nog alltså planen att lära fras här. Och så tar jag det härifrån. Alltså, så får det så att jag tar det med att natt här.
2: När väntade det så affär igång vid framlösningen av oss till Skalavik?
3: Det är inte så jävla längt för att vi nu vid halvkött för igång vi har byggt upp till att vi kunde vara i produktionen. Det här som stannade ute sedan 5 veckor. Och så har vi så att dubbelt då, så är det kanske sant att göra vi för igång. Och så är det 5 veckor att natt här så är det den första kunna ligga till handeln. Den första i Ostern.
2: Hitt evne som vidfører at oss har vi Håkon Steingrunnsson om er at MBM nå i en av tog høver arbeid ved å slippe inn av grønlandske marsjene for mjölk og mjölkordrotter. Her til det blir så at mjölken som vi har selvt i Grønlandet innflott ur Danmark. Talen om halvføret mjölk og henne framleier MBM øysene. Tog valgte først i mjölkaframleierne røyne for å få den fyrt i Grønlandet og høres talen enn om en lotfalslige luttlamongt så særst gjør den nekker AHO-verda møvlager i Heson begge for MBM og fyrt først i mjölkaframleierne.
3: Ja, det var røynt at slåpe inn av den grønlandske marsnagen og det ser ut til at det gikk bedre og bedre frekvente her nær sagt og det ser ut til at grønlander har ikke nok så veldig mot i okken så vi har en vikeliges henting i utel nok.
2: Er det noe som det større mån på nå?
3: Ikke på nå, nei, men potensialet er nok så størst til at grønlander lukker størst som til lukker nok for grønlander som de føringer så potensialet er vel sagt hans a double up på marsnaden på samma måte.
2: Hva er det for mjölk som du sender over? Er det feskmjölk eller er det halvfyrmjölk?
3: Det er halvfyrmjölk. Og kakao og rome. Det tror jeg vi sender over i grønlandske pakninger. Eller vi færre sender over i grønlandske pakninger på nå. Men vi sender alle over her og bør reisende over. Vi har milkshake eller hva det måtte være. Men det ser tror jag som vi har brutit akra packning till grönska packning och satsar på fyrstan.
2: Så kvart det som gör att det kommer att han tankarna sälja mjölk till Grönlands?
3: Ja, det är sikst av nej, jag vet inte hur många andra marknader och i närheten att växa nu. Vi släpper inte till Lusland som har ju satt mannen i skruva samman. Vi släpper heller inte ner i marknaden. Så henne så svårt med Grönland ett.
2: Kvart är det så som alltså har just en möjlighet att till kunna släppa in att han grönländska marknaden så?
3: Det är längst så vi hade Öland och mjölk i 2016 och vi visste alla vad vi skulle göra vi hade som mjölkna och ta för sig in och vi kom ju sen till nej av henne så vi måste simpelthen lägga hatt i blåta för en dag vad vi hade gjort. Så kontaktade myndigheterna och spurgade om möjligheterna att utlita och det var inte möjligheter. Helt inte till Grönlands. Men jag kände omkring Grönland som ringde till och fick henne pekamrater Röttefölk i Heimansrön. Och så tog vi ett kjolv och löste det problemet. Så det gick inte längt och så fick jag mejl där som det stod att nu har klart allt läst och livet har bara kommit via ett eller annat sånt.
2: Så det vill säga att grönländska myndighetslagarna kunde godkänna till att förska MBM kunde utflytta mjölk till Grönlands?
3: Ja.
2: Och utan att förska myndighetslagarna hade godkänt det?
3: Ja. Vi sände rättligen en största part och giver vi en samband som skulle giva arbeta. Och där finns order om att det skulle bo alla myndlagen från det långt och myndlagen så tar det möjligt att stoppas ner visst det var det. Men det var inte så stoppa något som helst. Vi lossade landa i flyer bo i norrätt.
2: Alltså är det månader av gaskande medel där förskommer jag alltid åt lömsta danska som är kyldig värt han som är han som de kaffas mest i?
3: Alltså, jag ska inte kunna säga akkurat vad jag säger, men det måste vi göra OAT-mjölkbar, länge halvföra mjölkbar. Det är en direkt upphittning av en via damp, och det brukar man inte så mycket i sån här stor industrikomplexen. Så här har vi den fyra mån. Vi vet att hon åker mjölk smakar inte koka på samma mat som det typiskt gör här. Och det är aldrig gagnat här men också väl. Ja.
2: Och här är det så något som tillfärdar vi kvart i målsättningen?
3: målsetningen är att jag kan ta synte stille roll så vi inte lägga för hårsta grunderna. Hon ska leva svim på land och så tar jag därifrån. Jag kan nu sända av ganska några plattar om vikna, men som sagt potential är röjligt.
2: Och det är ju ett gott samband till grannas nu så att det ber till.
3: Ja. Alltså det som gör det är att det ber till att jag och det var det att logistiken lukkast på den måten at Royal Arctic Line sikler nordrett nå og legger den i havn sånne der. Så vi får være noen bor her, og så kunne vi fære nordrett til Grønland, så alt var skivet opp i Nuuk. Og ikke som fyrre at det var størst i Aalborg og ble fordelt i kusten i Aalborg. Ta i akkurat å være skole til Danmark først, det var opplyst.
2: Og i sørste enda kan hette så var saknas få tøtning for fremløsning av mjölk, at de føresk om mjölkargården.
3: Ja, ja. Altså vi gjør det veldig nek for å få. Han har sagt kvotnar hacka er och alltså vi mjölken tar ju vid det kommer mål så är det kanske plus 1 miljon. Och så rycker det Grönland så som ett atlas så är det kanske någon miljon här av litrarna. Och det vi tar 3 miljoner, 2,5 miljoner, 2,3 miljoner då bara nu. Och kvotet här är inte naturligt så sitt här. Vi kan sakna så dubbelt så mycket.
2: Her endar tria sendingen om føreska landbuna. Vi tar vid det at hos av i Torvald Lutzen, som er grøtt okkom fra at han om brøydingon, som landbunaren hever vært i Jøknon, hese 26 årene, som han har vært i Pjøy, bæg av sin egna gære i Syradelle, og som nevnta limmer middelanna i MBM. Øysni har vi tås av i stjøren i MBM, som nå sider av ødlom føreska marsnein av fiskar i mjölk, og hever gjørst det i negvar. Og i nesten for MBM av alvaran undra framleie føreskar Ostar, annet av virkjennom i Skalavøk, her det øsne færre framleie Ois. Og så har vi et øsne hørt om at føres mjölk og ære mjölka urdrotter nå å få til kjeps i Grønlandet. Om så at det her var anker hoskott som dit halte at jeg skal høre om, så det velkommen å sette tikkum i samband med meg. Jeg øyde Sveinur Trendarsson, og jeg takker for meg. Vi tar i røst vannandet i neste vikkom.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusson Ekmøyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Og vi færa að stekka middags tónleikjunum og tætja og í skrona tjá okkun við það var tøyndi nú og senda svo hérna døvra tónleik unna løtu til klokkan 8. Tøyde sendingin Jambalaya, teirandum við country tónleikju som inte Samuelsen hefur valt. Og henda sendingin var fyrst fyrir sendu í 2019. Kvotnina frá höstinu senda við klokkan 2. Eifin Jensen leið til rattis og popversturinn að skrona klokkan 3. Jakob Magnussen popverstur. Klockan 4 vi Tore og Tore og klockan tryggar styr til 6 då höll jag evangelie skrivar Thomas Lucke Kanneberg prestor skrivar og läser vi då var tynde klockan 6.
1: Vi tfärra och i sommar att senda fram allt söver sonodier. Sonodagen klockan 12:30 senda vi ett första part av fram allt söverne ta vi ju tosjuma renna.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv god natt.
2: Iveskrifter. Sev teker ikke ætlit som trytja helsene tja størsfølken så i noen. Ta sier Anfen Beck former i maskimastere fellanen som høver finnje fraboene fra Limon om at olje som vil nytt av sundsversjonen ytla dolka.
3: Jeg har alltid ikke man skal sette sitt liv i våa for å produsere strem til frie folk. Det har alltid ikke noe maskimastere skal gjøre.
2: Sämingsmärren hever hett av hälsohjälparnar och kommunal- och arbetsgivarnar om att sessas vid samröjningar borg i attor torsdagen.
4: Och tjallande är det något som så färre och tjallande är attor samröjningar borg.
2: Och kvinnor, landslig och i fotbollet hever mätt sig nekvsegna så årene och flera underläggare läggas att trätt och i kvarion säger hövdsvänjaren Jalinon som utgör vann av utövötle mot Georgia.
5: Det läggas flera spelare trätt och att Och det som alltid större kapping och det brackar om hopen.
2: Sev teker inte ätligt som trycker hälsorna till starsfölkens och någon. Det säger Anfen Beck formöver och i maskinmastare fällan om som hellre att Sev hever inte lärst nu sundsfärste av trea sinne hur det finns skittna olja.
3: Maskinmastare fällan hur det finns fra på andra fra och några av okra limon och sundsfärsten om att Sev hur funnits rinka tungolje in av värste som är luktar illa och tar vagnen för att ta vid sig kaffe även där ujene och att oljan hentan oljan är inte vill sälja gå till att köra motoran och motoran är stuka och filter är stoppa så vi är. Så det har haft stora komplikationer i förhåll till driften att jag ser och i förhåll till vätingartrikten egentligen eisen, ja. Det som är bekymrad om det är att SEV har haft troplaga vid oljen i Sundsversen 4. Faktiskt har SEV haft troplaga av oss när tvärfärna 4 här där det var funnits olje som där skulle ha nytt som där var nöjt att köra steg efter. Tror att oljan har haft oheldig även när det här folk är faktiskt blivit sjuk av oss oljen. Det var utsett för oljen där för rensa filter och så vidare. Og det faktisk folk som blitt sykemeldet og det anmeldet som arbeidsgei. Så jeg rett og bekymret om at SEV ikke vil lære noe av oss ned nå at det tre fyrt hendt at det få olje som kanskje helseskeilig for folk.
2: Kanskje helseskeilig, sier du. Hva sykotekene taler om?
3: Så fyrt høyde være at folk har funnet utslett og er ferdig rundt til hus og så videre. Og det och vi sjuka med det här. Och det är meld in som arbetsgivare till arbetsättlighet. Ta sända maskinmastarfälla jag skrev till SEV om att åker helt enkelt här var öjliga vandrar mycket och farligt och att jag måste göra något vittiga. Tog jag också så tjejsen att sälja maskinmastare som arbetar innanför oljeprodukter så är det ofta blivit sjukdjur av ganska arvinne av att bli utsatt för olje och oljedampen så är.
2: Men är det här så spärren vante som man riskerar att man arbetar som maskinmastare och arbetar vid olje och slåken av någon?
3: Jag har alltid inte man ska sätta sitt liv i våa för att producera ström till fria folk. Det har alltid inte några maskinmastare ska göra. Och det har följt att SEV inte teker dig rätt i ätlitna till att trycka att det här starkt får komma gott hem att han arbetar.
2: Och vad gör du så för att välja tunna limer som arbetar som svärs nu?
3: Nei, altså, som jeg gjør det sist, så får jeg skrive til seg, og får jeg funnet til seg, og tar lova i at alt blir bedre, og så videre. Og ja, jeg er ikke bekymret over om at jeg kanskje ikke har lært noe av det, og tror jeg ikke at sette noen samband vi ser om månedagen, om at hva det er for noe, og hva det er for evner er i USA oljene, og om det er hva tidsrett i atlittene til at trykker at folk ikke blir utsett for farlige stoffer. Som det kanskje ikke blir sjuka bare her nå, men kanskje i hvert fall, så kanskje utvikler det seg til krabba meg og krabba det.
2: Sier Anfan Beck formøver og maskinmesteren Felanon, og Håkon Djurhus Stjore og Sev. Hvor ansatte er det spørsmålet etter helsene til størsføkken?
6: Ja, halde vi gjør, vi tenker at det er rævnst alvor, og det er øyelig åhøpe at dette her hender, som sagt, for tid før, og feina med den. Og avbjørningen er at man skal skifte disse filtrene, at det er tippast. Och här vi först då lukar som öppnar upp och fär damp i ur kypande som är det och i locka. Och det är så avbjörande. Jag har själv varit uppe av stein och mittenfalsen som finns vid det här. Och här är en ägg att göra och till åpne. Men vi tar alltså skift i till att köra på gasoljen nu. Och ta er alltså troblad nyss på andra vallan. Slätt inte. Och vi tog samman om så till er nämligen ätligt för att välja falskenskocken när vi har sagt att hade han gått här vid icke så vi arbetar samstånds vid att det raffnar röj så det finns ju öllna fra om att vi tar tagan åter och tar kämre partoy hända vägen och mitt i nästa vecka som icke häver dessa troblägarna till er färska partoy av gasolje som kämmer och här vidar vi att här är vi kurset trygg omkring ästingen.
2: Och till så att en dörrare vid gasolje också?
6: Ja, nettopp. Tid här och det är avbjörn det så att finna att här rött i oljerna vid kajr ett i standarden och på oljefyrskrifter som är standard till chipsmotorer och till er chipsmotorer som standard som svärsna. Så vi är lika så gram efter att finna det här. Ja, men kvart är det vis oljene som ger att hon inte kan brukas i jakten och kibarna.
2: Jo, kvart är det men, så som är hentagen, Joros. Kvart är det att finna skiten och olja och sånt första?
6: Ja, alltså. Jag tror inte att säga fyra giraffna rojerna runt om i Europa som kan agera och inte göra. Men det är det, alltså hvis man ska hälta upp helikoptern, hitta ett kvätt är hänt i senast. Det är man här är krövande till oljor, till chipsmotorer. Och i samband med att trimma det säkert och experimentera och göra av som mån till kurser. Mån av heldiga uppfattande av oss ner och vi blir så ofta för att vi är för, ja.
2: Vi får urat till när och komma till detta konkreta döme och assonsfärsen och åter som sagt att trea sinne. Kan av det inte så oljan att hon var pump på land? Då att du fick honom?
6: Jo, men det är analyserna. Det är täka sinne tog och den ändaliga ultimativa kanningen till att köra den köken och sutja hos en ryggar. Du har inte stått på alla parametrar i sådana samband.
2: Nej, det är inte sutja hon är tolka.
6: Ja, hon är inte dolka. Det är maten hon är gjort på som ger att hon har några enläggare och i hessen för en ohälldiga enläggare i förhållande till de filter som vi brukar fyra att tryckjockorna driften är gav och kyla gav.
2: Och här var ditt mälta händelserna till arbetssätt lite?
6: Alltså, jag tror inte att säga en annan händning som är färden, hon är vid uppföröppnat bortsnä och ger händelserna rött. Jag vet inte om vi tar några arbetsgrejer, jag kan säga hur sambandet. Det var kanske så att jag är här uppe att jag själv var inne och jag måste inte ta stora, men till ojan som folk färdes tingene, man är nöjd med mera funktionande och samma vi damp på såret. Och vi tar mån att vi här var fravärde, sjuka fravärde, så kommer vi själva ner mellan tiden som vi ger och gör för. Är
2: maskinmarskärner och funktionande helt då?
6: Nej, slett inte. Men till ojant och mitt lock av människor gossar vi reagerar på forskjelliga ting. Ja.
2: Och vad är det så
6: att göra nu? Vi har tidigt oljorna och lätarna stannat i tankarna och tar på hantarna som har levererna. Vi har inte gasoljorna köra så vi är det. Folk är inte exponerade för att det är långt. Och vi skulle ha oljor fram efter som klarar hästingarna. Ein avbjöring är så eisen där vi hade en tanka som är vi och fyra kunna nettopp isolera ting och täcka det upp av land och ha en avstående tankarkapacitet. Så fyra kunna röjna öllerna, fyra kunna sända den här steg att det blir så nyttig gjort det. Så vi tar som sagt eisen av anten och öron. Vi tar inga röjn till oss ner så vi vill ha större tankarkapacitet. För jag kunde tänka på att höja upp, avpråda och säga är det gott nog eller inte gott nog. Så vi har egentligen på längst sikt arbetat vid sin troppläggande. Det var så bara för att hälsa att tanken där ser man. Tar han skulle bli just och vi stannade på i SNN och han är så vid. Ja.
2: Nu har du så skift...
6: Så vi hade stått i oss nu och att länge oss.
2: Just så, nu har du så skiftlig gasolja som du säger att det här kostar mer. Men hva för detta så att kosta sig och här vi brukar nu?
6: Ja, det är inte svårt på nu en tidspunkt. Det har valt att skåsa stora nökter och skåsa dörst här. Och det här vi i tölen har vi kött någon. Jag har lyckats, som man säger, i lägga den här har vi finns ju verifierat det. Men vi tackar sikten att jag följer fram och om ekonomi. Och så må vi tala till det som ska till ägsta vejtingartrik som sagt.
2: Hur vejtingartrikten vill ju vanta i det som förra?
6: Nej, det är inte. Du, vi kunde alltid skifta över gasolja. Och gasolja är ett högt land mot olja och vidare. Så det är vejtingartrikten i Jordan. Och nu är det några mer vintig än det kanske är i en stuttare vike. Så det betyder ägsta till mindre belastning av sonsversen. Så tänk spela vi i löten och spela mot i ära löter. Och mera vinter är inte så galt heller.
2: Att inte ha kontroller att det är inte första fyr men tre och fyr säger formar och maskinmarschef eller någon. Och han säger att det är svårt att höra från honom månaden. Helt stort att inte gossa först till att trycka att slukta inte händer efter.
6: Han ska vara välkommen månaden. Och jag kan inte trycka att det händer efter men vi kunde... Vi kunde ha en bättre tillbyggning och i form av tillgångsna tankar så tar han kämmer. Så får han att lösa tantroblägen som äter. Hvis vi har ett avhälter parti, som vi suttade så kunde vi stäcka tog och så kunde vi kalla det här landnatter. Vi tar här det här andra tankarkanske som rummar till möjligheten. Den möjligheten har vi inte i verande löd. Ja.
2: Och
6: det hade länge tågörasen igen.
2: Ja.
6: Och annars hade suttit tågörasen här vi tidigt gasolen in och så tänkte ni er och i normala drift och sånt verksamhet.
2: Tack för det, Hagen Joros, Tjore och Sev. Våtna kvölden mellan USA och Iran tycks tänka utklå någon tram. Och kärskvöld i åkara tog fram till Iran samt allt så att tog inte stå någon flera drån och alla upp mot malen och i Hormuzsunden och London kring Persara fläckvann. Iran ska läsa hava skottet tjej ballistiska raketter mot Kuwait och Bahrain. Sex av Taimon blev 12 skottnar nior och han kända rakt i ytje. Hette hände få timmar efter att amerikanska herrdelder har skottet fyra iranska allopstroner nior tatar våra vem mot Malon och i Hormuzsunden. Amerikanska hernavar Larsland hevor Scholborg tog inte av sociala medier någon ex om att herrdelder Chathamon äsni hevalopp i ena iranska radarstö och ötne Keshem och i Persara fläckvannon. Nu just så samarbrästner hända bänt efter att amerikanska forsätten Donald Trump annars allmänt hevor boa fra att ha gånger väl och i friar samröjningen mellan USA och Iran och att en friar semja är av gottene. Hälso- och hjälparar och kommunala arbetsgivare felar i kaff hittast efter tjassemingsmannen och torsdagen. Men forskvinnan och hälso- och hjälparafelan vet inte om något nytt är av båren.
7: Mycket är en havna och bäger följa hälso- och hjälparafelan och kommunala arbetsgivare felar i kaff. Och en semings uppskottet från semingslån om en öttare sottmåla. Och så igen här var personer inte haft verliga samröjningar. Men nu vattar Marie Antonsdötter forskvinnan och följa hälso- och hjälparafelan är semings med en huvudbygget hej och kommunal- och arbetsgivarena och man kommer att till samröjningar både torsdagen ut till tjassemingsmannen.
4: Och så är det en negativ som så färre flera och så är det att till samröjningar både.
7: Säger Marie Antonsdötter, men den lite lydiga samrådas om utgångsstöje bär er det samma som i vräka tjassemingsuppskotten och gör hon grått.
4: Det som ligger på borden är det dettes vid det som min tolva var just. Och det är det som går anfäkta till att kvart en kaffe eller åker i en parche och kutsum eller annan. Kvar är det fralse samröjningar än henne? Kvar är det vunder jag va?
7: Så med skilje så är hövdsknotren en sån här, vad siktar jag i karmelen, är det att han öjnas som väljer kyler till er att det inte vilja gäng under den här karmen som andra har gjort?
4: Ja, det är bara den här fastlaste karmen och inte lätt att göra för att jag också har en riktig arbetsomstånd som är bättre eller att jag ligger tungt i sjön, där vet jag allt. Det är en sökande skrota. Det är snurr som flera ting. Det är den här avtalen som 12 har gjort vid fortsättningsmalerier som plus leverar en barsk i åken. Och insatt tjänar 2 år av sottmala. Så får man bara några på lönerna och för att bättre om arbetsomstånden.
7: Höstdagen kunde ju hon alldeles förstående om stövna och de stolar forskvinnorna och nämntorna och samrådningarna och handfärgningarna av tro på stövna.
4: Trondjolajna samrådningarna har varit omvetliga att tro på dessa affär. Och alls folk är ju bränta på de kvinnorna och bara bekymrade av varandra och arbetsgivare och borgare är bekymrade om stövna. Så har vi kunnat om stövna.
7: Verskvad kan bära ta sönaste anböje att tacka till Asanaron.
4: Men då får jag inte av en verskvad och en äldre utgivning och ett verskvad. Jag kan ha min limer här stanna vid liv och hälsa i händelsen kunna ägna sig där. Så det är något som är alternativa att du tänker till hvis inte annan lär sig göra. Och jag kan ha alltid fokus i en sämre hälsa än en konflikt när man ser det på den måten. Men självande lär inte annan lär göra så är det det som man kan vara tvingad av dig.
2: Säger Marie Anton Stötter. Om lai 800 limer är och i följa hälsohjälpare fela och det är manna om lai 30% av arbetsplatsen och äldre ösnen. Ingolf S. Olsen gör det insläge. Om på för landstörju och amerikanska stöterna hade förrättat en fond i havn sambart Persalax i Vilöjsingene och var underrida i 2020. Vära åttonrytjusrafru och i amerikanska åttonrytjusranon vid arbet av europeiskon och euroasiatiskon vyrkyfton Kelly Billingsley och stjåren för åttonrytjustjänastna Johannes V. Hansen Letto Fonten som ett landas nu som allt så räfästingar och mål av synamedlen och AHA såsom orsko och tillfånge, handelsvyrkyfte, talltilding och tillpickvink. Bajer parstar fäcknast om framhaldande av hånas största sambande parstar i mittlen som förevisar flera boskaparliga mövläkar och aktsamstarv innan Felix Aoamal, Fyre Bajer Följar och USA skriver Otan Rydges och Fischermalaraje och i Tujunda skriver. Kvinnelandslige har ment sig nekv senaste årene och flera underläkare läggas att rätt i kvörjön, ta sig hövdsvänjaren Petter Clemensen. Fotbollslandslige och kvinnon vann och gör senaste distin och HM undan kappingardiste och utövötle mot Georgia.
8: Nu har hänt en kvalifikation i Leo och om vi skulle spela playoffs för det i oktober månad, jag hade det första veckan i oktober. Men hvis vi inte kvalificerar mot det här så har vi några vinningardister. Lika som avtala är Ocker Baltic Cup eller Ocker som kan spelas i oktober och så det är alltså reglerna lite virksamma för framman vi vill bara akkurat kvar vi ska spela mot men den nästa jakon 10 oktober.
2: Och före ska lige er och i stövare männing säger vänjaren.
8: Ja, det är aldrig ännu värre i några år att han lägger flera spelare trätt och det som alltid är större kapping och det brackar om hopen. Och konstigt är så att det inte bara läggs in i att säga att med det äldre gevas men när man är äldre där man är äldre och till att spela långre. Det hade jag sett som tyder på att det är att spelare som till döms här vid ute vid Barnsborg och kommer att spela och så vill jag ha en mer fjällbrötande hopp mot alter och kan man säga kräva ner i löven och så. Så det är väl sånt för jag kan alltid ha. Jag tänker lite så att säga att med vid det när jag håller man äldre till.
2: Säger Petter Clemensen Høvås Venjare. Destrun och Jar enda i 3-2 till försk och kvinnor efter att ha varit 18-4, bäg 1-0 och 2-1. Försk och malen är skot och bra, Zacharias är dötter, Torun Høygård Johansen och Tora Mår. Försk och sejursmalen kommer i tygene som domaren har lagt att rätt, så att nä, håller inte. Och jag syns inte mer av fotbollet. Tui allanslinne tjofarjun i fotbollet spela det om det. Efter goa urslutte tjockfinnon och tjoar är jag männen ur törn och det. Föreska mans landslige är och är som döv om vi och i kappingsne Baltic Cup. Hette är vänningar kapping mellan de tre baltiska länderna och följar som är robotnar vi. Sedna barsten spelar följar mot i Estlande. Sedna distren vid torsdagen mot i annakvörst Lettlande eller Litavan. Det är nödvändigt affären att följa spela allanstist och i mans fotbollet mot Estland. Följar har bara vunnit färfärer här till. Börjar vi klockan 16, klockan 4 och i det sättna parsten och kring vars bevisar distin och i sjönvarspen. Börjar vi att sända klockan 12 minuter och i 4 sättna parsten. Og nå skal stå ved hvor vannen låt til frukslåt av lansen ikke trutser til 8 meter om sekundet, samtidig og eller ved hvor i nåt frukslåt til fruskan vind av lansen ikke 5 til 20 meter om sekundet, samtidig og regn. Fyra personer i morgen låt til frukslåt av lansen ikke trutser til 8 meter om sekundet, hyten 8 til 12 stig. Og vi tar det med et annet at vi tar tryktene fram om økonomi, og dette øyelig og heppe, sier stjåren av Sev Håkon Djurhus, nå synes først til en ene for hun finner skyttene olje. Anfen Beck former og maskinmester av fellene som hun finner fra boene fra Limon om skyttene olje av Sundsversen, og sier at Sev teker ikke et litt som trykker helsen av størsvalgkonsen sånn. Noen. Maskinmester skulle ikke sette sitt liv og jo at la fremleie strem til følge folk, sier han. Semingsmævren hever hatt av helse- og hjelparene og kommunal- og arbeidsgjøverne om å sessast vid samrøyngar bor i Ahtur Torsdagen. Nækka at oss omfører vi selvvandt i Ahtur til samrøyngar bor i, sier Marie Anton Støtter, forsk kvinna og helse- og hjelpare, fellanon. Og kvinnolandsli og i fotballet hever mensen ek seneste årene, og flere underleggere lærte seg trett, og i kvarjon, sier Høvus Venjern Chalinon, som er kjørvann av utøvetle mot Georgia. Teknikere i det Øssor Ekholm og sendingen av Gjørdo Ingolf S. Olsen og jeg som heter Ellen Winter Poulsen.
0: Vi skulle se fra Anlaton, Elisabeth Høygård av Tofton, bosittende ved Norskala, andagest frutja dagen 5. juni, 24. Ara Gommel, gjerrer for en virlust 17. Anfrui Nygård Hedlesfoss av Øye, andagest av Mørskjene, frutja kvölde 5. juni, 24. Ara Gommel, gjerrer for en virlust 17. Og gjerrarferer Peter Christian Rasmussen av Skala fyrtelig grævar ur Skala Kirstjo og i dag klokkan 15. Det vil jeg minnes Peter Christian kunne lete starfolkenen av Esterøya Røkter og Etlesheim i Øyna Gavo av konto og i peningastånden. Kistan ved Daniel Valbjørn Olsen og i Kvalpa kommer og i Kvalpihar Kirstjo og i kvalt klokkan 18. Gjerrarferer ved sondagen klokkan 14. Og en kunnkjør fra Tørsjønner kommune, Tørsjønner Marathon i dag, og i sambandet og Estrøyartunnelen og flere veier stongter, medan renningen fyr fram. Og sni og flere brøydinger og i bussløyenen, nærre kunning om ferslo av maskingene, suttjast av tørsjønn.fo, Tørsjønner kommune. Og til klokken 8 før vi da sender døra til å lage.

sjálft hænin hann svefur. Ottan að hitja er atti út hånd.

Klockan är 8 och vi skulle täcka att röja till öjna kunskjer. Hon är från Torsjönar kommun om Torsjönar maraton. Och i kunskjerna vid det var finnes ständer att det är i det. Men nu pratar vi att det är i morgon att Torsjön maraton verror. Och i tog samband med Eströjartunneln och flera väger stångter med renningen fär fram. Og snu vera fleiri brøytingar og í busslaunum nærri kunning um ferslu av maskinkanar er va søkja á tørsan.fo tørsanar kommuna. Og nú fer við að senda jambalaya, hetta er sending við country town lodge sum Inche Samuelsen hevur valt og hon var fyrstu fer send í 2019.

Ja, det var sjålvande valisiske storskjermøren Tom Jones som sang Tennessee Waltz, og det gjorde han sammen vi fremsta balsnån at tolka orskan folketonleik The Chieftains under Laslo av Paddy Maloney og tar snæra og hegnuslia valsen inn i ena sibundna masurska mod i endanon. Opptøkene fra 1905 utgående Long Black Wheel, her The Chieftains har han ekvar kjentar sangar vi. Og jeg sånn jambalaya-sendingen er atlan eisne at jaunan at nema vi kaltiskan falkatownleik, særlig urskan, og her hever The Chieftains som Paddy Maloney stona i 1902 trus, samu are som er sjolver var fötter, vir undangang og bolkur. Bæje vi a gjerra varst vi urskan sang og tónleika skatten, men eisne vi a teka erar mæta sangarar og tónleikarar tilsun og spela inn sama vitamon. Det är nästan inte tant rock eller countrytonläggare för respekt för sig självån som inte har spalt samman vid The Chieftains. Men det är att fanns att eldast, ankrar är det där bostad av och nu är det här börst struttjer fast i limer och i bultsen och efter. Men det är förrest framvis kring heimen som främst och ambassadörer för sybundnan Urskan Tonlägg. Det är nu tjejer så gärna senaste utgavan kom från The Chieftains, Voice of Ages från 2012. Og en så i sånne kun øren utgaven fra man undan er kjente sangarar vi av fløvene. Vi skulle her høyra kvinno countrybølgen Pistol Ennis, synsja Come All Ye Fair and Tender Ladies, sammen vi The Chieftains.

Future Sports heiti á fyrstu EP-ina við Baldur. Á útgáfin eru sex sanger á enskum máli og eitt jófyrðislega som Baldur Nikolai Heinesen Olsvík sjálfur hefur skrifa. Tónleikinn hefur Baldur framlagt saman við Alexander Bia, August Örvat og Emil Mors. Alle sangerir eru grundaðir á klassiska bölkakonstellasjón við bassa, gitara, trommum og sanger. Vukka og lita av synthesizerun, vocoderun, talkbox og soundscape-elementum som vetja en futuristiskan sci-fi-stemning. Instrumenteringen samegnar ta organiska og ta elektroniska til ena halt. Og i tøynda skriver vi greit fra at støyleren og jaui av EP-en Future Sports en samanrenning mellom sci-fi-disco, synth-pop og sport-vibes. At jaui som kom til gjennom luttlom kamer i havn Her tar tjej Sanchiner var och skriva er en myrskan vetor vid utblåstre från föreska nottarlövnen och en långsle efter varenom. Det utrattarliga och futuristiska ändå tänker sig eisen i texten här sci-fi tillvisningar och utrattarhotög rennar samman som myndamal. Och i chattnene snur Future Sports sig om människa som brådar sig ur stagnation och söker framgångt och omstryger att männast och finna sina egna lejer.

0: Vi har då Sanjin Sporty Girls och er första sharing av EP:n Future Sports vid Baldur som vi får omhälla beinleis här i kringkvarten om idag. Välkommen till kvarten, kära lustare, och välkommen här i Jodarpsdana Podlodder Rubiksen och Birger Larsen.
1: Tack för det.
2: Tack.
0: Och vi lägger bara inte väga. Podlodder, hur ser jag i utskriften till ditt omhälla?
2: Hon jobbar, jag kanske ska säga, heliumstonläger, eller något sånt.
0: Ja, heliumstonläger. Ja, vad värst, du brukar.
1: Ja, jag har ju ett länkt ny uppfunnit år som heter Rymdar Tonlöga Svajsaraknövren från AliExpress.
0: Okej.
2: Wow.
0: Ja, ja, vad värst. Det är alltså en EP, den första till Baldre. Tjej Sanger är en, sex av en skånmalig och så ett instrumental, ja. Men ja, brukar kanske kanske greja sig inte närre från för att kaffe chankre för ja, det står ju till andra rum.
1: Alltså, jag får jag så här ett... Alltså, jag har varit i alla möjliga genre och det är sci-fi, popper och allt möjligt. Och här är just så här, allt möjligt. Men jag har kallat det för anime popper.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Yeah. Mm-hmm. Simple.
0: Men...
2: Wow.
0: Ja, yeah. Det är... Hur svär alltid man kan stäffa sig här till att tala när det är man alltså inte övrigt utgave som kanske inte passar akkurat i det här vanliga kassan. Hur svär det här på dator?
2: Ja, det är... Ja, hey, jag syns inte riktigt att sätta sån stämpel av det här, men det är popdisco, disco-dasco, hvis man kan kalla det det. Disco-kulemusiker, modern och disco-kulemusiker.
0: Han kallar det för sci-fi disco-shoulder.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja.
0: Det är kanske inte en så utbredd chankra.
1: Ja, det är så rävla element, tror jag. Man kan svinga det alla möjliga sen.
2: Ja.
0: Så är det sunt pop och så är det sport vibes. Alltså det är det yttrata lian som...
2: Ja, det är tempo, ja. Det är lätt rennetempo.
0: Ja, det är alltså Tjej Sanchez och jag ser EP:n och... Vi tog inte att skriva, här var det sagt att det är utrataliga och det futuristiska som entertäcker sig i bägge texten och lövån. Så här sci-fi tillvisningarna och utratalhotöjtsen renna samman som myndamal. Tvärs från EP:na så kan jag tema som snicklas om kapping och självmänning fram tjöken frasakner som täcker skap och i interstellarum ferum, socialum dynamitje och i nattarlövnån och imskon utratalgrejnån. Och så vill jag sen sagt att i chatten så snur Future Sports sig om människor som brotar sig ur stagnation och söker framgångt. Om det så är av kontorerna, kreativa blockaton och stagnerande sambanden. Och så är det om att strujast för att männast och finna sin egna lag. Texten är utgavna på ett låt. Kan tydning ha här?
2: Ja, det här var, alltså texten är av allt stor en tydning och... Det kunde ha haft en större tydning av hessar i utgavn i alltid. Den här lösningen som du komst vid är, hon var väldigt god. Men jag har inte ordentligt att texten är livet upp till henne. Jag har inte ringt vid att... Jag vet inte om det är mycket övner att skilja texter eller vad det är. Men jag har också ringt vid att liksom fänka på en ölja detached och skräckna. Jag vet inte. Det verkar som, eller jag fick en sån intryck av att man brukar åren i mera som associationer till forskjellet. Klippt och sett samman. Ja, jag är inte riktigt vid att svälja där.
0: Hur ser det här, Brickar?
1: Ja, jag är nöklund av senaste. Jag förbereder någon sang för sang och har vi rönt att analysera och få homenter och mynter i hött. Jag fann inte det inte ordentligt, alltså texten är, som Patlott och Rösen säger, så alltid är att han brukar vara kanske en syntur mera som att syntja, eller att han ska bara ha ordning vid omkursväckna, att det inte passar in i hessa linjerna akkurat att han skulle göra. Det viskar han sin såhär för mig, och att det som tillast upp det som texten skulle vara att
0: Förbråta sig ur stagnation och söka framgång.
1: Ja, yeah, alltså jag vill köra det för. Så kanske det är det.
2: Det är avantgard kanske.
1: Ja, yeah, välja avantgard.
0: Yeah. Är det...
2: Alltså, det är ett speciellt tema att jag går upp i en sån diskodasko.
0: Ja, det är som jag också säger.
1: Yeah.
0: Att det här är knäck som man kan känna sig attro i som så.
1: Nej.
0: Och han ser man länningen här med den utrattar hothög och annat.
2: Eller stressande att också om. eller Jackstrande och
0: Ringta Kilja.
2: Ja, tror jag.
0: Ja.
2: Ja.
1: Brukar det han igår. Hur ölja neck alltså.
2: Det ska jag vet du är att det är så som vad kan man säga nytoy alltså nytoy är människa som man chever att ströjas för det ganska bäst det. Du känner väl det ganska kort. Vet du?
1: Nej, för gamla.
2: Ja, det är sort apropå futuristic så ger det ganska mening om Christian.
0: Ja.
2: Men luxus.
0: Vad kan man säga om Malboren annars Birgai?
1: Ja, det är att samma stig alltid. Det är en sån där torskilt. Man är klar i shortland att följa vi och jag håller mig vara rymliga gå ant längst och att sätta mig nu tingne men jag har ju alla troubled vis när och ösn troubled är det. Det verkar som att jag vet inte. Det flyter bara ut eller så så att så glömmer jag bara att lossa texten eller så så att så.
0: Jag har till en känsla av att texten är det sekundära och så utgåvna av stil. Först och främst Tone Legend, det är nog så. Löjna
2: ja och nej alltså

0: årene som vi har valgt, som kanskje synder mial personer i enskolen i førjen, kanskje ikke kjeler.
1: Annars noe i beskjepet tema, altså det mest av det, nå er det jo hva det har vært sagt, du tog inn det skrivet, men hvordan tenker hun mest av tiden jeg til at tekstene henger sammen og forteller en søv, ganske tjøkken flere sanger, eller det bare enkelte tekst som stander hver seg?
0: Det stander omkringen hver seg, men til det her vi testen, så bryr vi å si at vi har strøyes vi en løren, altså at du har det her vi at she og er og et eller annet midtelen er sånn kontrast til en mann og en kvinne her som til ikke ordentlig at det kom til ikke opp igjen av hakkere eint. Han mer enn kanskje romantiserer kvinnen av hverst. Og underspiller tårer ikke ordentlig å bruke bann i år. Han depper, så tar han sier. Sånn her skal jeg tenke.
2: Ja. Altså, jeg en sintor at da skriver alla sanger skriver något lunt att lyka. Alltså det är samma ora, köra väl, men sättningsuppbyggnader eller så. Så att du brukar onkel Trubelor in i år som du slett inte vanliga vill det brukt och en förklaring. Och det är absoluta motsatt, det är så rejält invecklat. Det är absoluta motsatt det och att simplifiera.
0: Så jag tror att jag tänker så näck så kunde han fortalt mig. Det känns.
1: Nej. Och åraläge, det gänger så kan det råkna bli utgivet till att man minns texten efter och kanske är sina.
2: Absolut, absolut.
0: Ja, jag minns det.
1: Jag hade vitt för att vi är till löjna. Jag kan kanske inte mer att säga om texten är akrobat nu. Kvå så är det är alltså Baldur, kvars fotlandnavn är Baldur Nikolaj Heinesen Olsvik. Jag såg inte att socialomilon här nämner hans bara Baldur Heinesen. Mm. Det är alltså Baldur som har gjort till tjej löjene av EPNM. Och han säger själv att Sanchin är drunner av fänkande akkordprogressionen och stärskom poplövon. Här ovanta är modulationer och nuanserar är harmonier, legakant och karaktär att rätt. Det är nog något att du kan nicka till eller kan, Brigar?
2: Ja, det är alltid. Det är olja väl lust. Och det är komplicerat att köra en vanlig lust efter. Så kallt om det är olja poppot så är det sån, som han säger, akkordprogressioner som inte är vanligare och modulationer och olja nekv elementer och som inte är vanligt innanför popvärna. Och då kan det vara viskan sin dörr trubult därför gångt vi. Det är inte bara något som man jag vet inte om man ska säga Carl Frey eller något, eller vad det är. Det är inte dörrat än något. Det är en synd att komplicera. Ja, jag vet inte om jag har så jävla
1: något. Men Rickard, han fungerade på ett låter?
0: Ja, men det är alltså mer damar vi alldeles mot läringarna som man gör kort. Man får också äga borsjur av lortstädelsen här mån till visst det bara var bänt fram. Så det kanske inte var så rejält intressant. Men han tog det väldigt jävligt intressant. Och något så risky tog att han eller att han riskerar kanske att stitcha sådana popälskare som är ute i golven. Tog man får man är kanske inte vän vid lortstädelsen sånt som får det skäft vid synare av. Det är bara ovant att jag snäringar i tonlagen. Men det ger vi också som är sånt för att göra det alltid.
1: Mm-hmm. Nu säger du skyft. Är det en nog så skyf utgåva? Nej,
0: det är det inte.
1: Också det här blir utrott i ägstna bland att här på i tabberskare sånt där.
0: Ja, sån en gymnastikmusik. Man är kostar fra i Bern. Klan 5 om morgonen och myskre och cykla till det. Så det blir rejält gott.
1: Det är att man gärna kan skriva akkordprogressioner och ovanliga modulationer. Viskar det naturligt som det är något som är simpelthen gott för kompositionerna eller viskar det ganska mera på att tiden nu ska vi finna bort helt över sig och konstruera eller?
0: Jag hade inte att jag fick inte så förnämmelse av att det konstruera eller på att eller pressa i djöknen. Det är sjåd musiker och sjåd slö och det händer naturligt. Det flyger väl i.
1: Ja.
0: Banen, man lägger mest av banen väl kryddar upp där som där sköjda efter.
1: minnes løgn det kan

0: Några andra liknande?
1: Absolut. Daft Punk och Basuro ganska. Alltså du har redan like, Nile Rodgers gitarren och Ösne. Som Daft Punk, han är Random Access Memory. Allt det är dem. Men här är då Moira snedi breaks och sånt och enta ta vi ska ens inte lätta jag lust efter en en hette.
2: Ja, jag har ju en Tyro Celia så här läskig rötna så
1: där vocoder.
2: Ja, akkurat. Ja, skäck. Och så förnäm jag Pet Shop Boys ta brukar sen såna underliga vändningar och först med bittel mig in att jag har ju attrys ner med dan också väl Pet Shop Boys.
0: Ja.
2: Kanske jag tror att det är damer så här. Alltså ovanta i svinch nu i musicians alla. Så och så är det också brext och man lever sånt där.
0: Samma vi akkord progression där fick jag vi först för tankarna till Tim Christensen det som är Lissy som är snä. Vi har några sanger här där är snä gärna några. Yeah. Long hand like a wrong gangster man in the overset and all
1: that. Say us name on Kashmir or whatever across Samsung there's some this Miss Lizzie Aldi at her tar for going to be tablet on center undalet eller så så.
2: Men så hvis det är standarden så är vi helt skriver jag tror.
1: Ja.
2: Det går om sig.
1: Ja.
0: Ja men det är ganska när man ska vänja sig vid att höra några fel.
1: Ja men det var akkurat som att onkel du så kommer det, eller så just det. Det är inte något som du kan sitta lust efter och så vars du kan komma nast. Eller så just det. Det är inte så här papper. Du måste sitta lust efter och lust efter flera vänner. Och så till ändan så fänger du att ja, det hoppar mellan alla dina.
2: Ja.
1: Ja, det är väl, ja. I skiljer väl att man av det som är lite akkurat lukar som jag hörde akkurat Kashmir. Det kom akkurat akkurater som inte ojaverar egentligen i en pop, sanche, men
2: ja. Ja, det går vi att vi bara sitter eller stannar så är det alltid sen det Iva Samer om kvar där vi har hörst. Det är ett gott tecken. Tror jag att det som är framför jag kom till är inte alltid att vi skiljer det så väl. Så.
0: Har det gott sagt.
2: Ja, tack.
0: Ja. Till vår samtrum av texten är det här våra sänder inte rädd att minnas och få inom hur så vi löv någon är det här nämn att tänka till så någon minnas latter och man ska nunna vid till.
2: Ja, alltså med dagen väl då in. Vi ser haft möjlighet att lade vara ensamma attler och under brosen när vi tar online som förfra så är dansa visningar.
0: Ja.
2: Och jag hade lagt och det är sunt för kroppen och lust efter att slita sig till. Ja, men damer, det tar då väl att skriva och ta allt det.
1: Ska man säga att det är tonluggare för tonluggare?
2: Jag tror en god spårning där.
1: Ja.
2: Nej, hvis det hade gjort det så hade det färdigt uppåt långt.
1: Ja,
2: så är det förr för att jag hattar så kunde det är som förr för en neck long.
0: Men man huxar ganska kvar malplaskor ner och om det väntar sig ganska till så folk som är sentimera man ser det en
2: ja, alltså visst det finnas jazzmusiker som färra ut och i den körse att dansa disco så är det definitivt där de lägger.
1: Så jag hade så Jalar Thompson än där också så vi hade på så det ganska stellar som.
0: Ja, och det var ganska akkurat det som Sankren som tog valt Birger och som vi får spela nu.
1: Mm-hmm.
0: Senaste sharing är utgången.
1: Senaste sharing, ja. Han öjtor 10. Och jag har skrivit några år om att det är. Jag har alltid gett det så att forskare Gorillas feel. Och det har varit Cash and Ila. Och så är det sån här vokadaren som är något läckor. Och är en läckor bassgångt. Och det är väldigt dynamiskt. Och så har det några drop på oss nu. En läckra synsolo. Och så rikar det här öliga väl av danskålen.
0: Ja.
1: Och jag har alltid att det här är bästa bo på ett hit.
0: Ah, utgående. Ja. Hur ser vi texten?
1: Ja, det är att det är.
2: Ah, kom nu.
0: Det är inte han som...
1: Nej, det är inte texten av Nökron.
0: Gör det på Valdian?
1: Nej, det är inte texten av Nökron av Sankton som har gjort att det är hög som tar in i besvänningen.
0: Men kan du utföra att det här är en dömning om Sankton av sci-fi disco?
1: Ja, det är kanske det som är minst rymdärsligt och mest disco,
0: ja.
1: Sci-fi, Ötland.
0: Jag kommer på allt år vid Sanchinon 10.

0: Vi tar då Baldur och Sanchin 10. Vi är kända och senaste sharing av EPN Future Sports som blir omalt kvällen i dag. Och det är Brygar Larsen och Paul Otter Rubeksen som är ju i utarpsstövna och omala. Och vi tar prata center om texten här och löjerna och hjärtliga. Vi ska prata hos oss center om huvudspersonen Kjolvan. Baldur Nikolaj Heinesen Olsvig som är hans här. Fotland navn. Tånlägg och höpe nämner han sig bara Baldur och annars nämner han sig som oftast Baldur Heinesen. Han bor i Danmark och vi känner han faktiskt inte några särskilt väl. Han är ett nytt, ungt namn. Jag vill med att han vara mitt i 20-någon, onkelstäne. Han har nu tidigt MGK, konservatorieutbyggning innan tånlägg och han gav sitt första stäckliga M ut sist i majman i fjör. Och så jag antar er två stäckliga att träd kom ut. Baldur har resten på en spela av Spotfestivalen i Aarhus i år, den 1 maj. Och debut EP in Future Sports som vi omväljer idag, hon kom ut ena vikesajten den 8 maj. Birger, hvordan vill du lysa Baldur som tånlistanavn?
1: Hej. Som tånlistanavn, alltså du snackar om Adlan Bölkjen?
0: Jag snackar om han som... som ja, en tånlistamann som yeah. Som sangare, sangskrivare som
1: ja, yeah, jag alltid heter er vi snackar om det på nu och nu säger du det att han är utbyggd innanför MGK. Vi har akkurat snackat med en sangare nu är att det är jag som ett MGK orkester, en musikens grundkursus orkester som är skolan som förrågat på för konservatoriet. Så här är rollen jag elementer av att ta då öjliga väl. Mm. Alltså här är kvaliteter innan teknik och teori. Mm-hmm. Och i halte tå att rötten kör Baldur är en synte monoton och hon rycker öjliga väl ta i vokalen och effekter kommer ha och ta en för högta synte. Men tar jag en bara ligger oss en äkna tonal så är det en synte monotont för mig och det blir en lösning redan sånt.
0: Mhm. Kvalt här Baldur. Kus hur tog vi vi lika tacka liksom allt koncept Baldur
2: här. Jag håller att ja, tack. Vi ska också jag säger först om namnet John Akranota du spurte han spurningen och han kunde spalta sen inte mer av namnet så han utade är något speciellt alltså sälja åttan för förr. Vi sen inte det han kunde kanske kosta till ball dor. Ett dor, mm-hmm. ett ball som är dor. Mm-hmm. Det är kläger snedig musiken också väl. Och så är det, ja, namnen också, ja, det rikar väl. Jag tror en, han vill skattla för att glädja och skoja ett annat fotlig orske och vill släppa av en rik för att släppa pröva tänka av. Allt det är nästan också väl då, säger utgående. Han släpper väl att stäva i att röjna next thing rockvitamara nog skek att släppa att uppleva att han dreamen att göra det men rötten är ett lite issue chimera snä och som du säger är att när maskiner gör en ullig väl men tar han helter rötten alltså som kan man säga i en tona nästan. Man vet så att man skifter så gör det som om att han hänger ut tonan bara och är nog som en toner. Som en skinflåa som dörrar flöjta.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Men det är inte så... Alltså det är inte negativt med att hamna. Right. Det är bara ton... Alltså det är tonaläge och i rötterna är... det kan bli för nekv, men det är kanske en tog att han brukar rötterna öjla nekv.
0: Ja.
2: Kanske det är som gör det.
0: Ja, det är i stora mån en bölka verskattland, yeah. kan man säga. Det här tånläkaren är SNH vid Vitla framlagt och så framvis. Men det är Baldur som häver huvudslagkloten av sig här utgavna. Han har börjat skriva år och lön. Så synker han sjåande i SNH och han spelar elgitarr, sunt, bass, sunt, klockospel och häver SNH. Trum och förrida, några beats. Yeah. Tid av tossas inte om rötterna. Men hever hon annars några styrker, alltså är den här som tillar upp är den egen, hever hon en särskilt klang?
2: Hon hever helt säkert en särskilt klang och man hör den efter länge av det där man hör det i en utvarsbrö och Och han tog väl att bruka henne. Jag tror tjote musiker och han flyter han öliga väl. Han flyter han öliga väl och i sån här svinket hon stackar efter. Det här han halt och sålde väl. Och han tog väl att bruka henne till det som man ska brukas till av sån här. Mm-hmm. Det är ganska fel lyssnare för tre och sen till som är så orolvant.
0: Och till som mest, det här länket honom när han ska halta. Men även när han går in i vann i texten annars så tog han väl att mila det alltså säga från in i allt någon.
2: Jag sakna det är inledningsevne John att han men det är sånt att han brukar snägga år man först går ju till att lägga dent och liksom flota vi på en kramat. Ja,
1: han ska ösen test med montont. Det är det sättningens lencher och han ska se oss redan igår och ta över i ögonen.
0: Ja, och inte släpper oss åt när
1: han kan. Ja. Det blir oss inte råte, hvis vi ska
2: att för en annan
0: att han synker vanan det är simpelt att
2: han synker vanan texter synker vanan det är slecht
0: ja men man ska ha pauser i den mitten för att tensionen skulle släppa att
2: han är golonker vi ska klara synker det rätt
0: ja alla synker är ero grundar av en klassisk balka konstellation vi basketar gitar trumman och synker och så är det vocka och lite av synthesizern och vocodaren Talkbox og Soundscape-elementum som betjer en futuristisk sci-fi-stemning etter det som blir sagt i tvindaskrivningen. Det vi så at instrumenteringen sammenhenger det organiske og det elektroniske til en halt. Det Baldur Heinsen som spiller elgitar, sunt, bass, sunt, klokkespill og trommer for i dan. August Ørvad spiller elektriske og akustiske gitar, bass og slaverk. Emil Mors Rasmussen spiller sunt, bass og sunt. Oliver Brun tar upp spelar trummor och hever eisen steg för trummor för i dan och Ebbe Kramer spelar bass. Kvart jag säga om det är tonläggarliga average annars brukar du? Men jag syns det nu att det verkar som att det är tonlig tonläggare.
1: Ja, det verkar som om att tonlig tonläggare har haft en studie till radio ett angstande. Syns det att det är en superstudie, jag var ju körlig vad det är för studie. Men det har haft gavat tog och det har sett i hugga så här öljanäck och det har gavat till att det är öliga väl sammanspalter. Och är då shortland att sätta fingrarna och näka för att andra borde helt se en lydsynd mer attor och kanske ganska jag vill lyssna här för alltså att det är akustiska alltså trummor och basrören och så där. Det går gott för en sån där där med något annat skulle vara okay. Lax.
0: På att låter svänga det väl sådär.
2: Ja, eller väl. Mm. Walter är en han Reibas har kanske skjulat näck på elgitarren, men han brukar slå in det väl. Man har tagit svinkar väl till honom och trommospelaren har några fight beats för först. Och sälja att ta också breaker till man in så det tycker jag väl. Men min favorit av så utgående till är helt säkert bassspelaren. Är en sån socker till att komma till akkurat detta slä av bassspelare. Det är nästan det som kan dröja mig till en sån utgåva till er bassspel. Det är älskigt att höra en sån här bass. Och det har varit fantastiskt att släppa att svinka och doa spela så det.
1: Det är väl extra chans att sända här för att
2: ja, det ska jag. Ja.
0: Och också att du tar om den här discobassen vi har hört och akkurat inte gärna i Sanchin om 10.
2: Ja, mm-hmm. Kommer till att röpa en av min hemlighet om sån bassen. Men jag har den här bassen här, discobassen här är öliga år. Ja, fantastisk.
0: Ja, om fram till sig här tonläggarna som nog har lagt tonläggen till rätt i sig fel. Jag såg att omkring av dem har förrida omkring beats. Så är utgavan framlagt av sig fyra av timon i fel. Tre månader av tonläggaren och så är Alexander B. är en av framlägarna. Och annars är det Baldur Heinsen, August Ørvad och Emil Mors som spelar vid Bölsen som har steg fyra framlägarna. Och det här vill jag rätt från akkurat för det är som har jobblanda eller mastra så vi må bara gänga ut från att det är en felaktsuppgåva som tar fyra har löst i fela. En jag kan lägga träd annars om arrangementerna med att hosa sig runt det. Det är sånt till Skype och här är några ovantade ting, några modulationer och annat. Är det annars? Anna och
2: Jag har också notat det varsin jag, masteringarna och jobblandingarna så att det är spett att tar inte av att du har släppt tog jag ändå någon. Hvis det är alla väl utlärda så är det här expert här innanför jobb och instrumenter och så är det ganska rinkt att C säga vad så självan att det här då av ditt eller det här vill jag gärna ha en frisk öre eller gärna men det rock vi tar sunt för där men hinvägen så vi tar inchat jag prövat det här så det är säkert en skek men det rock vi hade slut det här vill eller det kunde gått väl ja. Näck bättre.
0: Nu får jag också efter om det som jag sagt och jag tror inte att skriva om det här vi att männast och att att det att man kastar sig ut och pratar för nutjon och kvart annan. Yeah. Det kanske är en orsak till att gärna vill jag göra att själva för jag lära sig inte mer om det kanske.
2: Ja, yeah. Det är gott att du säger att det här tror jag att det är hur man, eller det här har vi ju stora vinning för. Det är släckta.
0: Ja, det är kanske något som man ofta hör ihop till att man är unker.
2: Ja. Man säger på samma dag till allt är mer romantiskt att äta en hemmabäckare kärke än en från milden.
0: Ja, jo, jo.
2: Ja.
1: Men alltså det är också som det som inte vi i Janne tar vi snackar om Bölkjen, att onkel du så är och percussion tension till här och sen för här för onkel flöjter och akkurst och klockor och så vidare. Det kommer längt fram om allt mixe och då är det sen du chill lite så mycket att det är väl jävla gott så bara la något sån här långa attre och bara såna som när går så långt fram och särskilt gitarren skulle vara nog så väl långa fram så det är sen chill som på låter säga att det vill det vara gott vi onkel när en euro att kom in och lugga som sagt att det ska vara så långt.
0: Onker som kom in till läntan och lycka som tvika i det så stod på plats.
2: Ja, det kan vara onker i värjar och det är bara inte nöjt vid det.
0: Nej, men här ständes hon inte kreditera för jobblanding och mastering
1: eller strumbanda. Det stannade alla till att producera av kursen sen inte, ja.
0: Det stannade till att producera i fälla av ödlundsankt.
2: Så är det säkert inte master och jobbland.
1: Allra helst är det.
0: Alltså, det är kvast för mig, men jag blandar, hur snäck mastering är det, det vet jag inte.
2: Nej.
0: Men är jag annars, alltså, jag är detta som är utgåvor i den, så är det.
1: Ja, för åtta nivå är jag ödeln, ja, så är det att jag var väl.
0: Jag-kvaliteten annars, också är som upphögnar och jag att han enkelt är jag för någon.
1: Jag har alltid tagit rakt det som tar rattla alltid. Det är inte näka. Som så har jag sett av fingrarna. Vill det gärna haft en syndrig gibbrit rum och så. Men så det har blivit något allt annat. Alltså, jag har alltid att det är det som tar vilja. Vi är honom och det var väl. Ja. Det är här har jag sett av fingrarna så då är det mikrofonmässigt och upptökmässigt.
2: Nej, jag vill helst kritisera det här från Ekf. Men till då är det en sån känslig av att det också viskar något så tomt. Och ganska sånt kvast. Det är typiskt att ursla det av upptökna, man säger. Och att upptökna ganska inte har varit helt så öliga gåvar. Och man har inte brukt så länge tog på mixens namn. Men det är pjöst att överhör vi ska vara. Men jag saknar jag sånt djupt först i nökna lönen. Och så viskar för tomt. Men det riggar nästan väl som tomt. Släst det.
0: Vi får spela en sang att säga på ett låt där du valt Girl from the Planet Next to Venus.
2: Ja, och vill jag länka titel.
0: Ja. Ja, för är den planeten som är Venus?
2: Det är man vara Jupiter. Gasplaneten Jupiter. Ja. Det är man vara nu att du spyr. Ja. Har rätt vid den här kammaren. Och visst du vill veta ännu mer så passar det att träffa hon så gör det nu igen.
0: Men kvar är det sankren som spelar The Girl from the Planet?
2: Tui att här kommer kanske styrkjen till dem in och som är synter lost från poppen om att hvis du brukar tui på en sådan titel så är det tui att du vill gärna hava lustaren att bli förvittnan. Alltså att kvar trämmen är till mars. Det var till allt det här man hör kvinnor från och män från. Men åpenbart inte hvis du har något spurt med. Och till en gasplanet och till er den största, hvis du hickar upp säkert, så är det den ljusaste. Det är som en diskokula uppe i rummet, hvis du hickar härifrån. Så det ger ju god mening.
0: Ja, jag vet inte kan jag. Vi tror också om du är en bänk. Men du har Kanada kanske? Eller?
2: Ja, vi har Kanada, jag vet det.
0: Det vet du bara, ja. Ja, men også først. Hvor valgte du just den her, Sanchen?
2: Ja, men det gjorde jeg til at det henter øyne nekv. Henter nekv i Sanchen, og så er det en god basser vi gjør. Og ja, og
0: Er det nekker av sånne her vokoderen?
2: Ja, han er eisen jo gjør, og han gjør en god ting av gitaren, og jeg halte at Jeg ble vi å vente etter til å hente Sanchin til at han gikk opp igjen og hakker en til vår lykke som et element New York, og jeg halte han ombåret så utgavene veldig vel. Og ja, jeg merkte han ordentlig vel enn Sanchin.
0: Vi tar her Baldur og Girl from the Planet Next to Venus.

0: Vid har då Baldur och Sunshine Girl from the Planet. Planet Next to Venus. Så det var sangren som Paul Otto Rubeksen har valt till sändningen. Vad Jo, mer om den rättliga väl. Här är det en sån här döm, någon som vi har nämnt oss nu i... Vi tog inte att skriva någon om att det här jag som säger samman på Coldire, Talkbox och...
1: Du var också uppe på Fjärsson. Är du dansat så där?
0: Ja, det är bara helt liten.
1: Ja.
0: Alltså... Jag började gänga dans då mitt i Forsenån också. Då tar jag väl discobildjan och Grivstein. Men okay. Minst klassaballen i Falkaskolan och så här. Tar väl disco in. Och tar väl olja in. Intill det var olja ut, knappt. Hon har stannat utskamma. Men,
1: så det är gott antäckt innan.
0: Det måste man säga. Det är ju... Pop upp att du flyr omför om tidnämnde Daft Punk och är som Eisne brukar elementer för att ta i världen. Och här ser utgången är så Eisne underting än så här jordförande. Där har vi Eisne brukt något snäck soundscape som av förskolan är det jordrymt. Det är till dömes real jord. Man hör ju omkring sankon och som minner om dialoger än film och annat.
2: Folkläge är det snäll.
0: Ja. Så som skapar stämning. Hur ser du det?
2: Det rikar väl alltid att ta i rötten inte ordentliga mäknar att skapa stämningen så kunde hinna elementen göra det. Det kläder du väldigt väl. Så på tammadan släpper den också väl för att att det är visst han som är körst kan det mäta vid rötten så är det skitla mätt. Det är bara att göra en sysning.
0: Ja. Samt är det bra?
3: Ja, alltså faktiskt skulle jag lust ordentligt ofta efter det så. Arne fann det att det är en soundscape så det ligger olja väl för allt, men här är oljan.
0: Hörast, är det rötter knappt i mitten?
3: Ja.
0: Men annars mentionerar det annars väl frågan, alltså här är det något som manklar, bland något som kyrkar.
2: Nej, det har jag alltid inte. Alltså, det är då eller väl det som är en av skolgärna. Det enaste som jag har sagt till er den mikro i mittlen, sängen här. Kunde jag haft omkran sang eller omkran stämning eller ett eller annat nu till det där spelar vi att det här lugga som skilte sängen här bättre fraktioner.
0: Det är alltså en unge bölker och det här är den första EP-en som det har givit ut. Allerhelst en bølger som er i framgång i Kosovo i Danmark, her der var just spalt av sportfestivalen i Aarhus, som er en sån showcase-festival for bølger eller tonlager som er ved fram. Er det en bølger de kunne huske at de kunne hørst i følgen av konsert?
3: Ja, det er vel faktisk øyelig lekkurs. Jeg vil vite hva det ser du av live. Det er rakt med mannen jeg ble øyelig imponert av en live show.
2: Og i den grad, ja. Det er vel... Hey, vi är så coolt tänkt sig finnas någon att slå på att lustet sån här live om Krasan. Det är byggt ganska om Krasan.
0: Ja, så han och Heidan, hon är alltså färden vår till Baldur och Bölchen Tjonon. Vi är kommit till senaste punkt och jag omhäller någon idé och det är stötterna.
3: Ja.
0: Jag tog ju möjlig om stötterna. Birgar, hur snäck var vill du läta Future Sports vid Baldur?
3: Ja. Jeg har og har vi fortalt noen kritikkpunkter i kvalt, eller det. Vi var gjerne tekst, og en synte montone rød, og jeg blant kunne være en synte bedre, og vi vet ikke om det masteret. Ordentlig. Så jeg får ikke ordentlig en kors med mer enn oppe av tjej. Jeg vil ikke gi dem faktisk noe mer, men akkurat her som heter det nå, så gi dem tjejkjøtt.
0: Tjej, tack för det fest, Birger och Podlator.
2: Ja, jag har alltid varit han utgåvan som har ringast kammare att valt stötner till. Jag har varit nere och lyckat ner om stötner som till bokstavar och i namnen till artisten. Men det är allika väl, det är en god utgåva. Det är sunt och gott att lusta efter. Och jag länder 8 av det.
0: 8 av 12.
2: Ja. Yeah.
0: Nu minns det för några veckor sedan, eller mannen sedan, på ett låt och ta varst vid utarpsstående vid om allt det några stäkla. Och ett av dem var Sporty Girls vid Baldur.
2: Ja. Yeah.
0: Och det fick 9 av 12 kött.
2: Ja, yeah. Akkurat. Och det här läget är näck bättre, alltså det är månader bättre än...
0: En jöknesnitt
2: är det? En jöknesnitt, ja, det är det. Halv sext. Det är väl alltid, man hör det här arbetsvittet på alla möjliga matar, texten eller texten var bättre. Meldiren var bättre än Mial meldiren av utgåvan så på Hamadan. Så var det så gjorde mer av vi tandstolen så skulle det ju att för en jävla flyer men det är som så.
0: För att Anna kunde finna det att ge Mira stöttning.
2: Att han var bättre att behia lustaren vid rötterna. Att han sminkade gärna sin drilla. Brukade också slävisläcker till att viska och tänka väck och korda och hål och brukade han bättre som melodi till att som melodi i rötten haltar hon.
0: Okej, okay, så några pauser i mitten kunde kan kanske hjälpa dig.
2: Ja, och några pauser och några styttre sättningar.
0: Birger, tjej av Tutsche, för att här, vad kunde du finna till att färja upp åtta eller Nutsche?
3: Så halde jag för att be en ringa till Thomas Rolse i private och den som jag producerar junior, senior och sånt. Finns jag finns ett ordentligt jag som folk tar mig lustigt som var låta rösten vara inne att ska bara vara en sin bästa handlänger. Jag ska bara vara en lösen bättre.
0: Sanchen är själver och texter och allt det här lägger här som...
3: Ja, han är ju själver det som finns hjälp till det han fick en producer. Så
0: det är inte alltid producer blandar sig på sangskrivning.
3: Jo, Thomas Rolse, nej.
0: Han gör.
3: Ja. Simplificerat en lösenter. Och fata ja vi är mer själva än gant.
2: Ja. Det är och som du säger FNT det kanske sen det ringta betala sig till att bli långt där. Ja, så att det låter ju att börja göra själv.
0: Tack då och då vet man att som unger helt man ju är snö ofta att man har kanske det Pippi Langstrump syndrom att.
2: Att raka det FN och
0: att och det är sånt
2: så blir unger att betala sig från sån här till er blåskraft.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Men till väl är snälla lagdomar och jag gör en sorg epi ut moment snäck vad du.
2: Ja.
0: Så att det är en ung bulker och vi glädjer oss att höra mer från Bulchnon Baldur.
3: Ta gör det.
2: Ja.
0: Hetta vad har vi hatt att mäla kvällen det och mäla det var Birger Larsen och Paul Otto Ropexen. Tack för det Bayern.
3: Tack så mycket.
0: Är det Evan Jensen och kvällen mäler efter om en vecka. Tack för att du lyssnade.

0: Klockan är 3, nu är det sändningen Popvärsteren och det är Jakob Magnussen och er Popvärster.
1: Popvärsteren.

så var det klart att vi popvers någon. En sommarsending, en så i fjör. Och det är inte så någon på styr som till dem som plattebärarna. Heller inte så någon som är minibärarna i förra året och Arne ont och antog. Men Mara sa att bara sommarslåt, jag sänder oss och en onkel då vi. Men inte allt och ett han är gjort. Det är kännas läget att George Duke, det har fyttat hot någon nu och det har sin första sanker i det. Here at Nujan, Nujan Fresh Lacha, Earth, Wind and Fire, Can't Let Go.

Liar in a Butch, non Earth, Wind and Fire, say it hammer unkur at hammer the stone, the hamsins best da bulk. But da bless little Earth, Wind and Fire. Kanska vet det som da beste. Er det noe sånn noe av fjers? Det var nesten kanska da beste året, tja. Earth, Wind and Fire. Kjort om Let's Grow kom at han av jeg innfors. Men det är inte bara amerikaner som kunde svinga, alltså kunde föringar resten på sin mata. Till dem hattler här i 2011.

so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turned

Calvin Harris. Nochtans Skotons och säljer flest plattor. Here's no iron. Men han är faktiskt en av poppaisen i hembyn, en lilla hembyn. Här norr i Skottland. Annars är han mest affär. Och nog i Amerika är det ganska hans största hit. Summer. Kanske. Det har nog spelt. Kurs du har. Och så till och först. Jag hade ju släst att jag hör om manfolk. Det är med de flesta löjder om konfolk. Och allt gott om det. Men nu kunde jag inte stortlägga att höra ett om en man. Ett nog var män. Vänta på fa. Det är en bakgrund till andra dörter till Mikkelsen. Det är en sang som heter Handyman. Men Niklas Heere. Klagsvik, han är rätt nästan honom.

Og så despertini, jeg slidde opp, det merker om tje, eller vi vujtjande ter. Men romangst, eller romengst, et romangstmål. Just som spangst og frangst, italt. Que bien, og spanjolar sier det skilja. Fitt en parst, ja, og romanskum, men ikke det heila. Och det hände alene, eller så här 100 år. Nu färg jag till Förslä och färg till Nashville en tur. Och så har jag sett Oliver Höjgård. Han får ju heja tunnet till Nashville då i 2005. Och det spurtes mitt landa hette här på Strur.

Ja, det var troligt att komma through after att han har rumors. Den stora rockklassikaren till Fleetwood Mac. Men han var så en parts av det som det är mängden att ha sent i Hovjärsten och Diane. Jag sa tonen till dig, kanske inte. Men där synger, eller hon synger inte tonen, hon synger vokalen. Och det är Marta Sanchez. Storstjutna Spanien i Forsnum och Desesperate Leier.

sanggeisting och läs med en rockbocker, poprockbocker I Spanien. Men först så är en solo om Marta Sanchez. Jag vill säga farväl hälsa för vi tar kästen I hand på släget 12 och vi hör oss kött efter. Hela öle gott så länge.

0: Klockan är 4, nu är det sändningen vid Tore och Tore är det sändning från Manadenon.
1: Faktiskt hade vi varit ferie och har från undan, varit om till väl och helt varit störstlig och jag har aldrig fallit till på en av er, fallit mig hemma.
2: Hon var öllig väl känd som en angel som tajma monko här, en som hjälpte läggt på.
3: Här är öllig färsla, man ska ansa sig ordentligt väl. De flesta gängar bara kjolt om det rätt, det har vi funnit av.
4: Gåan där och välkommen vid Nutjan Tur. Och det är turen i Önon Boje som är känd som Mäntenar Boje, allt jag kan säga. Han är hotäkande vid Nekvon, Gamlon och Förvetenslion Byggningon. Och tog är Bojeren och listan om tja UNESCO i vår hemsarv. Bojeren ligger av Kletton, eller Smavon Eldfjödlon, eller Gåsfjödlon. Och det gäller honom till särliga utsynne vid Borgon, Tornon och Brötton Göton. Det mest ejsynta kännemärke är gamla Borgen som ständer uppe av ögonen av Tömmon Tjej Gamlo Eldfjödlon. Vid flåfära sambandnån är Bojeren våren en tygande knutor mellan Färjar och Skottland och omhöjmen annars. Vid Bejekonan har varit en privatantur. Men som inte ena fär snuckte förvittna mikrofonen se upp i V-före. Så detta blev ösne en av hesson turen och i utvartnån. Hette är vi Tore och Tore och i skotska huvudstaden Edinburgh.
5: So he was called Jingling Geordie because his pockets jingled when he walked. However, Edinburgh was horrible for public health. It was simply disastrous. All of his children were killed in one way with a plague or another.
4: Nu är vi uppe i Edinburgh Castle som döder. Det är ett slott, eller man kan nog hellre säga hända borgen som är högt i länden här mitt inne i Edinburgh. Det har varit en värjeskans sjön i halvdelt i sjön 1200-talet och till särskilda skåtar och anglänningar som har krutsast. Och här som är stannet nu är att vi står på plåsen framför Slova Borgerna och det är här i august månad halvdelt det är att det är stora tattoo-tallöga konserterna är och vi önnar rikva av blåsar om alla ständer ur Skottlandet. Och ett hotell och sätta på ipon och öronblåsa instrumenten. En händning som vi har vårt sjönvarpnån ena från Mare kring Atlantheimen så vi till vårt. Och det står till det sådär att det är ju den stora platsen framför borgerna och ödla sidoplatsen som man ser av konserterna i sjönvarpnån. Vi har byggt upp, det säger man att det är ett otroligt störst apparat som fyrer igång. I make some radio for the Faroese radio. The
6: Faroes?
4: Faroe Islands.
6: Oh, yeah, yeah.
4: Yes.
6: Yeah.
4: So I see the concert in TV every year.
6: Yeah.
4: It's very interesting.
6: Yeah. Yeah. But before we have that concert, we'll have about six pop concerts.
4: Oh, yeah.
6: And that's in July.
4: Okay.
6: And then it's only once in August that the tattoo starts.
4: And you are building it up every year and...
6: Every year and then take it
4: and
6: down.
4: And then take it down, yeah, again?
6: Take it down again. 50 days to put it up and 40 days to take it down.
4: It's a big job.
6: Big job, yeah. 9,000 seats.
4: Yeah. Thank you very much.
6: Okay.
4: Att säga Ian Strachan. Ian är ur Edinburgh. Han är en av de många som långt nu och i maj månad tar över igång. Några dagar långt att sätta upp till... konserterna som vera och som man säger det var först sex popkonserter är en den här kända tattoo-tonliga konserten vera.
7: Thank you.
4: Tjonene Vivian Vrå ur Havn og Graham Stewart, som halvor føringer og halvor skåte, bygva mitt i Edinburgh. Jeg har sett meg i samband med deg, og deg har vært bøy og kom hjem til søn. Nå tar jeg ikke utvart noen fargen, og Vivian, det utvarper fra Høyre?
1: Ja, det har jeg fra hver morgen da jeg kom opp. Og så tog jeg meg til Holger Night, og ja, det er bare parstet jeg var... Jeg får meg hjemme, så connect jeg beinleis med Føyer. Og det er bare sånn, jeg vet ikke, tryggleis ikke alltid.
4: Nå er det sånn i nettet, men det er jo ikke alltid vi er så nevnt.
1: Nei, det var leid, enten man fann middelbildsene, jeg minns ikke nummer det var 4-tøyen, ja. Ja, det er helt fantastisk, jeg kunne hava til det. Ja.
4: Nå sitter vi i Regent Terrace i Edinburgh, og ja, her bygger Vivian Vrå og Graham Stewart. Og Vivian, går så bedre til at du havner dama enda i Edinburgh?
1: Ja, og just dama først faktisk. Og så han møtte mannen sammen, unge kjeiker og undersandre fors. Og vi slår oss sammen, og så fylte vi hon til Skottlands og tror jo fors, du har skått skolabank. Og jeg fylte bare vi, hvis vi kan gjøre. Men så fann jeg det at jeg studerer i Borders. Jeg studerer i tekstil. Det heter Bachelor of Science, Textiles with Clothing Studies, som tok 4 år. Og det var veldig interessant. Og her lærte jeg faktisk ordentlig å snakke engst. Da jeg fra skolabank. Ja, jeg hadde galt meg en Brian Rick. Faktisk hadde vi vært ferieåret fra undan. Så jeg finner ikke homing av hvordan det var i Skottlandet. Og var dømt vel, og det var størstlig, og jeg hadde fattet til bare ved. Og så endte vi til Aberdeen, i et godt år, da jeg fikk starver. Og så kom vi til Edinburgh, og i 4 år, og så nå til Aberdeen, her vi var i 21 år ut i 1. Det her vokste etter opp, faktisk, ja. Så vi kom her i 2019. Så vi tar ved i 26 år, og det var deilig å komme til. Jeg var snillig glad for å komme til Edinburgh.
4: Hva særligt er vi i Edinburgh?
1: Det er bare en deilig by, folk er fytt, og det er så verkos alltid, og hun er litt. Så jeg er heldig, jeg er hjem her, og jeg er hjemme før igjen. Så jeg er hjem, og så kommer jeg hjem etter.
4: Så du er ofte før igjen?
1: Jeg vet det så ofte som jeg kunne komme til før igjen. Vi er gamle mammaene til meg også, og jeg har bætja, og så har vi også flere familier. Ja, og så har vi det litt hus med førre næsten som vi tog noen i.
4: Men hva heldig du styrken ved Edinburgh?
1: Det er bare fantastisk det å være alltid. Ja. Og alt som kommer her til alltid, damer vel å være her. Det er så størstlig. Ja. Og hver gang vi kommer etter, så sier jeg det gangene byen, det er spørsmålet mitt til byen til, jeg er som, wow, jeg har vært her på en. Det er omfengende, du kan gjøre sånn, for det er... Jeg vet ikke, jeg er bare sikker på å få den til. Øyelig blod og fett folk alltid. Skåter er øyelig og lykke til. Det er jobbsom. Det er at hun har lyst til å ha godt sted å være. Nei, jeg kan ikke ringe til Ilse om Skottland. At det er så først kommer, da var det en frielig bøyer inntil augustmåned. Og det har bare vondt på seg, og det er Edinburgh bare en bøyer som er fotlefølt til alle togene. Ikke bare om sommeren, nei.
4: Nu sitter jeg utenfor skotska parlamentet, eller Tjóartingi, her i Edinburgh. Holyrood, som det blir kallet. Det er en flott bygning i Vertigen i Oslo i 2004. Og det er en spennende bygning. Han er ur betong, og her ute mot hovedsvenen er han også pruttet ved nekvån. Det ser ut som bambustraver, så han ser sin afrikansk ut. Han skulle kosta 40 millioner pund, men til avtattnei var råkningen 400 millioner pund. Graham Stewart, nu er lokal vel å gjøre i Bretlandet og Østene her i Skottlandet. Nå sitter vi her og til ikke endelig har talt opp, men vi kjenner ikke ordentlig utslutt, men hva heldig du at dette vel merker for Skottland?
7: Ja, det er en sånn spørger om man kanskje kommer tattar på i fremtiden vel mittelen folk, om folk vilja fjerne Skottland og Bretland. Og sist vi var det 45% som stemmer av fyret kom ut. Det var ikke nok. Men vi hadde noen tog som fire ganger i Westminster hadde det nok sånn jeg som misnøkt. Og om de så stål på SNP eller hva, det fyrt tog inn å vise til å kunne takke Skottland vågjere og utom. Og at det nu ES mulig. Hvor var det? Altså, det kan sånn jeg hente nå.
8: Det var jo store måler for å holde frem i ES her i Skottland, at det måtte i omklandet til dem.
7: Det var det. Jeg hadde det var over 30% som ville virevere til ES i Skottland. Og det visste seg at det hadde omgått utning til det kom til avgjørende. Så ble det Brexit. Og det er strøst vidt at vi der, og det er akkurat som det vaknet nå, synes jeg også idiotisk det er å komme ut ur ES. Altså, det er de problemene mitt landet om å færdjøkne passkontroll til dømes. Det er et kjempeproblem, og det er vesten er bare. Og så er det totler og ødler mulig, og det er nok så kjeilig. Man kunne godt ha sett det. Så vi lever enn utenfor ES, og mer dame det minne, skal jeg si, som det er.
8: Nå er det fremme i Bretland, Store Bretland, men hvordan tatt kjenner de det kan knytte et omgående til dømes?
7: Ja, jeg skal man føle seg som sin plantaver. Men som skotske borgere, så føler jeg som en bretske borgere. Og mer dame vel at de nevnte at feriesmittelen ofte nå i London, til dømes ferie i London neste vik, og her har han ikke passkontroll. Og det skal det helst ikke være. Så det er mer da vel at det er et land, hvis man kaller det for et land, altså i hvert fall et fellesskap. Jeg hadde det vært kjellig på en måte at det ble slitet fra, altså Skottland kom ut ur UK. Men kanskje det vært bedre å lukke av. Det vet man ikke.
8: Men hva er særlig samløyken i Skottland?
7: Jeg hadde til en ekvær skåter som føler seg som skåter. Tære identiteter en skåskere identiteter, ikke angelskere, ikke breskere. Men jeg hadde til, og så kulturelt det faktisk nok så greit på en måte. Skåter og angelsmenn ikke lykke.
8: Hvordan er måneden?
7: Jeg vet ikke, man skulle spørre kanskje en romere. Hva er det vær som gjør til at her klara och inte täcka Skottland ta 4000 år sedan. Det kan vara det var sin skåt någon. Alltså äldre där bärdest som jag vet inte vad jag mötte dem och gå omgående upp så måtte jag bygga en mur till en Hadrian's Wall. Till skåt där var det faktiskt rättliga aggressiva för att bevära att här är ägna gör och framtid och frihet. Och det är kors igen så flera fyrer i mittlen Skottland och England där det hette Borgar Krutch och det var det som jag kallade för Jacobite Rebellion i 1685-80-tal och det här sitter en i Skottland det ser man av förbarsvötterna mittlen andra
8: till halta vid England i Kjolland
7: ja, Kjolland vid ödlån åtta av England säger det men og det sitter så djupt alltid, at det er nekker skått der, skiljer ikke kvøy, så er det så gammelt.

0: som bojen som jag uppbyggt det skilt så läsnar att du har Princess Street Gardens och du har slottet och hötene medan du gånger efter hövskötning. Men du har eisne bojen bojtan upp i en gamlan boj och en nödjan boj. Här är en öjliga tydlig moner av bytja ruinom och har sövliga röter eisne. Glasgow har sövliga värde av mera industriella bojer vi kipas med och så vidare. Och kanske mera associerar vi arbetare klassen. Och medan Edinburgh har lunch värde kanske mera mest av futsar fyrtöken, bankar, tritsingar, vissem och så vidare. Så har vi ett eisen parlament det här. Så det här mån. Men Edinburgh har en övrigt serv i eisene, særlig kanskje ut i gamle bojarparsen, og her har vært det øyelige mest av svarte deier, og rundt å slippe av det, og enda vi faktisk at lette låg om man har parst av bojnen. Og The Royal Mile kan så godt være under, faktisk. Her parster av bojnen enn etter under bojnen. Det øyelige av å være rent søvelige. Her en 34 hatter under bojnen, og det var tog at man hadde øyelige høye bygninger før, og så hadde det som man kallet for en kloss. En kloss en øyelige smølgøte, og så ble det liksom bukken her, til det var så lengt ned, å komme ned ved bukken, og så ble det simpelthen tippt ut av tøyer av det noen, ned av oss ned smølgøte noen. Og det var liksom smittet. Och då så där ringte släppa av i svarta dagen. Så tar man gör det vara simplan allege a look om man har. Så rent sövliga halt är själva till öl och avväst och är så väldigt under en tvärfyr och jag fems någon och inte blev ölja. Man ska kommersialisera som det nu men som tar sökte man om att släppa under och jag hade det slopp igen 15 eller 20 under om mannen. Och det var en äldre embedsmäver som har arbetat av att föra kunna göra någon och fortälla. Och det var ser av och värst. Och tar man ständer nere Princess Street och hickar ner efter byggningen som parstvis är det gamla på någon, men nekvar av byggningen som du hickar av. Vi först kunde lojtjast att ständer ganska arkitekturen i ATN, säger man. Och vi först så kallar man tog i eisne Edinburgh fyrir Athens of the North.
1: Oslo Heimstov og Klaksvík, nú standa við hér í gamla bøinnum í Edinburgh. Og heitir þetta særlig stæð, við standa við nú?
2: Ja, það heitir stæð, ég verð það som þeir, og ég segi ekki standa hundra tælum, þeir som gjør það som ekki var lov, eller som man sér, þeir som blir dæjadömt, og 600 tælum. Det blev hångt här. När vi var inte på igen så säger en att var en guy som säger för allt jag såg om att en kvinna var bliven hångt här. Ung kvinna till att hon var bliven vid bad 842 band i 600-talet. Men hon dog inte att hon det helt att hon dog så gråd jag ner. Hon gav ett show upp att det och han lyfte fjörd jag rätt. Men det är sånt till söva och det är alltid spännande. Alltså vi är i Sövan Ekvastans i Edinburgh och tätt av honom är väl vi är i.
1: Till en sövlig bojer?
2: Ja, till en sövlig bojer.
1: Ja, nu har du ett fyrbilsverige ut för det här. Hur har du brukt togina?
2: Vi kom ju här, hade vi för hotellet och alla våra bagagerna. Och så färde vi ut efter någon tid på en av vi. Det är det på Blästet. Här färde vi direkt. Här var vi ett lunch faktiskt. Det var mega. Det var ordentligt honaligt. Och pent var en rejäl ekon hotell som är liksom fram till var åtta att populära så steg affärer. Så här var vi och så gick så har vi gick faktiskt bara gick turer och funnit att kanske ska vi färra. Hukta sin dra ner någon alltså onner folk som vi kör i Edinburgh vimmela om affärer att äta och pröva. Så i det har vi very us my the potato shop tower us earlier på blesha vi very ute där tack an us vimmelas
1: to asta
2: e o asta så är snart turen jag finns ju bara blue little lad a shoppa men I is not awkward servlet
1: men alltså kvätcher man tar man ner till afternoon tea
2: ja te och så får man vi finns ju fem slå av imus kon sandwichon så vi serverar på en pen och fäte. Och så finns vi ett attermöjra te, ett la kaffe om man är yngst där. Och så finns vi alltså rævlig nekva kaker. Ordentlig luttelig kaker. Imisk slå av forskjellene. Og så pjør jeg noen stativ som var øyelig pent, som ble serveret. Så skulle man bare nyte av det. Øyelig professionelt og gammelt sted. Hona litt og... Vi var der yngste som var de her. Men man hørte at det var nekva utlensk. Og vi orsker ikke at et alle kakene, men vi finner jo også en pettig av kvarier. Så man har prøvd begge til søte og sure og ja, kakene som var det. Det var ordentlig honalig, ja.
1: Asta, jeg voldet noen ur Klaksvig. Du sier at det er en fyrt år i Edinburgh, og første fyrt var i 2018.
3: Ja.
1: Er det bøyeren brøtt hos igjen, da?
3: Det er halvdige. Nå halvdige til nekmer folk. Vi skal som her nekmer turister og... Ja, men jeg husker også at det kan godt være... Det er en andre årstøy. Det var i november-desember. Nå er vi i mai-måned. Da vi var i Aachen, det var morgen kaldt. Det kunne godt rekne seg der. Og det var i jøla-måned. Så det var det mer fokuset at kjøpe jøla-gaver. Og det var det Christmas market utenfor man kunne fære gjøre så dekne jøla-bom. Og nok snakk var fokuset til. Så nu tar vi tillkomna och här som majmannen så var jag också ute och stämfärd. Det var turer, uppleva Ymes som är. Och så i halvt röst tog vi ett ganska sådant av våra folk. Ja. Och i det har vi varit möjda till att vi får uppleva Ymes. Och i det är, har vi så färden för att bo i dessa popparna som heter The Last Drop. Och till sist att inne här är det bandet som blev brukt till att hantja kvinnor och män visst de som var dödömda. Och oss har fortalt om en den här stöjnen eller det som ligger där som visar att kvärde blir hängda. Bandet är så ut i popparna som är det här som heter The Last Drop. Jo, det är först för jag är ordentligt och i gamla bynån så jag är alltid här och är en rättliga flott.
1: Är det folk?
3: Här är en rättliga folk, ja. Men väcker det gott?
1: Ja, väcker det gott och anker sig för mig att det lokala folket kommer nästan att göra. Allt som gånger här är flera folk.
3: Ja, det ser man att det är flera folk. Och visst det är lokalt så är det ofta ojare, men det är inte det som arbetar. Harry Potter, det fyller nog snäckf i Heimann Jokon. Dröntgen är halda det ordentliga AHA-värst. Vi har huggt ett ödlom fyller med någon och tar samlar på gantastävarna. Jag tar emot höv hos personen som är det. Så jag har en fotland på sig här vid Gantastävon till den yngre sonen. Och jag har mer dammat av själv ordentligt väl. Men den här rösningen är spännande. Där har vi en söve och nekva tog i Skottland och Östern i Edinburgh är upptidigt här till filmerna.
1: Hur har du gått av nyanet fram till?
3: Och jag har blivit inspirerad att han gått av er tidigt i år. Brukte filmen hon ta inna brickfen är ösen brukta tåchi köri rum ta det för skola så ordlande kvär och annars är sen Skottland och vörna som har färd ösen att är ordlig kvaliteter och inte boilig pentje helter det är inte då så att button är så här ganska neck en trutje för jag att det har så där och så blir det sent men det sort lite
1: ja om framt Harry Potter kvätt är så spännande vi Edinburgh Aslan.
3: Det är ju ändå slottene. Och för att släppa in i slottene så ska man köpa en biljett. Och i rocknen till Östene tror jag att det är snäck färafolk. Och färafolk är ju ofta. De som kommer, de har en plan. Vad de skulle göra. Och vet akkurat vad de skulle nåa. Och hur tror jag ska inte göra det. Så besittlar de biljetter framöver. Det är ju också att vara besittlig till turen till morgonen. Det var Östene utsällt. Onkel Davir och så måste välja om morgon och sen till tulja tog att det blir kött utsällt. Så man ska välja sen till ja, fram i skånen för att få biljetter till det man inte visst är näkert det man är där. Här är öjlig färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. Och de flesta gängar bara kött om det rätt. Det har vi funnit av.
2: Ja, vi tar ganska öst.
3: Ja, vi kom till att
2: göra det. Nu spelar det bara.
3: Det kommer vi till att göra. Och bussarna kvar kört. Börjar bussarna till turan som det gör. Det kvar kört. Någon snäck larmer. Men det är alltid man vänster vita. Här är en stor bojor. Och här är det en färre man har bojor. Och här är händer ordentliga näckf. Näckfer handlar, näckfer popper. Och det är en passat. Och jag är alltid honalet.
2: Ja.
1: Erika Heifeld, nu är du om man för 20 år sedan att du bor i Edinburgh. Att du läser ut i omfärden. Är du bor i en brott sedan då?
0: Ja, alltså det som jag lägger mest till nu är det nog så ofta i Edinburgh. Det som jag lägger mest till att här har vi byggt otroliga nekv. Här öliga nekv är stora byggningar som det har byggt där. Så det är eisne uiborblockar kan man säga. Och husaprysen, han är öl eller höver. Men om jag ska se något annat visuellt som jag lägger mest till, det är det att Princess Street som är liksom hövetsgötan i Edinburgh, hon är bröjting att han hatt att hon ser sliten ut nu och på en måte som är huxigt att hon var fyra. Och det här möjliga nägar vi till att göra i sådana särskilda kanske att när covid företöker och handlar i Edinburgh tar så öjlande om hur det är harskt det är skatta i och hur det dörst är det tar så om business rates som är våra öjlhö i Edinburgh och det betyder att dörst det här när företöker i Edinburgh men jag också eisen till att atna covid så att alla några företagare får hejsen men isne alltså bretar våre inne neg longer än kan vi vore och arbeta kanske i nästa större mån hemma än kan vi göra nu. Jag vet inte lika som färn att till arbets fysiskt eller neg bakom. Det är det inte på samma mata. Tog det var så lunch i lockdown. Det är mest så ist det att chepa neg mer än ett någon sånt det är något som händer alla stannar, men det är tjejparna när man har nät någon. Det här är så att det visar att det är färre kjölnare kanske i bojen och tjejpar från handeln som är i bojen. The high street som det kallar det. Och då är det så att det är öllan ägg tom ökjer här som handlar här var det, här och inte är. Eller har du kanske souvenirhandlar, eller bombhandlar, bombkjeder. Så ja, det ser mer slitigt ut än vad det har gjort för några år sedan. Ett som det tar sig också om i Skottland det är Kusitara National Health Service som det kallar NHS.
1: Hälsoskipan.
0: Hälsoskipan, ja. Det tar sig om att det är vanlig läsla men det är ganska näka vi reagerar att det här känner socialdemokratiska välfärdsskipan som vi känner i norr London. Och då är det ser trobult att släppa fram med att det är bojlistar som är Sarah Langer och folk som inte har några pengar och kunde köpa sig privata tryggningar så snart jag kunde få privata vittjer. De kunde vara i stora nej. Så till det är Sarah Tors först önek press och äldre öke. Helt otroliga nej. Och det var inte ens från folk som jag känner som har haft törv och hjälp. Ta gång stilte och starsfalskene innanför äldre öde är det sera pressar. Ta känner vi ett eisen härifrån, men jag också att det är äggsligare här.
1: Medan vi sitter och pratar vid kaffebordet så Vivian och Graham säger Graham för mig att han varit om en kone ur färjun som baltest i Iver Forsar i Edinburgh ökenen. Hon blev känd i Havnabynen litt, då hon hjälpte så nekv hon falkon, og ikke minst förengon som kom til litt. Då fikk honan vekra navnet Angelen i litt. Litt, som gamle Havnabynen, og i förengar kom hon nekv til Fyretøyene, og som nu blivit en pastor av Edinburgh.
4: Drive me to 23 Admiralty Street.
5: Getting driving directions to 23 Admiralty Street, Edinburgh using Google Maps.
6: Her hey on hunter.
7: Her favorite.
6: We do it not to make.
8: On bill with it.
6: On bill here. We had also got lunch. On blave not all fam so we're few stars. So fem of us are bill on the lift. Shall chill the hooks up. On you might not come on.
8: Right.
6: Up my dear. So on come fetch.
8: Yeah.
6: Nu ska vi få upp här. Vi finner en plats här.
1: Man kan 108 trus. Så här har man ekvare förengar vid Tantöjta Vär i norska sjömanskyrkene. Förengar var en ekvare litt och säljde fisk till dömes.
6: Nu Tyskland en listaskola och här vi listaskola i flera tjugoar alltid.
1: Du har känt dig här?
6: Ja, är här kvar vik. Kan skola här. En dag vik nå. Och ja. Så tar jag dammar öle väl.
9: Nummer 32. Det är också vi där var här. Men där finner vi sökt av.
1: Alltså här på inte. Över av kömmarskyrkan här. Här har du en sälja sova. Graham Stewart.
6: Ja, kvar kom tanken från. Det var från att jag lustade efter en utsändningskatt här. Att du har ju varit och intervjuat en föring i Grönland.
1: En big man.
6: Ja, han. Och det var Sera och hur värst. Och jag också, jag kommer också om. Ja, det var en gammal kona som bor alltså i Löv i Edinburgh, förrisk kona. Så spurte jag mamma, då jag har sövna från henne. Konan dog i 1912. 1925 år gammal. Hon var kommit här till då hon var 14 år. Ur Sumpa, alltid. Hon och en vinkona, hon är att Johanna Hammershøi, Hanna var hon kattla. Hanna Hammershøi. Hon kom här till lite som uppenbart näckvar jenter och män gör det i sin artoi. Ta var det smäckfullt av föringon och normannon och danskaron. Jag läste omstans att det var också om över 6000 norrländingar som kom här till om året. Så hon kom här till och fick sig ett liv här och får ångå det här match. Hon aldrig. För att hon var fristande år och blev ångå gift, hejsböt. Men hon öppnade en handel här och vi stannade på 1840. Det är nummer 32 som är också, ja, det är sin långa roman. Nummer 32. Hon öppnade en handel och sälte mat och forskjellige ting som folk gjorde ta. Och det blev som en middepel för en gång och näckvån öron. Och till att möta öron folk och få sig mat och ofta på kredit. Och hon blev öliga känd och respekterad som en som hjälpte. Som gav allt som hon kunde till att hjälpa folk som var inne i faktiskt. Och det var Nick som var ute och hade ett ansikt hälsosystem i Brettlande. Och så tar man måste bara ordna allt själv. Kvar nummer 32 är ett finish. Det var en lång roma. Det var en hjärn. Kanske att det är fjärn.
10: Ja,
6: jag är rakt mig till fjärn. Men ta vissa här. Det här är här som man har handen. Och det är bara över av norska tjammanskyrkan. Hon fjärs metrar och skörd. Och här helt hon till. Hon bor när vi. Alltså, jag fann det av kvar hon bor. Men mamma var och vi tjej henne. Så hon fick en uppgave från Sofus. Sofus Paulsen.
1: Först kom hos mannen och ja, Aberdeen.
6: Ja, badkännare. Ja. Att komma och ta sig vid henne. Jag säger Hanna Hammershøi. Som bara går med. Det gjorde hon. Och komma känna henne, Lydcentrum. Hon säger hon minns till henne som hon, en Lydtill kvinna. Hon var gammal, sa han ta. Hon var 10. Det var 1904. Hon kallades The Angel of Leaf. Hon var faktiskt som en angel, som Diamond Monko här. Hon tog sig av Diamond Monko. Hon var väl känd som en som hjälpte Läggvån. Man hon tog flåtande förrest, säger mamma. Och hej, omkande vi är hemma i färgen. Omkande till de första plus åren. Men omkande kommer vi inte ur Sumpa, helt mamma, ett av familjen. En av för att hon var rättliga sjuk. Hon la i en ettes hemma till äntan. Men till åren till så har mamma mött henne hemma till sig själv. Vi är en liten uppe här i Litt. Säkert när vi här som vi stannade. Hon gav nog allt här i vissa sju. Och jag tog en ungen familj här efter. Så är sövan glömd kan man gå och säga. Att hon är, kan vara sövan. Alltså, man kan granska något sin ägg. Men jag
10: Sjolver blei så hodtidgen av oss nere at jeg får a grava sintir. Jeg har funnet henne attest, og testen var kallet for sensus. Sensus til just, jeg vet ikke hva snakk, armittelen, 20 armittelen og sår. Det var 1921 testa, og at hun boi et eller annet sted her, og hun var så gommel, hun var 24 år, 21. Og så det er lett å finne informasjon om henne, men det mest hovedkjente kanskje hvor kom hun her, og hvor andre var her, og hvordan var livet til dem om ødelen. Så nekkerføringer, hvordan nekkerføringer var det, som bosettes her. Det var sikkert nekker flere enn man vet av.
1: Så utenner vi er hun en spennende personer?
10: Jeg holder det da, at det er så føringer tåsa, altså jeg har føringer tåsa i hvert fall om litt. Jeg er litt, jeg var litt, og så, som ofte er det eldre menn som har silt, enten vi fraktskipen, eller hestfiskskipen, og avrakt her. Men ta, jeg var litt, litt vær et øyelig viktig sted til nekvun, og til fyrir vi sovebøkene, hvis ungen sier jeg om det.
1: Prøvendig er det kanskje vi går her.
10: Ja, kanskje det, men man har jo i hvert fall om det til det kom i alle stedene fra, og pluss der kjøpte kål herfra.
1: Men jeg skiljer jo at det at Graham, at det to helt etter området, at vi ikke glemmer hese her, hon og Hammershøi.
10: Hon faktisk en jeg vet ikke hva man kan si, en parster av de første postespillene. Altså, Skottland har spalt en stor rolle i første samfellene, kan man godt si, som en marsnauer. Tilknøyde mitt i Skottland og ferger er noe som man må bare lukke av. Så ikke er noe. Burde være noe langt ut i fremtiden. Ikke bare i søvende. Halvtiden.
1: 23, ja?
10: Ja,
1: det kan se ut som det er noe hår her, men
10: det er veldig. Kanskje det er alltid her, en hantel vi syner av.
1: Nå er det så oppe på plass og syner av som ser ut til å ha et hus
10: her. Akkurat ser vi her. Kanske gott rum för vad
11: Admiralty Street
10: allt där och shit have a six square for the all the move on showman on
1: we had to point om man för show hallarna
10: nere
1: vid hallarna
10: we car om man här we such as in the bed your car the snobble serialt
1: Hanna Hammershøi var som sagt blä ung ta hon för till Skottlands. Og ur sumpa fæg i votta at hon var ongantu attur i fyrjun, men hon atleie seg attur til fyrja da hon fyllti 100 år, men det nådde hon ikkje. Hon blei 95 år. Hon var født ur sumpa, foreldre hennara var ur sumpa, men hon var lytil ta familien flottet til Vikabirje, her teg hon til Lufjarga sær. Her skulle vi høyra Mali ui Hanno Hammershøi, ta hon 98 år gommel. Sofus Poulsen, føreskår ombudsmauer i Aberdeen i mange år, gjør det samrøvende, og opptøkene har vi finnet fra Setrenon.
12: Kommer det nye ved sekleskipet?
13: Nei, vi er sekleskipet nå.
12: Ja, liten skipet, ja.
13: Det er en bilskipet i nå.
12: Vær vekkere godt? Var det om sommer i dag?
13: Nei, det er godt.
12: Godt vever, ja. Og var det om sommer?
13: Ja. Du drar senere dit. Kun din boje og drekk en kopp av kaffe.
12: Ja, det er viktig å ta en kopp av kaffe, men det er stortelt å prate synder og spyrre din om okker som hendte da din var ung. Nå er din så mye gommel at din heva nekva minnast atterå.
13: Kunne du ikke føre mitt farger?
12: Ja, føre din farger?
13: Ja.
12: Det er møvelig. Det er møvelig. Hadde din haft ho å komme atter til farger og fyrast?
13: Ja, jeg vil bli så gjerne, og bli ved fyrjen.
12: Til å gjerne bli ved fyrjen?
13: Ja.
12: Hvordan var du fyrjen, da jeg tid var småkjent til fyrjen? Hva lade de deg gjøre? Hva lade de deg tekast vi?
13: De var bare fatakfolk.
12: Fatakfolk i fyrjen, ja.
13: Ja.
12: Og ganger de inn i skolen, eller kom læreren rundt?
13: Fra Sumpa.
12: Läraren kom från Sumpa?
13: Yeah.
12: Ja. Ja, så var det en vandre lärare?
13: Yeah.
12: Som det platt jag kattlade, ja.
13: Det var för just i något och gott. Jag hade säkert bättre än att det var så regna penar.
12: Ja, ja.
13: Så ordentligt mot mig så att penarna går och ordentligt.
12: Sig mig, kvart platt det att få äta när du var ung? Kvart platt det att leva av? Du säger att folk var fattakt. Jag
13: var inte bondefolk.
12: Ja, du platt att vara bondegare.
13: Ja.
12: Kvart fick du det att äta?
13: Sjöna väl.
12: Ja, ja, så fick du fisk med det?
13: Ja.
12: Du platt det att få torran fisk och spik för exempel?
13: Ja, för att dömde din gott.
12: Det har dömde din gott,
13: ja.
12: Och skärpe kött?
13: Det är allt så
12: allt så ja.
13: Och tvist och kött.
12: Ja.

0: Graham Stewart var stjóri í Ferro Petroleum til það blöf selt, men sjálft om hann ikkje oljustjóri longur, hann framvegis í vinnunni. Hann nefndarformaður og nefndarlímur í félagun som hefa við oljulöyting að gera. Umframt það malar hann og spelar tónlaug. Hann hefur mitt annað spalt saman við Tjarnon í Klaksvík. Nú við bæir komnir oman á hálunna í Litt, og í dag hún allt annað enn fiskvinn og hálun som í gamlum döfum.
1: Og hér hafa 100% verið nekkur flere tusen roknir við føringar í sunnar tói. Gynnti rundt og mæl og hér barrir og hér mælstofur og einføringar som ónefntur. Nú ikke vi okkur nok. Han og ein annar høttu verið í Edinburgh og Litt. Vi holdt trusin og haldi etta maður verið ta. Og þær tördist límur í ein nokklubba í Edinburgh og í Leith Walk til en götan som í mittlin Litt og Edinburgh. Og þær var her kvart kvöld og fengt sér en öl og slupp að dansa. Så hessin her föringrin hei mött onkra damer her og þeir blivu öllig vel og så får han alltid til färger och glömde han omgående. Han är behyllt i limakorset och navnet till henne och minnena uppmärkt. Och spurte mig om jag kunde finna henne. Vet om jag kunde finna henne. Hette här nu. Jag var halv trus år plus att han har. Så det här är något som han är omgående glömt. Och jag rönte att finna klubb. Det här var faktiskt något klubba som han bär mig finna. Och vet om jag kunde finna henne. Jag fann kvörstjö, tyvärr. Jag prövade. Men det var ju så. Vi hade en söv. Det är också en äckre ära luknande söver som föringar här var.
0: Erika Hayfield, du är som sagt partvis uppvaksen i Skottland och i Edinburgh. Men jag skiljer att du har inte bara tillknutit till Edinburgh. Du har också tillknutit till ett öde långa sjur i Skottland.
2: Ja, Kirkton i Sur Skottland. Här har vi faktiskt en hus. Mamma må läsa i Sur Skottland utan frys. Och hon har en vinkfack här, men hon har en särskild tatt av vinkorna som blev gomma min. Så var vi nekv nere i Kirkton i Sur-Skottland, som baden. Og gomma min, hun fikk ångan til baden, og hun skriver i sin hus til min, og da hun får Edlesheim, så ber hun meg ivetekke husene. Ja, det har hun faktisk bedt meg om nekv år for man undan, men jeg har ikke umyndet meg, jeg skulle gjøre det med hun var løyve. Så då fick jag faktiskt en hus nere i Kirkton som är en pickalittle byggt några kilometer från Dumfries. Och jag ser av verkost där. Här är jag minne och vi är näck som baden. Så här blir jag vid eisen jag vara. Det är lyckas som blir åkara basa nu och tar vi färd till Skottland. Jag lade upp ronaliga kanske att sälja det. Jag visste inte ordentligt om jag har givetskott till att skulle häva en hus att rät. Men ta vi får ivr här och ta var hon flott ut. Alltså ta här är bara sån ett minne och det är så otroliga vackert det. Så det kommer inte bara till alla att sälja dig.
0: Men så är det nöjt att färra till Skottland och till detta säga kvar för till färja.
2: Vi färra kanske inte färra från Åre. Och det är en liten byggt, goda grannar och ja. Vi rör en engagerar oss i 2004 första år och här är en kyrka, en lokal kyrka och här är så mycket farfolk att det får inte någon präst. Så prästen som är här, han är 65 år och minnes allt och minnes allt. Så det ser hon lite om kvar vi har kommit. Ja, och så kunde han nästan fortälla mig kvar föräldrarna som kommer mina precis kvar tejvåret. Gjerreie, akkurat hver grøven var. En av dem døde først noen, men han kunne minnes at det var gjerre deg. Så her er nekk fitt og god folk som vi kommer samband med.
0: Så husene vil ikke selv?
2: Ja, det husker vi ikke. Men det er en glede for oss å kunne komme her og nøyde at det vekker som är runda nummer till är så otroliga naturvägårst. Och det är faktiskt inte så nekfärd av en stor Skottland. Det de flesta är i Edinburgh och norrätt. Så här är öliga faktiskt avmarska färd av en stor Skottland. Och det syns inte, det här är så vägårst.

0: Og i natt frøks lå til frøskan vind av landsninge, 5-20 meter om sekundet, samtidig og regn. Fyra parsten i morgen lå til frøks lå til landsninge, 3-8 meter om sekundet. Settene parsten i morgen frøks lå til frøskan vind av landsninge, 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurat ele, som fraløyer frøsk og vind opp i struk, sunnan 8-13 meter om sekundet, hittin 8-12 sti. Og vi har hørt om et land at oljefellet i kraft ikke vil være via teiva nekro arbeid av at Sundsverste ikke selv fikk skittende tung olje. Vi tar bare mila sambandet, sier stjåren i krafta. Forskvinnene i helsehjelparafellene og formæren i kommunale arbeidsgjøverafellene spent på hva semingsmæren hever i skjøttene til funden torsdagen. I holländska huvudstaden Amsterdam är atlanen att hacka så kallade affärsfolkaskatten ur 12 upp i 20%. Och färger vunno, nej, färger tappto mot Estlande och i Baltic Cup-teste som just är livor färger tappto 1-0. Tekniker i kvalt är Össur Ekholm, sändningarna Gjördo, Ingolf S. Olsen och jag som heter Ellen Winterpolsen.
1: Vi skulle säga från anlaton Esther Simonsen fött Eliasen att det är två röre bosidant i Höjvåg andra just av ord frutsar det i 5 juni nu 24 gommel. Jag är för en virlust, sådana. Elisabeth Höjkort av Tofton bosidant vid Norskala andra just frutsar det i 5 juni 24 gommel. Jag är för en virlust, sådana. Anfrui Nygård Hedlesfoss av Øye, andagist av mørskjene, frutja kvalde 5. juni, Nujaltrush Aragomul, Gjerarfer Virlust, søgne. Og Gjerarfer Paula Poulsen i Vaje, fyrtelgravar urvoks kyrkjo, manadegin klokkan 13. Kistanfer ur kapellunon av Soria sjukrehuset, sunnodegin klokkan 16. Og en kunnkjer fra Torsjonar kommuno, Torsjonar Marathon i morgen, og i tøysambandet og Estrøyartunnelen og flere vegerstanter, og mye renninger fyrir fram. Og snir og flere brøydingar og i bussløyenon, nære kunning om ferslo av marsingarnar og suttja av torsjan.fo, Torsjonar kommuna.
2: Og i sånne sløtene færger å spille eldre Tone Like, og hese fyrir vi The Beatles og Sanjanon, og bladi, og bladi.

Hajan hajar lici hörns trämme sacka golf. An elden nevan till Hajan hålla trapp. Det är bränning hålla mest. Bara målar att ha läschen. Och det glitchar skarp när väschen. Kvar fan norman när spälten. Vi sabbar vicknar mina chikta flockast. Och min chiktande flock är det ligger mittlen teori och praxis. Mi är nog svettlen och smälta och i en tarstis. Nah, sir, socialist is piss. Vi kvar är sank av lists apokalyps. Jo, pæren sokker nå mental, hun på koppen dans. Han synes det på dansen, vi kjiper han under brunnen. Men jeg dronker etter solgen.

happening if you don't see envy?